0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, deși în așa, un oraș vechi din Nisa, și Nisa are un oraș vechi, cum avem noi, care, mă rog, chiar e oraș vechi. Și are foarte multe străduțe. Ce n-ați fost pe la Nisa, știți, cu, mă rog, cu cunoscutele produse tradiționale, și are o piață, Piața Rosetti, care acolo de fiecare dată de când vine aici mănânci cu unul dintre cei mai mari producători de înghețată din ăsta, se numește, nu Pinocchio, Finocchio, dacă nu mă înșel. Și acolo am fost, m-am dus și eu, să mai merg și eu prin orașul vechi, deși am mai fost, dar de fiecare dată iau aparatul de fotografiat și descoper lucruri noi care nu le văzusem mai înainte. Și am fost aseară și am dat de un, o să vedeți acum un film, de un tânăr care fotografia și fotografia ta trasă la imprimantă apărea pe, o să vedeți noastră și în imagine, o asemenea chestie. Deci el aici, vedeți, are un loc și evident că m-am fotografiat și eu aici, dar Nispres, foarte interesant, aici Hotel Negre, aici publicitate, Carnaval de Nis, deci Nispres și Nis Le Jeu, așa, deci o să vedeți aici când îi face unui dulău, în momentul în care el aplică, face, mi-a explicat Adrian, o să vedeți când fotografia este, aparatul, cred că e prin wireless, în legătură cu o aplicație pe care o are el pe laptop înăuntru, în cutia aia, și plasează fotografia aici și și trage la imprimantă pagina asta prestabilită. Deci, uite, mi-am făcut și aici, am arut, cam bătrân așa, decât fie aia. Ar fi bine să nu mai fotografiez. Mă rog, parcă la televizor par mai tânăr, dar aici, uite ce bătrân par, da? Și dai cât, zice cât vrei. Eu i-am dat 4 euro, nu știu, poate că alții au dat mai mult. Hai să vedem imaginea aceasta, că e foarte frumos. Ideea nu e rea. Ia să vedem cum lucra tânărul. După asta m-am dus și eu, normal. Da. Așadar, stimați telespectatori, este joi 25 iunie și înainte domnul Nicușor Dan, care nu știu unde a fost, prin Polonia, a premiat pe, nu știu, pe cine a premiat, pe nu mai am o lapsus, Valesa, aoleu. Deci, ce mai, hai să fim semn, deci, Valesa, adică, să sigur că a fost, da, era, a fost, acum a apărut mult după 90 documente, că era în legătură cu serviciile secrete. Prăbușirea comunismului din Est s-a făcut cu ajutorul, a fost din interior, al serviciilor secrete. De ce? Pentru că serviciile secrete cunoșteau cel mai bine și la noi securitatea, realitățile, și erau foarte lucide. Eu vă reamintesc că după moartea lui Stalin, conducerea a fost preluată de Beria un timp. Și Beria, cum ar veni, l-a îngropat azi pe Stalin și după asta, a doua zi, a dat drumul la niște măsuri de perestroică, asta era în 53, senzaționale, a eliberat deținuții, deci era șeful serviciului secret. Și atunci ei știu, Iulian Vlad la noi, pentru că ce se întâmplă? În dictatură, în democrație, serviciile secrete nu se pot minți, n-au cum, adică ele sunt obligate să respecte realitatea, nu sunt nici presă, poate să mintă, ei nu are cum să mintă, că asta e meseria lor. Și ce nu ne-a subit, că o știu foarte bine realitățile, au știut și din... Și ele au contribuit la prăbușirea comunismului, pentru că, și lucru foarte important, inclusiv în Polonia, când au colaboratorul lor a fost totuși Lech Walesa, eu nu spun negativ, s-a prăbușit comunismul. De ce? Era foarte, estimatele, comunismul s-a prăbușit scurt, foarte simplu. Din ce cauză? Păi s-a produs următorul lucru. Pe măsură ce s-a înaintat în comunism, să zicem noi după 65 sau perioada după o perioada Brejnev, de perioada Brejnev, prin corupție, prin asta s-au îmbogățit foarte mulți. De la KGB, de la securitate, de la Stasi, de la, la serviciile secrete poloneze. S-au îmbogățit, da? Dar Voiculescu la noi. De exemplu, la noi multe firme făcute de noi în străinătate ca să aducă valută erau conduse de securiști la noi. Nu spun negativ. Ei, la un moment dat, aceștii umblau mult în Occident, mai ales cei de la servicii, și ziceau, și păi stai pe puțin, eu am bani, am miliarde și sunt obligat de morala socialistă să umblu, nu știu, niște târlici și nevastă mea să fie fustă de stambă. Păi de ce? Mai ales că făcuseră și afaceri. Și a zis, păi facem ceva, facem capitalism și noi facem și noi conducem, așa a și fost. Eu preluam conducerea. După asta au venit fiii lor. Pune-mi Caramitru. Andrei Caramitru, care zis Andrei Cacamitru, este fiul lui Ion, fiul lui Caramitru. Numai că el Caramitru, dacă vă amintiți, a fost la în 1990, a fost șef, era Dumitru Popescu, a fost în echipa lui Ion Iliescu, da? Ei atunci s-au îmbogățit. Toată această generație a avut toți au avut copii gen Caramitru și l-a trimis la străinătate, nu? De-aia a făcut, na, nu m-a trimis ca pe mine, am ajuns la facultate și am avut noroc că am avut bursă, ca, sau la liceu, mă ține mai cu. Hai să fim serioși, deci au fost securiști, băieții de securiști, apoi nepoții de securiști și în felul acesta ei au făcut avere. Uitați-vă la asta, da? Și eu zic și ei, bă, dar de ce să stăm noi să... De ce să nu fiu eu ca și capitalistul X să mă duc la Nisa, să mă răscrăcănesc, nevastă mea să cumpere Vuitton, da? Și de aia s-a prăbușit. Nu s-a prăbușit. Asta și pe fondul în care au venit în nomenclatură, tip care nu mai avea. Nu mai erau ăia comuniștii din perioada ilegalității sau bolșevici. S-a tocit. Au venit ăștia și vă repet, și au zis, bă, gândiți-vă, Dan Voiculescu, da? El era general, ai. Mi-am și zis atunci când a ieșit dosarul lui de informator, domnul Voiculescu, că atunci mi l-a arătat și mie se vă uita. A lăsat, mi-a fost general, nu am zis negativ. Și ei erau foarte deștepți, au fost trimiși în străinătate, au făcut firme cum au făcut Voiculescu, și făcând acolo s-au obișnuit cu capitalismul, cu traiul. Și a zis, bă, stai mă puțin, dar care e afacerea? Și s-au îmbogățit, aveau la conturi cu tare și zice, bă, eu și când vin în România sunt obligat să respect etica și echitatea socialistă, să merg cu Dacia. Hai să intru în timp. Asta a fost unul și a doua cauză, a fost faptul că ei și-au dat seama cei de la servicii, zic servicii prime că se prăbușește. Bun. Deci, Nicușor Dan, iar și atunci au creat dizidenții, au luat legătura cu Valesa, nu puteau nicăieri, stimați telespectatori în Est, nu putea fi răsturnat regimul decât din interior cu complicitatea extra. Nu este o chestie, o imbecilitate să-i faci din cei care au colaborat cu gen Valesa, că nu contează. Până la urmă, și cum a fost la noi cu Iulian Vlad, a fost o parte a securității inteligentă, modernă și a colaborat cu ea. Na, hai să fie, nu a colaborat Valesa ca să părească pe ei. Bun, și acum a primit premiul, Valesa un fel de Ana Blandiana a noastră. Mă rog, am înțeles că domnul acesta s-a și emoționat. Bun. Și cu această ocazie, Nicușor Dan a fost întrebat în legătură cu sistemul și a dat un răspuns aiurea și hai să vedem o întrebare de o idioțenie absolută. Ia să vedem și întrebarea și răspunsul.
3: În ultima perioadă ați fost acuzat în țară, inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri, că sunteți de partea sistemului creat în România după sau din rămășițele Partidului Comunist și ale fostei securități, deși ne amintim că anul trecut în campanie spuneați că timp de 20 de ani v-ați luptat cu sistemul în instanță. Aș vrea să vă întreb, de când ați ajuns la Palatul Cotroceni, cât de puternic ați simțit influența acestui așa numit sistem, cum v-a afectat munca și cum credeți că ar putea să dispară influența sa în România?
4: Da. În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Da. Bun. Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să... Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Asta este răspunsul. Și dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul.
2: Da. Stimați telespectatori, hai să ne lămurim odată cu sistemul, da? Sunt aproape sigur că cel care a pus întrebarea era dacă de la gen ori Hotinus, ori G4 Media. Pentru că, stimați-le, hai să vedem încă o dată, da? Așa, da. Deci, sistemul înseamnă sistemul instituțiilor de forță, nu numai servicii, și jandarmerie, și poliție, și armată cu tare. La ora actuală, sistemul despre care se vorbește nu are nicio legătură cu foștii securiști, cu foștii comuniști. Este o prostie. Sunt instituții de forță moderne în contact cu NATO, cu Uniunea Europeană. Este un sistem, statul paralel, și din America și din Franța, care nu are nicio legătură. Și în Franța, în America avea legătură cu foștii comuniști, asta este o prostie de tip useriști. Cred că era o întrebare de tefelist imbecilă. Doi, întrebarea a fost pusă clar de, nu știu, o să văd, dar sunt aproape de un userist, pentru că sistemul, statul paralel, este invocat de două forțe. Până acum a fost invocat de suveraniști. Că e sistemul, statul paralel care coordonează și face cu tare, da? Acum această, după înhățarea lui Ciucu și după afacerea Veștea, a fost preluat de către Ilie Bolojan, gruparea useristă care a pus mâna pe putere în PNL și de către USR. Ionuț Cristache a prezentat luni, chiar la emisiunea la care am participat eu, ar trebui să chiar să preiau și eu la un moment dat, teza, suntem sub asalt. Hai să vedem așa, că o să... Să vedem această teză dată de Adică obsesia de la Congresul PNL că ei sunt victimele sistemului. Doamne, da, mă rog. Bun. Și că sunt sub asta. Din sinteza care a prezentat-o Ionuț Cristache la cum să zic, la emisiune care a dat-o și în gând.
5: Da. Deci de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt. Suntem sub un asalt teribil. Din toate părțile și cu toate armele.
6: Oricâte guri de tun vor îndrepta asupra noastră.
7: Partidul Național Liberal este sub asediu, ăsta este adevărul.
5: Nu știu să fie existat în ultimii ani.
6: Niciodată în ultimii 37 de ani.
5: Un atac atât de puternic asupra unui partid.
6: Oricât de atacat suntem.
5: Un atac la rupere asupra PNL.
8: Și în ultimele 2 luni de zile este și mai mult sub asalt.
2: Da. Deci întrebarea de acum nu viza sistemul în înțelesul suveraniștilor sau al presei independente. Înțelea în sensul că era o întrebare bolojenistă. Răspunsul, iertați-mă, toată lumea a comentat răspunsul, este o prostie. Și aia președintele prizonerul sistemului. Președintele nu sunt prizonerii, sunt sistemul îi ajută. Sistemul ăsta să ajungă președinte, ce spune mie, eu am interzis, hai să fiți serios, eu am interzis, am anulat alegerile. Păi normal că le-au anulat ăia de acolo, de la CCR, care toți erau. De ce s-a ajuns la această putere înspăimântătoare a instituțiilor de forță? Păi s-a ajuns odată cu Traian Băsescu, care a folosit SRI, SIE, DNA, parchet pentru răfuieri politice și a amestecat, a folosit justiția împreună cu Monica Macovei, cu Sinistra, a folosit-o pentru răfuieri politice și atunci sistemul a dat de gustul puterii. La un moment dat, sistemul acesta preluat de Klaus Iohannis a început să lucreze pe cont propriu. Coldea normal, adică așa este și în momentul în care SRI-ul, DNA-ul, șefii SRI, șefii DNA-ul au fost puși să facă tot felul de mizerii, de aranjamente anticonstituționale pentru Traian Băsescu, evident că după asta zic, de ce să nu facem și noi? Și de-aia au învățat pe fratele lui Băsescu, de-aia președinții trebuia să fie învățat de la Băsescu. Bă, ăștia dacă le dai nas, normal și ei încep. În anii 50, mai ales spectatori, 3/4 din abuzurile sistemului au fost abuzuri ale securității care nu aveau nicio legătură cu sistem, cu comuniștii. Erau securistul Ivș care avea interesul să ia nevasta unuia, adică în momentul în care dai posibilitatea unor instituții de forță să încalce legea în numele că îi protejezi, tu la un moment dat îți vine și rândul ție. Bun. Stimați telespectatori, deci este domnul Nicușor Dan, s-a referit și la ce se întâmplă acum. Hai să vedem, sigur că toată presa este folosită acum în continuare ca o chestiune de, nu știu cum să zic, de ăsta, de intoxicare și asta. Hai să vedem pe ce, care este radiografia, ce știm că s-a întâmplat, că s-a petrecut precis fapte, nu vorbe, și care sunt de nezdruncinat în, trebuie să le luăm în calcul, în această criză politică adâncită. Da. Bun, deci, cel mai important fapt este că Ilie Bolojan, care a devenit interimar și apoi președintele unui partid pe care nu-l stăpânea așa cum dorea el, pentru că la congresul de anul trecut vicepreședinții au fost aleși dintre personalitățile PNL și nu dintre țâșbuști. Adică a fost Veștea, chiar și Ciu, a fost așa în ordine, Cătălin Predoiu, aleși. Deci a fost Ilie Bolojan, care n-a avut concurent, dar n-a fost vot pe moțiune. Și apoi s-au ales pe cinstite cu cele mai multe voturi Cătălin Predoiu, asta înseamnă că el avea o mare autoritate în PNL-ul de atunci, apoi a fost Veștea, apoi a fost, dacă nu mă înșel, Pauliuc și Ciucu și... Bun. La filiale județene la fel. Și Ilie Bolojan a încercat, folosind forța lui de premier de coaliție zdrobitoare, să nu țină cont de ceilalți din PNL. S-a creat așa o tabără, să zicem, dizidentă, da? Dintre care făcea parte și prim vicepreședinte, că erau prim vicepreședinte Veștea. Și atunci, după căderea guvernului prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan și-a pus o problemă fundamentală, să scape de personalitățile care îl concurau. Bun. Și asta a fost visul lui. Povestea cu povestea cu Veștea și cu dizidenții a fost un pretext extraordinar. Au organizat peste noapte un congres, pam, pam, pam, pam, ilegal, anticonstituțional, deci nu au participat toți și a pus mâna pe putere. A vrut să și-l pună alături pe Ciucu, prin vicepreședinte, dar el a fost înhățat de DNA și nu l-a avut, dar l-a pus pe Moțeană. Dacă mă ascultați pe mine, și el avea interesul să scape de Ciucu, pentru că el nu avea nevoie de un prim vicepreședinte ca Ciucu, personalitate. Deci, contrar a ce se spune în piața media din România, că de fapt, cum să zic, această chemare la DNA i-a servit lui Veștea sau lui Nicușor, dar nu, i-a servit lui. Pentru că la când ești dictator și dictator de tablă, cum e el, adică nu un tip care, cum se numea Stalin, care stăpânești tu și puțină spasă. Adică cine, și ăștia dictatorii nărozi, mediocri, ăsta este un mediocru, Ilie Bolojan, vor să aibă subordonați mai proști ca el, da? Și, mă rog, l-a pus pe Motreanu. Atenție, foarte important, Ciucu era un mare concurent pentru el. Altceva. Primar, cu tare. A pus pe Motreanu. Ce-mi e Motreanu, ce-mi e Beleanu? La ei, da? Și pe nu știu pe cine, pe acolo. Și Gheatău. Mă rog, niște. Și apoi a adus vicepreședinți. Doi tip din canale. Una... Oana Gheorghiu, care vorba Olguței Vasilescu, nici măcar n-a fost bună nici măcar să păzească o cușcă de curci. N-a avut experiență, nimic, la Dragoș Păzdar, un traseist, reper. Bun, și a alcătuit, deci un fapt sigur este că Partidul Național Liberal este sub conducerea lui absolută ceaușistă a lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, un Ceaușescu mediocre. Ceaușescu era un tip. Și el pe acolo, un șef fuleț peste un partiduleț. Asta e un fapt. Al doilea fapt este următorul. Două, Nicușor Dan, așa cum a recunoscut și acum în declarațiile de presă, s-a amestecat în desemnarea premierului. Deși zice, s-a spus să stea deoparte. Bun. Stimatele spectatori, povestea puterilor pe care le are președintele în legătură cu premierul este o poveste din 90, o știu pe de rost. Constituția de republică semiprezidențială nu dă are are așa numită dublă cheie. Foarte mult, deci președintele face parte din executiv. Și foarte multe din decizii sunt cu dublă cheie. Deci, în cazul desemnării unui președinte, de către președinte, președintele României nu este președintele Franței. El e obligat să țină cont de majoritate de propunerile partidelor. Da. Nicușor Dan, și aici avem un fapt, el este autorul criminal al crizei care se lungește, a venit și cu de la sine putere, în chip anticonstituțional, pentru că misiunea lui este să pipăie majoritățile, da? Da, da. Deci, în chip anticonstituțional, a spus următorul lucru. Nu voi desemna, a pus condiții pe cine să desemneze. Nu voi desemna un premier decât pro-occidental și care vine la mine cu majoritate absolută, cum ar veni prin acord scris. O gravă încălcare a Constituției pentru care ar trebui suspendat mâine este aceasta. Domnul Nicușor Dan, cu de la sine putere, a considerat anti-occidental un partid AUR. Ați văzut, am o părere, nu mai am o părere așa de bună, e treaba lor, deci AUR un partid ca toate partidele, dar în momentul dacă a spune, și atunci este așa, el definiție, AUR este anti-occidental și nu, eu nu voi lăsa niciodată un guvern care să fie măcar sprijinit de AUR. Păi, stimați telespectatori, o întrebare pe care o puneam și ar trebui să fi pus AUR, nu s-o, și la AUR este această chestie useristă, nucleudur, noi suntem dungaci, noi suntem virgini, noi suntem solidari, noi nu ne abatem. Nu vă abateți, da? Bun. AUR, în loc să se bată și constituțional, eu să fiu altacul dacă nu-l dădeam o judecată pe președinte. Până doamne, dar de ce suntem noi pro-occidentali? Vorbesc serios. Îl dădeam în judecată pentru calomnie. Și domnul, pentru că Nicușor Dan, când a zis că acest partid este anti-occidental, nu s-a bazat pe o hotărâre judecătorească, pe declarația lor. Noi suntem anti-occidentali. A fost ales în Parlament, pe locul 2, și a zis el, păi, dar cine e el? Adică nu vă spune nici și dacă ar fi Lenin. Adică de când și până când un om, o fi el matematic olimpic, desemne, spune așa, un partid care este reprezentat în Parlament, care e pe locul 2 la alegeri, care a participat și la prezidențiale, după părerea mea, este anti-occidental, tu ce anti-occidental nu trebuie să fii, eu nu voi accepta la guvernare. Deci, din start, o gravă încălcare, încă o dată, pentru aceasta el trebuie suspendat, dar dacă AUR, și aici avem o mare problemă, am spus-o și la mare, până acum am explicat. Stimați telespectatori, AUR este propria, este victima proprii îngânfări, aroganțe, umflări în pene. El zice așa, că este seamănă perfect cu USR-ul. Noi ei au un nucleu dur, au și suveraniști mai, au un nucleu dur care nu interesează. Bă, noi suntem virgini. Cum se spune, mă, dungaciu, care zice că e intelectual. Nu, noi suntem virgini, noi avem o datorie față de electoratul nostru să nu ne batem să ajungem la putere. Și mă, telespectatorul, chestia asta am mai auzit-o. Deci, conducătorii AUR în frunte cu, deci George Simion, își fac o glorie din hăituirea de către putere. Adică din, nu știu, mă făceam o adresă către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Stați un pic. Ei și-au făcut cu nucleul lor dur, bă, noi suntem între noi, noi suntem antisistem, noi nu stăm de vorbă cu ăștia, noi suntem virgine, noi suntem puri, toți ceilalți au blenoragie, noi suntem, bun, bine, și? Bun. Deci ea l-a ajutat în această campanie și ei. Pentru că, repet, eu mă zbăteam să obțin prin instanță decizia că nu sunt anti-occidental, dar chiar dacă nu sunt, ei și ei își fac o mândrie că electoratul lor dur, dacă stai de vorbă cu un suveranist dur, pe rând, o iei la fugă, iertați-mă. Adică România e grădina Maicii Domnului, România este, cum să zic, ținta unui complot universal. Hai, lăsați-mă, spune mie. Dar, mă rog, așa sunt nucleul lor dur. Numai că acest nucleu dur își face o glorie din a nu colabora cu nimeni. Păi n-ai cum. Bun, și uite, l-au respins pe Veștea și ăștia au rămas. Bun. Un alt fapt este acesta. Încercând, domnul, după asta, Nicușor Dan, după ce a spus, a pus drept condiție, nu vine niciun partid la mine să mă desemnez premierul decât dacă se angajează că nu colaborează cu AUR sub nicio formă și dacă aduce, are, cum să zic, majoritate absolută. Evident că nu ai cum să faci majoritate fără AUR. Altă problemă. Criza s-a dezamorsat mâine. N-ai cum. Totuși, și locul 2 în Parlament și mai e și Șoșoacă și n-ai cum. Poți să ții, adică vrei să faci o majoritate fără să ții cont de vreo 100 ceva din Parlament. Și aproape jumate din Parlament faci tu majoritate. N-ai cum să o faci. Bun. Și atunci, la desemnarea lui Tomac și a lui Veștea, n-am mai ținut cont. Și acum, cum ați văzut, a recunoscut că el nu avea majoritate. Păi cum vine asta? Așa. Normal, și să, ca să nu uit din fapte, normal era în felul următor, să mă înțeleg. Dacă Nicușor Dan nu încălca Constituția grav și nu se credea el mai tare din lume, da? Așa. Mucicoi, mare, el face și drege. Bun. Neavând, pentru că s-a dat mare și n-a reușit să-i asigure lui Tomac și a lui Veștea o majoritate. Vom ajunge și la cazul săracul caz Veștea, da? Bun. În acest moment, deci, Nicușor Dan trebuia imediat, după ce a căzut guvernul, pe 5 a căzut, a doua zi chema la consultări și seara spunea așa, având în vedere că PSD a dat jos guvernul și având în vedere că PSD este partidul cu cei mai mulți parlamentari, desemnez pe Sorin Grindeanu să facă guvern. Sorin Grindeanu începea. Poate îl făcea, poate strângea majoritatea și să strângă el, cum a zis lui David. Treaba lui, nu mă interesează, da. Și aveam două posibilități. Trei. Grindeanu, după câteva zile, îți dădea seama că nu are cu cine, pentru că cu AUR nu avea voie, iar cu ceilalți nici vorbă, PNL, USR și UDMR, și dădea înapoi mandatul. Sau, cum să zic, reușea. Eu nu cred că reușea, dar reușea și trecea prin Parlament. Ai presupunând că nu, dădea înapoi. Cât era? După 4-5 zile, da? După asta, domnul Nicușor, dar venea spune, domnule, dau să facă mandat celui de-al doilea partid, AUR. Nu, zic așa. Și AUR, că tot vorbim, zic pe toate drumurile, că vor face ei și vor drege, cum e, domnule, noi cu premierul nostru, și AUR pornea și el, nu știu cine era, Simion sau cine era de acolo și tac, tac, tac, tac, nu reușea. Dădea înapoi mandatul. Foarte frumos, dădeam apoi mandatul lui Ilie Bolojan. Stimați telespectatori, nu ajungea nimeni la 10 zile. La ora actuală avem 2 luni, 60 de zile de criză și dacă ne gândim la cele 60 de zile și dacă dădea așa lui Grindeanu, lui Simion, lui Bolojan și UDMR și USR, aveam 5. Deci maximum, să zicem, o lună. Și epuizându-se, venea șeful statului, băi, eu v-am dat potrivit Constituției. Sau venea și spunea, eu vă propun pe Tomac, să spunea, bă, Alegeri anticipate. De-abia acum vine așa. Iar un alt fapt este acesta că a căzut guvernul Veștea în Parlament și următorul guvern desemnat, dacă pică, vor fi alegeri, da? Anticipate. Bun. După ce a ieșuat cu cele două, a venit Nicușor Dan și acum zice, nu știu, nu, eu am ieșuat, partidele să facă un acord între ele, fără aur. Deci, iar să facă un acord între ele, partidele acestea pro-europene, de guvern minoritar, adică PSD să se înțeleagă cu PNL, USR, UDMR, în așa fel încât aceste cele trei partide să semne, PSD să semneze cu ele un acord, nu știu, să stea 6 luni și aceste trei partide să-i asigure guvernului minoritar trecerea prin Parlament și apoi, nu știu, 6-7 luni să nu fie moțiune de cenzură. Totul a pornit de la o șmecherie a lui Ilie Bolojan, care l-a lucrat în foi de viță pe Nicușor Dan. Sunt aproape sigur că Nicușor Dan a pariat pe faptul că ăla demisionează în momentul în care își pierde sprijinul politic. Deci el a pariat tot timpul. Nu știu, că am văzut acum că spune că el... Mulți nu și-au ținut probabil și acum a zis, doamne, puneți-l pe Tomac și eu voi fi de acord. A pus pe Tomac și el a zis, ciuciu, da, bun. În aceste condiții, Ilie, deci în aceste condiții, Ilie Bolojan iar l-a tras pe sfoară. La consultare, acum a zis, domnule, eu propun următorul lucru, PSD, să facă guvern monocolor, să semneze cu noi un acord, da? Și noi intrăm în opoziție și rămâne și guvernează PSD. Vorbește cu Fritz și Fritz zice, nu, domnule, cum adică să sprijinim noi un guvern PSD monocolor cu tare? Nu, nu. Și atunci vin și zice așa, nu. Cele două, să facem două guverne minoritare. Unul PSD și unul noi. USR, PNL, UDMR, da? Și mergem la președinte și președintele, după ce am semnat acordul, pe cine desemnează, ăla va fi ca la ruletă, da? O șmecherie, da? Problema este, stimați telespectatori, totul este un banditism, pentru că și cum să semnezi acordul într-o zi, din ai cum. De ce? Pentru că noi la ora, cum să, deci, hai să zicem că s-ar fi, cum să se semneze un acord între PSD, care nu mai e la friptură, nu mai are nimic în structurile guvernamentale, miniștri, secretari de stat, prefecți, și ceilalți care au rămas la putere, adică PNL, USR și cu UDMR, care au împărțit, au rămas la putere, deci au rămas chiar guvern demis și un ministru, USR e de două ori ministru, Miruță e și la apărare și la transporturi. Diana Buzoianu nu știu unde. Adică, deci, cum să zic... Mai înainte, tot acest guvern, Bolojan, împărțea friptura cele trei partide cu PSD. PSD având o parte mare din friptură. PSD pleacă, restul fripturii le revine alora și cum să plece, măi,

nu poate să facă nu știu ce proiecte de lege. Are drepturi de premier, a luat cuvântul ieri la Ziua Independenței la ambasada americană. Scrie undeva premierul demis pe fața lui? Nu, el când se duce premier, s-a zis în Moldova, are SPP, are Gagici, are secretară, Ioana Ene Dogeo e în continuare șefă, de ce sunt în continuare ei, iar mai ales suseriștii, dar foarte important, mai ales suseriștii fac prăpăd. Deci Ilie Bolojan poate să-și pună oamenii lui, poate să dea bani oricărei televiziuni, vezi asta, deci nu-i oprește nimeni să mănânce din friptură. Care e mai mare? Ce interes are, încă o dată, ce interes are Ilie Bolojan și Gașca să pleci? Adică semnezi Brusca în acord, de ce să pleci? Că nu, dacă ar fi prin Constituție, că după 45 de zile ei trebuie să plece și atunci, cum să zic, trebuie să umple în golurile alea, nu știu, cu alt guvern interimar, păi zici, nu. Bun. Și atunci cum se semnează? Adică semnezi un acord prin care ei să plece de la friptură. Doamne, Maica Domnule, da. Deci e clar că nu are cum să se întâmple asta. Dacă PSD va fi de acord cu acordul, ceea ce nu e cazul, ei se vor duce la domnul, la, cum îi spune, la Nicușor Dan și vor spune, domnule, vrem noi să guvernăm. De ce? Să fie PSD în opoziție. Da? Deci, aceasta este situația lor. Veți înțelege încă o dată, eu vă spun la care mai sunteți, care vă mai uitați. De fapt, este absolut indiferent. Eu nu trăiesc din rating, nu trăiesc din accesări, că trăiesc din pensia mea. Și dacă la mine nu se mai uită niciunul, mă uit eu. Deci puțin îmi pasă, vă spun pe corectitudine. Dacă mă înjurați, dacă vă uitați sau nu vă uitați, da? Eu nu fac altceva decât să spun acest lucru. Aur a făcut o greșeală uriașă. Eu când am insistat, și nu numai eu, și Crin Antonescu și alții, când eram nebuni, nu m-am înțeles cu Crin Antonescu, că trebuia votat guvernul acela veștea. Cât de prost era el, pentru că acest guvern de votat îi scotea din Palatul Victoria. Ori în momentul în care o chestie incalificabilă a lui George Simion, în gânfările lui, păi eu să vină la mine, să-mi aducă nevasta cu tare. Și n-au votat și rezultatul este Ilie Bolojan este până în septembrie. De-aia am zis eu mereu cu veștea. Păi nu, nu știu cine e veștea, era un guvern de 2 lei. Bă, dar o zi dacă era guvern, o zi, două, trei, îi scotea pe aia din palat. Nu știu, toți ăia, miniștri, useniștii, ieșeau în loc ca cuptiile, ca în filmele americane și le puneau în stradă. Și intrau ăia. Și după asta vedeam, îl dădea jos pe veștea. Ei, gata, s-a terminat. Și zice, cum să nu cred eu că Ilie, că George Simion e băra-băra cu Ilie Bolojan, că l-a ajutat. Este treaba noastră. A, sigur că foarte frumos, mai văzut. Și stimați despre. Hai să ne lămurim în legătură cu chestiunea. Domnul Călin Georgescu, pe care, repet, ați văzut și interviul luat ăsta lui George Simion. Da. Domnul Călin Georgescu, eu am luat două interviuri, da? Dacă vreți să mă credeți, n-am nicio obligație, nu sunt suveranist, nu am relații de familie. A doua oară m-a sunat și a vrut domnia sa, pe politică externă, da? Domnul Călin Georgescu a îndemnat parlamentarii să nu voteze și a invocat turul 2 înapoi. Stima, hai să ne lămurim cu această poveste. Ce înseamnă turul 2 înapoi? Deci, prin hotărârea CCR au fost anulate și turul 1 și turul 2. Deci nu avem cum, dacă, cum domnul spune că domnul Călin Georgescu, să facem turul 2, pentru că, unul, nu e constituțional, deoarece trebuie refăcut și, pentru că, încă o dată, hotărârea

0: CCR a anulat și turul 1, nu numai turul 2. Turul 1. Deci au anulat toate alegerile. Ca să putem fi constituționali și democrați. Și mă mire că domnul Călin Georgescu se face că nu înțelege asta, că e totuși un om citit, trebuie să reluăm și turul întâi. Iar cu, nu, iar cu Ciolacu, că n-am cum. Pentru că crima comisă prin lovitura de stat care a fost decizia CCR a fost că a anulat nu numai turul 2. Puteți să nu le spunem, domnul, se mai ține turul 2, deoarece și atunci puteam vorbi, iar dacă e vorba să îmi facem numai turul 2 înapoi, păi turul 2 înapoi trebuie să vină și la Sconi. Nu să nu spună mie că o să fie turul 2 numai Călin Georgescu. Trebuie să fie în turul 2, a uitat Călin Georgescu și Elena Lasconi. Deci dacă este vorba de turul 2 înapoi și nu e de o vorbă de o tâncăneală, potrivit democrației, trebuie să fie și la Sconi. Și facem turul 2. Fără actualul președinte, fără ăla, altfel n-ai ce turul 2 înapoi cu. Da, și să închei, stimați telespectatori. Încă o dată, mie nu mi-a plăcut. Eu am o oroare de umilirea oamenilor. Deci, un domn numit George Simion, fără să fie îndreptățit prin ceva. Eu nu umilesc, da? Nici măcar cu aia, da, așa dacă mă enervez, da? L-a chemat pe unul veștea și l-a umilit, da? Băi, oameni buni, până la urmă, veștea e cel politician, da? Lui George Simion, dacă îl chema cineva și spunea, bă, vină la mine și partea lumilea, lui convenea? Nu, fără. Bun. Dar nu numai atât. Adrian Vestea a fost umilit și de unul numit Nicușor Dan. Nicușor Dan vine acum și spune, domnule, eu cu Vestea nu, i-am zis să facă majoritate. N-a făcut. Păi face mișto de noi. Păi cu dată, nu știu, nu l-am văzut în viața mea pe Adrian Vestea. N-am vorbit în viața mea, habar nici nu știam că există. Bun. Dar este clar că Adrian Vestea a fost chemat de președintele României, nu s-a dus el. Și președintele României a zis, domnul Vestea, uite, noi avem majoritate, am aranjat, dacă vrei să fii premier desemnat. Omul a vorbit președintele României, vă supără de că mâine mă sună președintele României și zice, domnule, vreți să mergeți vă propunem să fiți, nu știu, șef la CNA, zic o prostie. Și eu zic da. În momentul în care zic da, mi-este limpede că președintele a aranjat contextul că eu să fiu, că altfel nu mă suna. Deci pe veștea l-a sunat el. Nu s-a dus veștea. Și a zis, și veștea, om serios, a zis, v-a zis șeful statului. Deci bun. Și după asta au constatat că e lăsat cu fundul în baltă. Și acum, în nemernicia lui, că e nemernicie este mațele, în abjecția lui, Nicușor Dan umilește și spune, domnule, păi ce, eu n-am făcut majoritate, păi băi, oameni buni, el trebuia, pentru că tot timpul el a zis că are încredere. Spune, bă, îmi pare rău din cauza, m-au tras pe sfoară și pe mine. Stimate, au nenorocit un om. Nu știu. Da, Vestea era prim vicepreședinte. Își vedea de treburile lui, da? A venit șeful statului și a zis, bă, domnul Vestea, vrei să fii persoană desemnată? Și el a zis, bănuiesc că o fi zis, da, dar nici nu s-a gândit că ăla nu are majoritate. Ba, i-a și zis, bă, să nu cumva să spui cu tare. Omul a fost corect, n-a spus lui președintelui, nu i-a zis nevestei și decât a doua zi, și ăsta, nevolnicul, acum, în loc să zică, bă, stai puțin, că și eu sunt vinovat, zice, nu, nu, e treaba lui. Ăla nu mai e nici prim-vicepreședinte, a fost umilit de către AUR, de către George Simion, absolut abject, la fel ca Nicușor Dan. Și acum, cum să am eu încredere în numitul George Simion, că așa-mi face și mie? că el nu are. Îmi pare foarte rău. Eu de-aia m-am despărțit moral de el. Când se face, băi, totuși, de aici, în Franța, o face Marine Le Pen sau Bardella, mă chem pe ăla. Bă, dacă l-am chemat pe ăla și ăla a venit, atunci asigur voturile, nu fac mișto și după ce pleacă, zic să ia să vină și de la Cotroceni. Frumos, mari, doi, mândri, suveraniștii, bom, bom, toți ăștia, unii din ei cu TikTok-uri care mă întreb cu ce bani îi fac. Da, mă rog, probabil o să vedem, da, mă rog, urmăresc și eu, da? I-am văzut și eu acum. În momentul în care Anca Alexandrescu a spus ce am zis și eu, repet, n-am nicio treabă. Eu cu atât mai mult, cum pe curare, cu a coincis. A zis și ea asta, oh, leu, i-au sărit ăia, toți suveraniștii. Băi, suveraniștilor lui pește. Păi, bă, era televiziunea voastră. Bă, ăștia chiar cred. Ei chiar cred că nu pot fi interziși. Doamne ferește, păi mă interzic TikTok-ul mâine în România, dar și cu ce să mai dau imagine? Păi bă, noi suntem tari pe TikTok. Da, știi, mă, dai pe mine mai interzis. Adică să fii serios, nu poți să... Anca e totuși una din ziaristele care și-a pus capul pe tăietor pentru ăștia, pentru Călin Georgescu, pentru George Simion, nu poți să o înjuri acum că ea a îndrăznit să-l mustre pe marele George Simion. Pupăți-mă ăla în fund. Pupăți-l și lăsați-l. Eu în locul încă nici n-ar mai sta de fund, nu l-aș mai invita pe ăla. Stai puțin, dar asta e culmea. Că totuși ea a fost înjurată, terfelită, hăituită, da? Că și prin ce a făcut ea. Și iată, nu, doamne, am îndrăznit să-l mustre pe George Simion. Bă, dar cine, mă, George Simion? Se nu poate fi mustrat? Oh, eu nu, el reprezintă... Și ați văzut în interviul ăla, da? Păi zi, vreau să vă spuneți cât este de obraznic. Păi am dat interviul ăla, puteam să nu-l dau, da? Păi, dai și tu un mesaj. Nu știu. Bă, maestre, mulțumesc, mi-a dat. Nu, acum el este plin de el, cum zicea, e presnește, o, leu, cum să zic, da, bine, domnule, domnule, eu încă mai trăiesc, încă și nu depinde de banii lui George Simion, care mă dă el în dreapta și în dreapta. Bine, vom trăi și vom vedea, mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Uncode FM. Solid Radio.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, astăzi alături de Camelia Pătrășcanu. Încheiem această săptămână cu previziuni astrale pentru două luni, luna iulie și luna august, cele două luni de vară, care pare cumva că nu vor fi două luni foarte liniștite, dar sunt foarte curioasă ce o să ne spună Camelia Pătrășcanu, care a analizat deja din punct de vedere al planetelor și a energiilor cu care vin acestea pentru noi în lunile iulie și august, așa că o las chiar pe ea să ne spună. Sunt convinsă că o să avem o ediție destul de lungă, pentru că sunt două luni, așadar. Bună seara, Cami, bine te-am regăsit, draga noastră, ce faci, cum ești?
7: Bun găsit tuturor! E vară, e bine, culegem vișine, facem dulceață și uite, ne mai uităm și pe cer, pentru că sunt vremuri agitate în vara asta fierbinte, se întâmplă lucruri. Iar luna iunie, iulie, august sunt luni în care lucrurile se desfășoară cu destul de multă viteză. Și asta pentru că sunt planete în semne masculine, în semne mentale, energice, rapide. Marte este și el în iutele, gemeni, stă aici până pe 11 august, deci toată luna iulie și aproape jumătate din luna august, apoi apea intră în rac și să mai domolesc lucrurile, dar după aceea intră în leu, unde deja din iulie este Jupiter. Și Mercur de asemenea din după 10 august. Deci sunt activate foarte multe zodii care au prezență de spirit, spirit de aventură, originalitate, ingeniozitate, replică. Suntem mai certăreți, poate. Începem din iunie, dar o luăm rău de tot în iulie, cu atât mai mult cu cât până pe 24 iulie, din ultimele zile de iunie, dar până pe 24 iulie, deci practic mare parte din luna iulie, Mercur este retrograd. În rac. Aș zice așa că și iunie și iulie, începe și iunie și iulie și chiar și august. Sunt luni pe care le trăim foarte personal. Indiferent ce se întâmplă în lume, sigur că ne pasă, dar în lunile astea, cumva, interesul personal, dorințele personale, confortul personal, viziunea personală asupra lucrurilor este foarte subliniată și nu întâmplător. Chiar trebuie să avem și noi un gând, o opinie, o acțiune, o dispoziție, o poziție, o luare de poziție față de lucrurile care ni se întâmplă în viață. Și ni se cere cumva să nu mai imităm, să nu mai copiem și să dăm un răspuns. Eu vreau, eu mie îmi place, mie îmi trebuie, cum văd eu, cum afectează pe mine, cum stau din perspectiva mea lucrurile. Foarte personal. Iar retrogradarea până de la începutul lunii iulie, practic, până pe 24 a lui Mercur în Rac, aduce, repune pe tapet, în viața conjugală sau în raporturile de între membrii familiei, cu părinții, frații între ei, cumnații, mă rog. Sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate și despre avere și despre bani, despre cine îngrijește bolnavul familiei, cine cu cine stă, cine cu cine se separă sau care-i spațiul personal din spațiul comun, care sunt habitudinile, ritualurile de casă, obiceiurile de locuit și petrecut împreună, țelurile mari împreună. Se discută mult, nu e adevărat că nu, retrogradarea asta e de 3 săptămâni, dar Stă mult Mercur în Rac, ne dă timp, aproape 2 luni, să punem la punct lucrurile care țin de viața noastră personală și de orarul și tihna vieții personale, de lucrurile de care avem nevoie ca să putem funcționa. Și vor fi multe discuții și între părinți și copii, și între soți. Lucrurile se derulează cu viteză, avem tendința până pe 10 august să dăm replica, să luăm decizii rapide, nu-mi convine, am plecat, copilul să spună, plec la bunica, mă mut cu prietena, cu prietenul. Dacă simt că simțim că nu suntem ascultați sau că nu contăm sau că suntem greșit interpretați, pot exista. Marte în Gemeni ne dă aripioare la picioare, știi? Și ideea asta de fugă, așa, de pauză, de recreație, de mă duc, va fi foarte uzitată în iulie și chiar și în prima jumătate a lunii august. Așa că vom avea niște cupluri mai inflamate sau cupluri, nu neapărat conjugale, parteneriate, da? Chiar și la muncă, mai inflamate. Oamenii vor dori să-și apere mai mult interesul personal, vor sări ca arși dacă cineva ia călca pe bătături, își apără spațiul personal, fac pe lei Jupiter în leu. Tendința asta cu Jupiter în leu de a fi un pic mai orgolioși, mai mândri, ceea ce nu-i rău, se va menține un an de zile. Jupiter din iulie intră în leu. N-am mai făcut-o decât acum 12 ani. Este un tranzit care, în mod normal, ne crește stima de sine, încrederea în propriile forțe, în abilitățile, dar și talentele noastre, dorință de a ne explora, talente, o mare nevoie de libertate și dezinhibare, adică naturalețe. Adică, voi, nu mă mai freacă la cap atâta cu pretențiile, cu impunerile, cu nazurile, cu mofturile, am mai pe direct și mai pe natural. Mă rog, asta e tendința. Și nu mai e atât de ușor, nu mai e atât de simplu să înghiți, să te faci că n-ai văzut, să te prefaci, să-ți pui o mască. Și asta cumva ne inflamează un pic. Nu este rău, pentru că vom fi mai autentici și vom căuta situațiile în care suntem mai degajați, mai în firea noastră. Mai mult decât atât, vom sesiza din iulie, vom sesiza, și în august ne va ține chestia asta până la început de toamnă, vom sesiza mai prezent, mai rapid, când cineva ne încalcă niște libertăți. Deci vrem să trăim mai degajat. E adevărat, guvernanții noștri iau decizii peste capul nostru, probabil că noi vom deveni mai vocali. Nu știu dacă ne vom uni în stradă, nu știu dacă la modul ăsta vom vocaliza. Dar se coaculează un spirit și acum au mai fost tranzite de genul ăsta, noi am mai vorbit. Și ele au fost exprimate, un 20%, 30% au fost și tranzite. Când era bine să ne spunem părerea sau să o spunem în stradă, chiar dacă nu așa se rezolvau lucrurile, dar erau tranzite, deci trebuia să facem asta. Acum iarăși este un tranzit de verticalizare, de îndrăzneală, de nu mă interesează, nu-mi pasă, am curaj. Sau poate să fie momentul ăla de sunt în vacanță și nu-mi pasă de ce se întâmplă, îmi văd doar de mine. Dar pentru cei implicați, poate să fie și acel curaj, știi ceva, merg până la capăt, nu mă interesează, am tăcut prea mult, am stat prea mult sau e de datoria mea să nu știu să spun. În tot cazul, tendința este dezinvoltură, dezinhibare, prezență de spirit, prezență în viață, și lupta pentru propriile noastre dorințe și nevoi. Într-un mod poate un pic mai centrat pe noi, mai egocentric, dar nu este rău, e normal cu aspectele pe care le avem. Și toată lumea va dori să-i fie bine sau să facă cumva să nu-i fie rău, să pice în picioare, să-și rezolve lucrurile, va trage pe turta lui. Nu este rău deloc. Vom deveni foarte conștienți de turta noastră. Nu o să mai dăm atât de ușor. Turta mea fiind strada mea, cartierul meu, județul meu, țara mea, resursele mele, femeia mea, bărbatul meu, copilul meu, corpul meu, sănătatea mea. Nu contează care e turta, dar suntem cu ochii pe ea și ținem mai puțin cont de alții și mai mult cont de cum ni se par nouă lucrurile, cum ni se par potrivite pentru noi, armonice pentru noi. Și vom avea glas. Asta e mai mult o lună a tachinărilor, a fiecare punctează, știi, în dialog cu celălalt, dar nu al marilor despărțiri, al distanțărilor. Poate ne luăm jucăriile și plecăm, plecăm în recreație, mai vedem dacă ne întoarcem, mai negociem, dar al marilor despărțiri cu zgomot dramatice și care lasă marcaje, nu văd pentru lunile acestea, iulie și august. Dar spirit de aventură și spirit din ăsta așa independent, da. Dacă îți convine bine, dacă nu, asta este, am ce să fac. Așa sunt, știi? Deci suntem mai centrați pe viața personală decât pe politică. Probabil și politica ia o pauză acum în vacanță, mai respirăm un pic.
6: Pleacă parlamentarii în vacanță în iulie și în august. Dar
7: am înțeles că au plecat. Au plecat și miniștrii, că nu știu nici cu guvernul cum stăm, nu știu dacă mai lucrează cineva în vacanța asta.
6: Crezi că reușim reușesc să pună un guvern acum, chiar dacă este vară, poate să-i cheme pe parlamentari să voteze din vacanță?
7: Eu nu știu dacă sunt discuții acum, dar dacă sunt în iulie, cu Mercurul ăsta retrograd în RAC, vechile alianțe, vechile tovărășii sunt curtate, sunt căutate, oamenii cu greutate, oamenii cu informații, vechile rețele, da, se reactivează sau poate reapar sau sunt poftiți, sunt invitați, sunt readuși în față niște foști. Asta pe de-o parte. Nu sunt aspecte atât de dramatice, de tensionate. Știi care este aspectul cel mai tensionat și care vizează mai mult viața conjugală sau, într-adevăr, alianțele de lucru foarte strânse, cu complicități? Este tensiunea pe care se formează între Marte și Venus. Și ea durează destul de mult, cam după 10 iulie, și se întinde undeva până pe 8 august. Este tensiunea între amorezi, între amanți sau între oameni care au fost foarte apropiați, foarte intim cuplați pe treabă, pe lucru, pe interese, pe contexte care i-au unit. Și aceste planete fiind în tensiune, cumva spiritul de harță este mai accentuat. Și de asta ziceam eu că ne repezim să dea replica și așa, dar și lucrurile trebuie spuse pe numele lor. Jupiter în RAC tocmai de aceea aduce foarte multă dezinhibare și naturalețe. Așa că și în dormitor, dar și în Parlament se vor spune lucruri care au stat de mult timp pe limbă și se vor spune fără ocolișuri și fără că se plătește poliția sau se taxează, dar cam asta e. Deci astea sunt niște tensiuni, dar nu sunt atât de mari, adică nu sunt pe planete grele, și este bine că lucrurile se joacă renghiuri, adică știi, e o perioadă așa în care se plătesc polițe și Mercur retrograd, aducem aminte din trecut, nu doar că apelăm la cei din trecut cu care am fost conectați, reîncălzim niște relații, nu neapărat de iubire acum, după 20 de ani de liceu ne reîntâlnim și ne iubim, dar apelăm cumva la oamenii pe care îi știm, cu care nu mai trebuie să mai stabilim coduri de comunicare.
6: Păi, practic, asta s-a întâmplat și acum cu discuțiile în guvern. Este propus Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, care a mai fost premier, nu? Apelăm la oameni pe care îi cunoaștem deja.
7: Da. Spuneam altă dată că când Mercur era retrograd sau în anumite poziții, aflam multe lucruri secrete care se dădeau în fapt, care se deconspirau și lucruri. De data asta să știi că nu sunt aspecte atât de tulburătoare. Sunt mai mult redeschiderea unor uși care erau închise și apar niște figuri pe care noi le știm și care apar acum cu alt discurs sau se reactivează niște rețele mai vechi sau informații mai vechi, dosare mai vechi. Deci este și se plătesc polițe și se taxează. Cum scoate unul capul care a făcut rele sau care a fost implicat în ceva, vine altul și zice, da, tu n-ai voie că tu nu știu cum. Se plătesc polițe. Și fiecare încearcă să nu fie călcat pe bătătură, răspunde imediat. Asta este tendința în această lună, iulie și august, și începutul de august, prima jumătate a lunii august. Apoi, un alt aspect tensionat este Mercur-Saturn. Mercur, spuneam că în iulie este retrograd. Saturn e o planetă gravă, chiar a instituțiilor sau a oamenilor instituții. Oameni care semnează lucruri, reprezintă instituții, reprezintă națiunea. Acest Mercur retrograd, dacă nu era retrograd, el stă doar 3 săptămâni într-o zodie, poate nu genera niște efecte, dar fiind retrograd, stând mult în rac, Racul înseamnă casă, familie, dar pentru o națiune și patria, și țara, și granițele sunt locul nostru, casa noastră, familia noastră. Ei, și fiind tensiunile astea între Mercur retrograd și Saturn în iulie, aspectele astea tensionate pot indica informații, reordonări sau încercarea de reordonare, de reorganizare, care vine de la forurile înalte, de la guvern, de exemplu, dar care nu reușește să așeze lucrurile. O numire care nu e, o discuție, un aranjament care nu rămâne în picioare. Totul este foarte friabil și foarte pe nisip mișcător. Apoi se reactivează niște oameni care nu dau bine deloc, nu sunt deloc acceptați, nu sunt deloc bine integrați în noul context, onest integrați în noul context. Și căutăm chestia asta de onestitate, știi? Parcă și noi avem capacitatea să ne uităm la oameni într-un fel în care să nu mai putem fi păcăliți. Nu știu cum, ne dăm seama. Uite, cu Jupiter ăsta în leu, citim așa, printre gene și dincolo de raza Röntgen, se activează. Nu mai putem fi păcăliți. Iar resuscitații ăștia care sunt în față, că eu nu cred că e vorba numai de dosare, eu cred că e vorba și de persoane care spălate așa vor să iasă în față. Nu. Mercur retrograd în cuadratură cu Saturn spune că nu este o treabă bună să punem foști. Foștii care, vezi, Doamne, sunt tehnocrați, au experiență, știu ei cum merg lucrurile și care s-au dat pe brazdă. Nu merge deloc.
6: Bun,
7: Uranus
6: ideea
7: în
6: bună.
7: zeu.
6: Nu e într-adevăr idee bună, așa cum zic și planetele și cum mai zic și analiștii, însă, în schimb, Cami, are șanse să și treacă? Adică.
7: Dacă nu mă înșel, Grindeanu este săgetător, dacă nu mă înșel, parcă așa, mă rog,
6: Da.
7: parcă așa. Eu nu cred și nici nu cred că este o propunere serioasă. Eu cred că, nu știu, nu este o propunere că o vrea el, ci că este pus, adică e cumva așa, la jocul de zaruri, jocul aparențelor. Uranus în Gemeni spune că ar fi bine să lucrăm cu tineri. Tineri instruiți, tineri educați sau cu o nouă clasă politică, cu un nou stil în politică, cu alt fel de dialog, altă abordare. Rețelele sociale ne-au ajutat după pandemie și mai ales după ce au fost cenzurate multe, mulți jurnaliști și multe site-uri, și s-a dovedit că succesul lor a stat tocmai în transparență, deschidere, onestitate. Acum fiecare cum gândește și fiecare cu ce linie are, dar această deschidere și dezvoltură în jurnaliști și în comunicare ne face să ne uităm la guvernanții noștri cu alți ochi decât am făcut-o până acum, știi? Noi nu mai suntem publicul ăla, noi nu mai suntem votanții ăia. Și asta, sigur, s-a văzut și în 2024 cum votează lumea și cum se aleg zarurile, cum iese iepurașul din urnă, ce să vezi, altfel iese. Dar despre oameni s-a văzut. Și cum o țin și oamenii în balor, știi? Orică turul doi înapoi, orică încă o dată alegeri, orică anticipate, orică. Și am zis în emisiune cu tine, rândul trecut, că da, eu cred că și-ar fi bine să se ajungă la anticipate. Știu că nu convine, dar n-ai ce face. Și Uranus ăsta în Gemeni, cu Saturn, în Berbec, deci se intră cu coarnele într-o ușă și se sparge violent, dacă nu, și deodată și pe neașteptate.
6: Păi și crezi că se va întâmpla, Cami? Poate nu neapărat în această vară, totuși în toamnă?
7: Cred că acțiunile se fac în această vară. Și cred că sunt pe 10 august. Așa, pe Mercurul ăsta retrograd în mare parte. Pe de altă parte, Mercur retrograd, să știi că poate să aducă negocieri cu cum să spun, cu greii din spate, care țin lucrurile pe loc. Și pot fi cooptate niște forțe care chiar au puterea să deblocheze, să schimbe echilibrul talerelor, balanței, știi? Adică să facă o mișcare care trage. Da, Mercur retrograd, deci nu este rău că se apelează la grei, să nu vină în față și să facă pe oile albe, dar expertiza lor sau un anumit sfat sau un anumit sprijin sau o coalizare a unor forțe care acum sunt pentru România. Eu nu văd țara noastră dusă în cap. Că asta e pericolul, că în câteva luni să se fie declarată insolvabilă și așa. Eu nu o văd să se ducă în cap. Este... Măi, o mână a lui Dumnezeu care ne protejează, cum a fost și la Constanța. Știi că în emisiunea trecută spuneam că avem parcă o pronie cerească deasupra noastră. Suntem vechea, suntem așa. Nu credeam că și avem nevoie la modul ăsta de atâta veghere și de atâta prezență divină. Dar uite că ne-a salvat la mustață. Acum, această planetă care a fost pe viața sau existența națiunii și nu am fost pulverizați, acum această planetă s-a mutat în zona resurselor și a banilor și a potențialului și a lucrului și a capacităților și calităților și a muncii, dar și a rezultatelor muncii. Deci într-o casă de viață activă, energică, de lucru. Ori aspectele astea care și va rămâne aici un an de zile pe harta României. Este un aspect de spor și prosperitate. Harta noastră fiind un pic zgârcită din perspectiva prosperității, ca și când stăm pe un munte de aur, dar trăim ca săraci sau nu valorificăm, nu folosim. Sau avem o grămadă de talente, dar parcă nu avem încredere până nu le laudă și până cineva de afară. Deci, cumva, încă n-am ajuns să ne onorăm, să fim mândri, să strălucim cu naturalețe, dar... cum să spun, recunoscându-ne harurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, pentru că nu ne putem bate joc ca nație și popor, fiecare popor are niște haruri și niște harisme, să zicem. Și de-aia și facem diferență între un popor și un alt popor. Noi parcă așteptăm să fim recunoscuți, să bată altul toba, să câștigăm un proiect, să ne primim și noi o coroniță ca să fim conștienți de cine suntem noi. Și este trist. Jupiter s-a instalat într-o poziție foarte bună din iulie, pe țară, în sensul că parcă valorificăm mai bine potențialul nostru ca indivizi, ca români, cât trăitori în această țară și suntem mai îmbărbătați așa, să luăm viața mai în piept. Pe de altă parte, să ne recunoaștem potențialul nostru și ca și geografic, și ca nație, și ca resurse, și ca tot. Nu văd o expoliere mai mare decât a fost atât, ci din potrivă există șansa opririi expolierii României. Nu știu cum, nu mă întreba. Aș zice că pe persoană fizică, pentru că fiecare... nu e necesar să iasă în stradă, dar poate să fie prezent, să aibă opinie, să fiecare om trăitor în această viață, în această țară. Sau poate să se coalizeze niște forțe care să poată spune, așa șoptit, timid, bineînțeles, să nu supărăm pe nimeni, stop în unele privințe, în unele direcții. Stop la niște lucruri rele. Hai, împreună, la niște lucruri bune. Și da, se poate întâmpla încă din vara asta, toamna doar... culegem niște roade pentru niște lucruri care se întâmplă acum. Multe negocieri în iulie și început de august. Multe negocieri, multe discuții, multe confrerii. Se refac poate multe alianțe, se scot de la sertar multe lucruri, adică nu neapărat în sensul de a împotriva cuiva, dar se conectează lucruri, se realizează o pânză, adică care este acea pânză de păianjen, se găsesc elemente de a rupe această pânză, de a ne elibera cumva, din anumite convingeri care ne țineau înlănțuiți, din anumite sisteme de funcționare socială care ne țineau înlănțuiți. Nu vreau să fiu eu zâna care vine numai cu vești bune, deși cam așa mi se întâmplă, eu sunt de serviciu când mai trebuie date și vești bune, dar n-am ce să fac. Și că noi suntem cu frica de război din 2022. Ei, iacă-te, în 2026. Știi? Adică și să trăiești așa tot timpul în frică, da? E bine să fii atent la ce se întâmplă în jur, să fii prevăzător. E bine să-ți faci planul B și planul C în caz că, asta ca să nu te descurajezi și să nu, eu știu, să-ți pierzi mințile. dar nici excesul ăsta de dramatism sau de rău. Eu pe harta României, încă o dată vă spun, mă uitam acum și pe harta de la 1918, pentru că unii lucrează pe ea, de la Marea Unire. Eu lucrez cu harta cuzistă, de la 1859. Mi se pare că se potrivește mai bine. Încă. Și eu nu văd pentru România că intră într-o fază de distrugere, a zice că dimpotrivă, și acum depinde cum o vezi, dimpotrivă, din toamna lui 2024, cumva, de când Jupiter s-a instalat pe ascendent, dar mai ales din primăvara asta, așa, scuză-mă, din toamna lui 2025, dar mai ales din primăvara asta, parcă România și românii își au găsit sensul. Oamenii, populația, despre oameni vorbesc. Iar dacă o națiune s-a coagulat și și-a creat un mental colectiv de o anumită direcție, s-a creat poate o masă critică de dorință de evoluție pe o anumită direcție, chiar dacă există forțe care vor să pună alți conducători, ca să-i reușească și ca să-i și mențină acolo generații sau runde după runde, va fi foarte dificil dacă mentalul și dorința colectivă este pe altă direcție. Foarte dificil și aproape imposibil, mai ales în vremurile noastre. Poate până acum se putea cu pistolul la tâmplă sau cu regimuri dictatoriale, dar nu mai suntem în energia aia și nici sistemul nostru solar nu mai e în punctul ăla din univers. S-au mai învârtit planetele de nu știu câte ori și s-au mai expandat universul între timp. Deci nu mai suntem pe banda aia de frecvență, nu mai funcționează lucrurile așa. Și eu cred că cu Uranus în Gemeni, inclusiv în politică, viitorul aparține tinerilor sau unei gândiri mai proaspete și mai tinere, mai eliberate de trecut și de tarele trecutului, dar și de obligațiile trecutului și de, nu știu, asta nu înseamnă că doar oamenii tineri sunt chemați, ci oamenii cu o gândire tânără, cu un spirit tânăr, cu încredere în viață, cu, știi? E o anumit tip de energie uraniană pe care o au anumite persoane, nu contează vârsta, dar care știu să fie tinere și la 70 de ani, știu să gândească proaspăt. Și la orice vârstă știu să ofere îndrumare într-un mod ingenios, personal, creativ și cumva particular, astfel încât să fie ghiz pe această nouă cale. Așa cum îți spuneam, deși se pompează mult și șenila lagărului digital, al controlului absolut, în fel și chip cu AI-ul ăsta, da, se pompează și chiar sunt acte normative, politici care se pun în practică de limitarea libertăților și de transformare cumva oamenilor în ființe de fermă. Totuși, aspectele astrale nu merg către direcția asta și nu le va da câștig de cauză. Dimpotrivă, merg către multă libertate de gândire și către multă libertate de acțiune. Dar, într-adevăr, se va simți în lume o împărțire în fascii. Adică, vor fi mai multe bisericuțe și mai multe școli de gândire și mai multe tendințe și strategii. 7 ani o vom ține așa. În aceste alternative și supape pe care ni le găsim pentru a fugi, în timp ce, în acești 7 ani, vom căuta cea mai bună formulă pentru omenire, cele mai bune tehnologii pentru viață și pentru oameni. Deci, noi practic intrăm din acest an și din această vară de când Jupiter a intrat în Leu. Noi intrăm într-o perioadă de schimbări rapide, de individualizare, de, adică fiecare, dacă îi vine rândul, este o voce, nu mai așteaptă să fie alți 100 în spatele lui, să fie grup, să susțină grupul sau lucruri de genul ăsta. E adevărat, ne gândim la binele nostru într-un mod mult mai larg decât până acum, adică și sufletește, și spiritual, și moral, bine înseamnă pe toate planurile bine, da, și ne pasă de binele nostru, dar, în primul rând, fiecare om care e în echilibru și în bine cu el, nu în lăcomie satisfăcută, nu în dorințe satisfăcute, că ăla nu-i bine, aia este un exces sau o trăsătură negativă, lăcomia, o trăsătură în orice, și în bani, și în sex, și în faimă, și în putere, și în orice. Deci, pentru vremurile care urmează, flexibilitatea în gândire, adaptabilitatea, spiritul tânăr, vremurile următoare care încep mai ales de acum, din iulie, de când Jupiter a intrat în leu, naturalețea, dezvoltarea, autenticitatea. Nu mai pot lucra oriunde și orice, trebuie să mi se potrivească, trebuie să-mi placă, trebuie să-mi dea un sens unde lucrez. Să-mi dea o direcție, o menire, o onoare, cumva simțim nevoia să ne conectăm prin lucrurile cotidiene pe care le facem, hrănire, îmbrăcare, lucru, salariu. Simțim nevoia să fim relevanți și să ne conectăm la ceva transpersonal. Chestiile astea cu fă treaba aia pentru că trebuie, pentru că ai promis, pentru că așa e bine, pentru că ești în sistem, măi, nu mai ține, nu mai funcționează, deci nu știu, ne ia cu leșii. Ne vine rău. Dacă se mai pune multă presiune și ne mai prefacem doar de dragul aparențelor sau doar pentru un salariu sau așa, că suntem și noi acolo undeva în sistem, nu mai merge cu prefăcătoria. Și ca dovadă că văd că se dau tot mai multe lucruri în fapt, așa, la lumina zilei. Și ale rele și ale bune. Eu așa văd. Că din ce... Și nu cred că va dura doar un an cât Jupiter stă în leu. Cred că de-abia cu Jupiter în leu începe un nou trend, pentru că și Uranus este gură spartă și Saturn cu Neptun în berbec sunt tot așa tranșanți și transparenți să se spune lucrurilor pe nume. Ăla care e rău e pe față rău și o să zică da, mă, e rău și vreau să te căsăpesc, uite, cal pe cadavre și tu vreau să fii unul. Iar ăla care nu vreau să zic pe față, da, tu te poartă planetă pe planeta mea și pe pătrățica mea nu calci după nimeni. Și am curajul să spun că nu sunt de acord cu tine și eu am versiunea mea despre cum este bine. Vom auzi lucruri de genul ăsta și le vom auzi în politică, dar și pe stradă și în familie. Și eu zic că ăsta este un lucru bun. Începem vara asta, acest curaj, această țâfnă, știi, mai călca pe bătături, mamă, dar și cotul meu, să știi că e pregătit pentru tine. Dacă tu mă calci pe bătături, și cotul meu e pregătit. Și deocamdată, o să zicem, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Nu neapărat că nu trebuie să fie în același grad, să zicem, de prejudiciu, trebuie să fie răspunsul, dar nu mai dormim în papuci. Știi? Pe de altă parte, dacă noi răspundem așa, noi cei din stradă, să știi că așa vor reacționa și politicienii. Și acolo unde ziceai că este frăție până la moarte și interesele ne unește, se poate constata că, uite, cum a fost Răzvan Dumitrescu de la Antena 3, a zis, băi, deci, da. Cât colebil să iau și eu în viața asta? Cât să brabd? Cât să stau? Cât să suport? Cât să știi? E o tendință de genul ăsta, care ne apucă pe toți și apucă și pe cei care au fost uniți cu balamale unse până acum, pe același front și aceleași interese, dar uite că la un moment dat nu știu, corpul îți face, corpul, mintea, viață tristă și așa o viață amară. Ok, iar luna august, ca să vorbim un pic și de ea, pentru că luna iulie cu planetele retrograde cu Jupiter ăsta în rac, am vorbit, iar în luna august, din 8 august, Venus intră în balanță, este în domiciliu, iar Marte intră în rac. Iarăși vor fi practic în cuadratură de semn, de neapărat la grav perfect și toată luna august practic sunt în cuadratură. Iarăși, din nou, Marte cu Venus. Deci o țin pe cuadratură Marte-Venus din 10 iulie și toată luna august sunt în cuadratură. Venus este confortul și plăcerea, Marte este datoria și acțiunea. Deci nu putem acționa întotdeauna lin, lejer, ușor, înspre confortul nostru, trebuie să luptăm, să dăm din coate, să ne certăm, să spunem stai puțin, dar nu-mi convine, adică trebuie să veghem. Dacă vrem să ne fie bine, trebuie să veghem. Și dacă până pe 8 august am vegheat la binele, ca treburile să iasă bine, ca la muncă să fie bine, să ne fie și nouă bine, să ne fie respectate drepturile, din 8 august până la final de august, această quadratură indică luptă între parteneri. Deci nu așa, ca idee, încă echipă, împreună, să-mi fie bine societate, să-mi fie bine la lucru, numai cu cineva anume, cu punctat cu cineva care se opune, care pune bețe în roate, care nu e în consens cu mine. Eu nu sunt în consens cu el. Deci și nemulțumirile chiar și în cuplu, cele legate de cum e mai bine să facem un lucru, așa sau așa, ba nu așa, ba nu, invers, de la aceste opoziții, ciocniri legate de cum e mai bine să facem un lucru, ajung la cum trebuie să fii tu mai bine față de mine, la persoană. Ajungem la nivel personal după 8 august. Și sigur că rănirile sunt mai bine țintite, faptul că știm multe unul despre altul ne face să lovim sub centură. Asta și între partenerii care se cunosc foarte bine, parteneri de politică sau parteneri de business, care se cunosc foarte bine, loviturile sub centură vor fi și ele aplicate. În alt context, cumva, tendința în cuplu este ca copiii îndrăgostiți să meargă către partener, nu către familie, către... Deci, unii poate chiar vor lua în serios o relație incipientă, nu vor asculta sfaturi, se vor muta de acasă sau îl vor aduce acasă și îl vor impune dacă au această putere. Deci, cumva, se trăiește mai mult prin prisma parteneriatelor. Cuplurile care au deja fricțiuni, tensiuni, au avut dificultăți și nu prea au depășit aceste dificultăți, în luna august poate fi și mai dificil să se înțeleagă cu concediu, responsabilitățile pentru copii. Uneori, timpul liber, concediul, scoate la suprafață mai mult lucrurile rele, cum a scos și pandemia, pentru că avem timp, poate suntem mai deconectați de alte lucruri, ziua este mai lungă, avem timp să ne uităm unii la alții, vrem să facem mai multe lucruri, poate dispunem de mai multă energie decât altă dată și atunci cumva sunt potențate, ies la suprafață mai ușor lucrurile disfuncționale decât altă dată când eram la muncă până la ora 21, veneam slăiți, era bine că aveam un acoperiș și fiecare la tabietul lui de seară sau la culcare. Și sunt oameni care nu se văd decât seara și foarte puțin. Și de asta rezistă relația. Și când se duc în concediu sau în weekend, nu știu cum să-și umple timpul pentru că e dificil să stea împreună. Cam așa se întâmplă. Și cu această quadratură Marte-Venus, pe semne de familie, de conjugalitate, de cămin, de parteneriat apropiat. Este foarte posibil ca unii apropiați sau chiar partenerul de viață să ne trădeze sau să trădeze un angajament și o promisiune. Să ne simțim foarte răniți din pricina asta. Da, este așa, dar eu zic că nu e bine să aruncăm la coș așa de rapid o relație decât dacă

Deci, ține și iulie și septembrie. Sunt tensiuni romantice între el și ea. Sunt tensiuni conjugale. Chiar și între prieteni, dar acei prieteni la cataramă care făceau lucruri împreună tot timpul sau colegi de muncă unde poate trebuie să te cunoști foarte bine ca să poți face echipă, să puteți face lucruri în tandem. Deci în acest gen de parteneriat foarte apropiat, nu exclusiv romantic, dar foarte apropiat, pot fi mari tensiuni. Și ele sunt destul de personale în august. Mi-ai zis mie, te-ai luat de mine, întotdeauna așa faci când e vorba despre mine. Dacă până acum era vorba despre treabă, deja din 10 august este vorba despre noi doi. Cum mă vezi tu și cum te văd eu? Cum mă respecti tu și cum te respect eu? Se ține destul de greu piept acestor discuții. Ele sunt destul de... Pentru că fiecare își ascultă orgoliul, că așa sunt tranzitele, fiecare plusează, dorind să-l facă pe celălalt să cedeze numai ca aspectele astea pentru toată lumea, iar cei care cedau de obicei nu o să cedeze nici ei. Deci sunt aspectele vedete, tensionate vedete din aceste luni de vară. Și chiar și cei care se îndrăgostesc fulgerător pot descoperi în iulie și august că au înnobilat prea mult persoana respectivă, că nu e chiar așa. Dacă lucrurile pe care le descoperă sunt gestionabile, sunt corectabile sau nu atât de grave sau de importante pentru una dintre persoane, atunci poate nu e o problemă. Quadratura rămâne, dar nu face daune mari. Dar dacă sunt inadvertențe mari și descoperim inadvertențe mari, mă, știi, faptul că s-a jucat teatru, că eu am fost exploatat sau folosiți, mi s-au prezentat intenționat lucrurile în altă lumină, atunci supărările sunt foarte mari în august, sunt chiar dure cumva. Și rupturile sau distanțările, am zis că rupturi nu prea văd, dar distanțările, aha, deci acum știu cu cine am de-a face. Restul este strategie, rămânerea sau plecarea. Dar nu văd așa intempestiv, așa plecări intempestive. Am nevoie de planete mai mari. Ok. Deci, se poate spune că aceste luni de vară, iulie și august, aduc o dorință de libertate și de naturalețe, să fim acceptați așa cum suntem, să fim în largul nostru lângă o persoană. Vom sesiza mai accentuat situațiile de constrângere, manipulare, inducere, depresiune și nu vor reacționa deloc bine, așa că foarte multe persoane se vor verticaliza în aceste luni de vară, vor pune accentul mai mult pe binele lor, interesul lor, adevărul lor și îl vor rosti mai dezinhibat și cu mai mult curaj în jur și chiar și către oamenii cu putere sau șef sau părinți sau parteneri, deci oameni de care de obicei vreți să le facem pe plac și ne temem de ei sau ne temem de reacția lor sau nu vreți să provocăm reacții, nu mai ținem cont. Nevoia de autenticitate este și spontaneitatea sunt mult prea subliniate. Spirit de aventură teoretic cu Jupiter în Leu există, iar cei care obișnuiesc să mai tragă cu ochiul sau să flirteze fără ceva foarte vinovat, fără trădare intimă, totuși, oamenii care așa se simt bine, așa se încarcă energetic, vin conversații din apreciere și laude, chiar de la persoane necunoscute, din faptul că impresionează, că uluiesc și primesc admirație. Astea pot genera în cuplu crize de posesivitate și de gelozie, discuții la început mai principiale, dar discuții foarte personale. După aceea, mie nu-mi place, mie nu face așa. Deci, pentru cupluri este o vară de încercări. Pentru cei singuri, poate fi o vară de îndrăgosteală. Fiecare sac își găsește petecul. Ideea e ca petecul să rămână acolo, pe sac. Că tendința este de a fi un pic așa, din floare în floare sau de a lua lucrurile foarte ușor, la toată lumea. Deci, nu trebuie să complicăm lucrurile. Iar în ceea ce privește România, așa cum spuneam, da, e bine că se gândește la, mă rog, fiecare om din țara asta se gândește la patria sa, la România.

0: Dar România asta nu văd aspecte grave ca anul ăsta, în vara asta, să se întâmple lucrurile de care ne temem, nu știu, să se decidă peste capul nostru, să se semneze peste capul nostru lucruri grave din momentul ăsta încolo. N-aș vedea să mi se întâmple așa, nici război nu văd, nu sunt, deși unii consideră că Jupiter în leu, fiind așa un semn ardent și o planetă incandescentă, pot conduce cu ideea la... Dar totuși este acolo trigonul lui Saturn în berbec, care invită la cumpătare, cerebralitate, raționarea cauzelor, modelarea efectelor, chiar dacă s-a făcut ceva greșit. Și acum noi suntem pe consecințele unor decizii greșite, da, dar și acestea pot fi modelate din anumite, vreau să spun, practici și spirituale și energetice. Deci, este o vară frumoasă pentru cei care vor să călătorească. Eu aș zice că... luna neagră stă în Săgetător până pe 10 septembrie, perioada marilor concedii voiajoare. Nu văd ca lumea să fie mulțumită de aceste plecări din țară. Așa că eu nu le recomand decât dacă oamenii știu exact unde se duc la punctul țintit dinainte, unde au mai experimentat și știu cine îi primește și cum îi tratează. În rest, plecările afară sunt cam dezamăgitoare în perioada asta de vară. Și eu aș invita la precauții. Trusa medicală, ceaiurile, poțiunile magice de recuperare ușoară, fără imprudențe în concediu, fără temerarități sau demonstrativități, bravuri care pot costa sănătatea. Aș recomanda în special lucrul ăsta, pentru că parcă vrem așa să nu avem limită. Și pentru cei care pleacă, e bine să fie un pic mai atenți la străzile pe care merg și la orele la care merg, în fine. Deci, nu văd multă încântare pentru iubitorii de drumeții, de excursii sau voiaje în afara țării. Nu văd foarte multă încântare în această vacanță. Apoi, cumva, și nu surprinde pe nimeni, cred, odată cu intrarea lui Soarelui în Fecioară, după 20 august, începe perioada de cămară, și ea se va întinde pe cel puțin o lună de zile, dacă nu chiar 2 luni, de gospodăreală. Hei, și a doua jumătate a lunii august face cumva ca nevoile noastre de cheltuială să se diminueze și să fie puse pe listă mai mult lucrurile care trebuie să se întâmple, care sunt necesare, nu cele de moft. Mai trebuie spus un lucru. Să nu uit, această cuadratură Marte-Venus poate să dea indispoziții corporale. Mai întâi, până pe 10 august, până pe 8 august, indispozițiile pot fi legate mai mult de mentale, certuri, dispute. Rămânem blocați în mi-a zis, i-am zis, cum a făcut, cum așa. Deci, tensiuni mentale mai mult. Și asta sigur că poate să ducă la somatizări, dar și mâini, brațe, picioare. Și o perioadă așa, pe de-o parte, deci să fim atenți cum călcăm, unde ne aflăm și ce ne avem, de unde sărim, ce greutăți ridicăm, dar poate să fie de asemenea și din perspectivă medicală și probleme legate de infecție alimentare, tranzit digestiv, disciplină la masă, mâncatul lucrurilor permise, fiecare are o dietă care îi face bine sau e într-un regim sau știe că nu are voie, zahăr, dulce, făinoase, ceva. Deci abaterea de la aceste lucruri pot să deranjeze sănătatea. Apoi intrarea lui Marte în Rac din 10 august. Intrarea lui Marte în Rac poate să răscolească probleme mai vechi pentru cei care au lucruri de care știu, cronice, cu care trăiesc, cu care s-au acomodat, ele se pot răscoli. Se mai poate de asemenea întâmpla, de fiecare dată când Marte intră în rac, cam la 2 ani se întâmplă asta, să descoperim mulți dintre noi că avem niște beteșuguri, ticuri sau sensibilități sau vulnerabilități care ne duc cu gândul că semănăm cu cineva din familie. Scopul este nu să repetăm experiența de sănătate sau de boală a acelei persoane, ci să înțelegem de ce au funcționat la ea anumite remedii pe care le-a aplicat sau cu ce a exagerat. Deci, da, putem să descoperim că avem anumite afecțiuni similare cu ale unor înaintași, nu toți aceeași afecțiune cu același înaintași, dar cumva este această informație pe hartă că învățăm și din experiențele medicale mai puțin înțelepte ale celor din jurul nostru. Și intrăm în contact cu biografii, cu povești, niște destăinuri, noi aflăm, ajutăm, poate și în felul ăsta intrăm în contact cu o persoană care are și un mesaj pentru noi, din familie, care ne spune, știi să nu faci ca mine. Sau, uite, în situația când am făcut asta, m-am ales cu chestia asta. Deci, în afară de faptul că putem descoperi că seamănă cu bunica, cu mama, cu tata, cu bunicul sau cu vreun unchi, că și el a avut acea sensibilitate ca și mine, dincolo de lucrul ăsta, este posibil ca stilul nostru de viață să ne rănească cumva și scopul este să băgăm la cap, să vedem, să testăm și să schimbăm. De asemenea, aș mai spune că un lucru important care se întâmplă, cred că acum, dacă nu mă înșel, în august, în a doua jumătate a lunii august, se intră destinul, după 20 august, destinul intră pentru un an și jumătate, intră în vărsător, asta se întâmplă, da, după 20 august, așa, cam după 18. Destinul intră în vărsător și cumva înțelegem din acest august că în toate problemele noastre de viață, și cele personale, și sociale, și personale, și profesionale, dar și abordările medicale, și abordarea relațiilor cu ceilalți, destinul în vărsător ne invită să fim originali. Să avem curajul originalității, să fim altfel decât toată lumea, să ne opunem curentului, poate pentru bancul de pește foarte bine, dar poate pentru singur peștișor nu e bine și acel singur peștișor, pentru că orice viață este importantă și contează, acel peștișor poate schimba o istorie care se scrie chiar dacă bancul își continuă drumul. Poate acel peștișor descoperă un alt drum pe altă parte și va veni ulterior un banc de pești pe informația lui să facă schimbarea. Deci, destinul învărsător ne invită să fim conectați cu grupurile cărora le aparținem și asta nu sunt grupurile familiare de sânge. Nu întotdeauna simțim că aparținem unei familii, putem fi recunoscători pentru părinții noștri, să le mulțumim pentru ce au făcut pentru noi, cât au putut și cât au făcut, dar de la un anumit punct încolo să ne luăm zborul. Mulți copii vor dori să-și ia zborul din acest august, cu destinul instalat în vărsător, chiar dacă sunt pregătiți, și, de fapt, în mintea lor doar este o amânare, doar amână, o eliberare, un zbor pe care mulți tineri și-l vor dori. Și am spus că în familie pot fi multe discuții, iată că și între părinți și copii, între îndrăgostiți de asemenea, pentru că visează la iubire fără limită, sunt acei îndrăgostiți care stau nas în nas, bot în bot toată ziua, iar acolo unde nu se poate întâmpla lucrul ăsta, sunt drame care se declanșează. Destinul în vărsător indică schimbări mari într-un an și jumătate, inclusiv la nivel de societate. Le vom intui în acest august, în funcție de cum se mișcă lucrurile, dar ele sunt în evoluție. Sunt schimbări pe care le pot face și oamenii în viața lor sau schimbări, eu știu, de paradigmă socială, culturală, influențând masele de oameni pe care le pot face cei, nu doar vărsătorii, unde e destinul vărsător, dar le pot face și cei care țin pasul cu vremurile, vin cu niște soluții noi, înțeleg valoarea imaginației, de fapt este a viziunii și a proiectării unui nou viitor. Înțeleg valoarea acestor lucruri și cumva mulți oameni sunt chemați să-și dea frâul liber dorințelor imaginației, să se scrie în această direcție, în acest trend de o nouă viziune care încă nu e definită, nu este formată. Știm doar cum arată viziunea unora, a celor care conduc actualmente lumea, cum arată viziunea lor de mâine și știm de asemenea că multor oameni nu le convine această viziune în care totul este super controlat, super monitorizat și așa mai departe. Și tocmai de aceea, cei care nu sunt de acord cu asta, e de datoria lor să imagineze o nouă cale de evoluție a omenirii, de comunicare socială, de organizare statală, cum o fi, o nouă formulă. Destinul ne dă posibilitatea, nu e mult, un an și jumătate, dar se adaugă altor aspecte mai de durată, inclusiv Pluto în Vărsător. Și vor face conjuncție după un an, spre toamna anului următor, vor face și conjuncție, se vor apropia foarte mult destinul și Pluto în Vărsător. Deci o nouă gândire, o nouă paradigmă, o nouă abordare, care teoretic ar fi umanistă și umanistă și deschisă, permisivă, care împacă pe toată lumea. Nu e dictatorială. Deși unii spun că vărsătorii au dat și dictatori, or fi dat, dar au dat pe cei luminați și cumva istoria a dovedit că cam toți dictatorii vărsători au văzut în timp. Poate n-au știut să comunice cu poporul, n-au știut să explice lucruri și nici alții n-au făcut-o, dar au văzut în timp și au realizat lucruri, poate prin măsuri drastice și severe, insuficient explicate și cumva aplicate de sus, cu țâfnă, cu orgoliu, cu îngânfare, cu superioritate și oamenii au simțit asta, dar vremurile cu marcaj de vărsător, liderii cu marcaj de vărsător, timpurile sub marcajul vărsătorului sunt menite să aducă schimbări de viziune, dar în sensul libertății, nu în sensul închiderii și mai mari. Dacă facem comparație, Ceaușescu, care era vărsător, când a venit el la putere, a crescut gradul de libertate, a eliberat deținuți, a început o politică internațională, a creat conexiuni, a creat dezvoltare tehnologică cât s-a putut, s-a priceput și la vremea aia în contextul în care era, s-a bazat pe comunitate și pe comunități, era un heirup așa general că din România, am mai fost și în anii 60, Bumbești, Divezeni și construim România, dar și în anii 70, în mare parte sub Ceaușescu și ca dovadă că, deci, cumva, timpurile sub patronajul vărsătorului, de asta vorbesc, nu numai liderii, dar noi avem experiența asta ca popor, dar timpurile sub patronajul vărsătorului, destin Pluto acolo, din august este destinul acolo, după 20 august, deci, cumva, în această vară simțim că se deschide o perioadă în care, din nou, ca și Jupiter în Leu, ca și Saturn în Berbec, ca și Uranus în Gemeni, ne cere să avem curaj, să spunem lucrurilor pe nume, să nu facem lucruri împotriva convingerilor și credinței noastre, cât ne e creierul, atâta facem, dar trebuie să facem, nu trebuie să ne prefacem, că noi gândim într-un fel, dar nu spunem ce gândim, nu acționăm cum gândim. Cumva trebuie să ne alegem calea, trebuie să ne alegem tabăra. Și acolo, în tabăra aia, măcar între ai noștri, asta este, ce să vezi, nu suntem toți la fel, dar măcar defilăm onest, cu crezurile și convingerile noastre și le susținem așa cum considerăm de cuvință. Asta se întâmplă pe finalul verii, după 20 august, dar ne este clar că este un trend care va continua ani de zile. Și așa cum spuneam noi și România, 7 ani își va găsi calea, își va testa formule, inclusiv politice, inclusiv filozofice și e nevoie de un spirit tânăr, de un spirit proaspăt. Nu ne putem întoarce la trecut. Încercăm asta în iulie cu Mercur retrograd în rac, resuscităm niște mămâi, dar mămâile alea e mai bine să dea sfaturi, nu să fie repuse în funcții. Și ne este clar din acest iulie, în august ne este clar că trebuie să găsim formule noi de cont. Probabil asta se întâmplă și internațional. Și probabil pentru că se întâmplă internațional, vom trebui să personalizăm și noi noile formule pentru noi, pentru România. Nu știu, eu de când fac emisiuni cu tine, Jesse, tot spun, nu văd război, nu văd închidere, dar într-adevăr ei încearcă, dar parcă pentru România, cumva supraviețuind, da, trecem prin restriște, nu restricții, prin foamete, prin, și asta pentru că era înscrisă în planul de evoluție a României. În vremurile astea de restriște, apreciem mai mult ce avem și valorificăm până, știi cum e, ultimul fir de ață. Suntem mai recunoscători pentru lucrurile pe care încă le mai deținem, inclusiv ca resurse pentru România, dar și noi, potențialul nostru de lucru. Învățăm să ne cenzurăm lăcomiile, mulți dintre noi, și asta înseamnă o creștere în spirit, o creștere în conștiință, o creștere în conștientizare. Să fim mai smeriți în fața posibilităților și resurselor pe care viața ni le oferă. Deci, timpul ăsta de sărăcie, de foamete, de lipsuri, de mai cu dificultate să-ți găsești resursele, timpul ăsta este și el necesar o vreme. Cât cel puțin 2 ani de acum încolo. Deci până în 2028, da, suntem pe restriște și e bine să învățăm să devenim cumpătați, să valorificăm lucrurile, să nu mai aruncăm nici oamenii atât de ușor, dar să ne lămurim în privința lor, dar să extragem ce e bun din fiecare. Și să înțelegem că poate o relație ți-o dă Dumnezeu și ca să scălești tu niște trăsături sufletești, dar și ca să faci cu omul ăla un lucru punctual, nu trebuie să fie perfectul ca noi să acceptăm să colaborăm pe o bucățică de drum cu acel om. Nu mai aruncăm oamenii, dar folosim acolo în locul lor unde este într-adevăr de trebuință. Nu mai aruncăm nici obiectele, nu ne mai aruncăm nici istoria, nu ne mai descotorosim atât de ușor de lucruri, dar ele sunt puse în ordinea lor. Și venim cu o gândire nouă și cu o abordare nouă și cu o filozofie de viață nouă. Pentru o nouă lume care se naște, deja s-a născut, își găsește limbajul acum și în următorii 7 ani și vor fi foarte multe convenții, alianțe, întâlniri, negocieri, tatonări, până când lucrurile se așează, ele se vor așeza cu Uranus în rac, când și Saturn va fi plecat din berbec, deci peste 7 ani vom avea și probabil și un Saturn în rac, adică sunt mai multe elemente de așezare pe hartă și de atunci se poate spune că s-a pus o bornă pentru noua umanitate. Abia după 2033.
1: Bine, Camelia, draga noastră, îți mulțumim frumos pentru previziunile pe care le-ai făcut astăzi. Luna iulie și august arată cam așa. Românilor nu o să le prească dacă pleacă din țară, guvernanții noștri se întorc la ceva vechi care totuși nu este de lungă durată și să avem mare grijă, să fim atenți, să nu ne certăm cu persoanele apropiate și
0: Dar să
1: să...
0: spunem lucrurilor pe nume, iar pentru cei care se plimbăresc și pleacă în concediu, trebuie să știe că pleacă cam la pomul lăudat, prea mult lăudat. Deci e posibil ca voiajele să nu fie atât de satisfăcătoare, iar călătoriile acelea romantice să nu fie conform așteptărilor și nu întotdeauna patul e plin de petale de trandafiri, mai trebuie să luăm lucrurile și așa cum sunt, dar să căscăm ochii și la cu cine suntem.
1: Exact. Te pupăm, Camelia, o vară minunată să faci tot ce-ți dorești tu și să-ți cadă bine. Te pup, te îmbrățișez și ne revedem din toamnă. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă așteptăm de luni. Mai avem o săptămână de emisiuni, dar să știți că deja invitații mei sunt plecați în marea majoritate de fapt, sunt cam plecați în vacanțe. Să știți că eu încerc să-i chem la emisiuni, dar deja parcă nu se mai arată. Poate o să avem doar 3 ediții săptămâna viitoare. Thomas Rob, ce să facă? Se duce și el, e tânăr, e zglobiu, e fericit, e vara afară, pleacă și el în vacanță, trebuia să vină luni, dar o să încerc să programez cu el poate undeva pe la final de luna iulie pentru previziunile pentru luna august. Ce să facem? A început perioada concediilor, eu o să-mi iau și eu concediu începând cu următoarea săptămână, așa numai bine după ziua mea de naștere. 5 iulie cade duminica și după aia de luni stau și eu un pic și mă relaxez, dar până atunci ne revedem săptămâna viitoare, sper eu, cu cât mai mulți dintre invitați. V-am zis, eu mă angajez că fac 4 ediții, așa cum am obișnuit, dar nu promit că o să-mi și răspundă invitații pe măsura așteptărilor mele. Vă îmbrățișez, weekend frumos!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe 96.9 FM la Cei în gușă și în căpușă. A fost noapte albă, nu doar în fotbal, ci și în politică. Aseară, cabinetul Veștea a picat testul legislativului, marcând doar 189 de voturi din necesarul de 233. De la această oră încep consultările dintre Nicușor Dan și partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui alt premier. Cât de aproape suntem de alegeri anticipate și ce urmărește de fapt șeful statului, aflăm din analizele invitațiilor de astăzi, Sorin Roșca Stănescu și Sarmiza Andronic. Cu mai multe detalii despre situația din țara noastră, vine chiar acum consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și bun revenit în studioul Gold FM.
1: Mulțumesc frumos, Iuliana, bun găsit, prieteni! Într-o zi capricioasă, cel puțin pe aici, prin zonele de sud, sud-est, făcând drumul cu mașina de la Cornu de jos, Prahova, până în București, adică preț de vreo 100 de kilometri, am numărat cu precizie 7 reprize de ploaie torențială pe acest drum. Trebuie să aveți grijă. 2 dintre ele au fost problematice, mai ales pentru începători. Mulți au trebuit să tragă pe dreapta pentru că perdeaua de ploaie era atât de densă, vizibilitatea redusă și, bineînțeles, cum sunt șoselele noastre, DN-ul cu o scurgere foarte proastă, bălți care puteau să ducă la acvaplanare. Așadar, atenție mare, peste tot, opriți-vă, asta este sfatul meu, pentru că se pot întâmpla belele mari. În București, unde m-am oprit pentru 2 întâlniri, bineînțeles, nu mai ploua, dar ploase și bineînțeles că bălțile erau la putere. Unii s-au descălțat ca să treacă prin bălțile astea în sectorul 1, atenție. Alții s-au dus încălțați pentru că n-aveau de ales, trebuiau să meargă prin baltă pentru ca să ajungă într-un loc de destinație. N-am vrut să filmez că nu prea sunt reporter al clipei și treburile astea sunt mizerabile, mai ales dacă măsurăm nivelul taxelor pe care le plătim măcar pentru a nu călca prin bălți sau pentru a nu a da în gropi de proști ce suntem. Asta se nimerește în acord cu atmosfera parlamentară de ieri, care n-a reușit să voteze guvernul Veștea. N-a fost să fie, e subiectul principal. Astăzi se împlinește un an de Bolojan. Așa e când ceva merge prost, merge prost cu totul. Ar trebui să tragă un chef Bolojan și ai lui de când își bat joc de noi, de buget, bineînțeles, dar ei huzuresc, ați văzut, toată lumea de pe lângă Bolojan este angajată în consilii de administrație, toți cei din USR, PNL Bolojan și UDMR au avantaje peste avantaje. Nu s-au făcut tăieri, reduceri decât de la cetățeni și totuși n-a fost suficient pentru ca guvernul de ieri să pice. De ce? Pentru că n-a vrut George Simion de la AUR. Asta este de fapt marele eveniment la care o să mă refer în discuțiile de astăzi cu Sarmiza Andronic și cu Sorin Roșca Stănescu. Pot să vă fac sumarul discuției, ca de obicei avem discuții pe același număr de subiecte și pe aceleași subiecte ca să puteți compara abordarea lui SRS și abordarea Sarmizei Andronic. Așadar, vorbim astăzi despre acest eșec, bineînțeles, la investirea guvernului Veștea, la contribuția despre contribuția AUR la salvarea partidei soroșiste, pentru că asta s-a întâmplat, ce a reușit și ce a pierdut George Simion, personajul zilei de astăzi, și bineînțeles despre Nicușor Dan, cum a ajuns în această poziție, cum va continua jocul investirii și cum prezintă în perspectivă spectrul alegerilor parlamentare anticipate. Deci asta e buchetul, mănunchiul de subiecte pe care o să le abordez cu SRS de la 13.30, cu Sarmiza Andronic de la 14.15. Am un om al zilei. V-ați așteptat, bineînțeles. Ieri a fost un om negru al zilei. Călin Georgescu, mare succes am avut cu acea postare. Peste 1 milion de oameni au accesat-o pe diversele platforme, mi s-a spus, mi s-a raportat de dimineață. Astăzi avem tot un suveranist, George Simion. N-am mai vrut să-i zic omul negru al zilei, ca să nu pară negru-negru, suveranist negru, nobilimea neagră venețiană, nu știu de ce mi-am mers gândul acolo. V-am mai povestit de ce e cu nobilimea neagră venețiană. În fine, George Simion, cu toți parlamentarii AUR ce au ieșit din sală în loc să voteze, a înregistrat o victorie cât o înfrângere. S-a autoextras din jocul de putere. Și în fine, ce trebuie să știm ca să nu greșim? Două subiecte legate. Unu, Nicușor și Simion au jucat leapșa și au pierdut amândoi. Cotroceniul mai poate juca o tură, AUR nu prea. Subiectul 2. Partida soroșistă își savurează o victorie care e contra României, să sperăm că e temporară. Altfel, e dezastru național. Astea sunt subiectele mele. Ar fi multe de comentat după seara de ieri, după amiaza de ieri, în care totul s-a desfășurat pe repede înainte. E limpede că au câștigat meciul cei care au păcălit mai mult. Meciul guvernării l-a câștigat în continuare partida soroșistă, PNL Bolojan, USR UDMR. Meciul de imagine l-a câștigat George Simion, care a păcălit pe toți cum a putut. Cam asta a fost activitatea lui George Simion pe ziua de ieri. A fost foarte activ după ce mai mult de o săptămână dispăruse. Nimeni nu știa unde este George Simion, se ascunsese și ieri a venit și a pus-o de un show. Au existat speranțe că va fi trimis acasă Bolojan, chiar George Simion le-a întreținut, până în momentul în care, în timpul plenului, s-a contrazis pe sine, spunând că lasă la latitudinea fiecărui coleg parlamentar cum să voteze, treabă corectă, dar imediat a spus că el se retrage și doar trădătorii vor rămâne în sală. Ce să mai facă parlamentarii de la AUR cu asemenea etichetă de la președintele partidului? Bineînțeles că s-au retras toți. Avem diverse poziții legate de asta, sigur că vom comenta în timpul emisiunii de astăzi și aceste poziții. Unul dintre cei care ar fi dorit să voteze pentru plecarea lui Bolojan și care aș făcut demersuri importante legate de asta a fost Mohamad Murad, deputat AUR, președintele Comisiei de Turism și Servicii din Camera Deputaților. În final n-a mai votat nici el pentru că a fost obligat să iasă din sală, obligat de disciplina de partid. Un alt deputat este Andrei Gușă, care a rămas chiar ultimul în sală, dar votul lui devenise inutil, restul colegilor plecase și atunci s-a retras și el. E interesantă postarea de astăzi, declarația politică, de fapt, a fiului meu, că despre el este vorba, deputatul Andrei Gușă, zice așa: Partida soroșistă rămâne la putere ca să devalizeze țara. Nicușor Dan a pierdut ocazia prin care putea să renormalizeze viața politică. Și o să spicuiez din acest editorial pe care îl puteți găsi pe mai multe platforme mediatice. Eu îl citesc de pe Ecopolitic, este și pe Solid News, este și pe Știri pe Surse, în mai multe locuri. Zice Andrei Gușă, votul de ieri a fost despre o alegere simplă, continuarea sistemului care a dus România în criză sau șansa unei schimbări de direcție. Din păcate, această șansă a fost ratată. Dacă votul ar fi fost lăsat la libera apreciere a parlamentarilor, eu, Andrei Gușă, aș fi votat pentru învestirea guvernului. Mi-am exprimat această poziție inclusiv în cadrul Biroului Național de Conducere în calitatea mea de vicepreședinte al partidului. Am considerat că prioritatea numărul 1 pentru patrioții români este scoaterea lui Ilie Bolojan, USR și UDMR din centrul puterii executive. În același timp, odată ce au luat o decizie politică, am respectat-o fără ezitare. Dezbaterea internă este firească, dar unitatea de acțiune este obligatorie. Prin urmare, am părăsit sala alături de colegii mei. Problema nu este însă ce am făcut eu sau ce a făcut Aur. Problema este că sistemul s-a închis din nou în fața unei soluții politice care putea schimba raportul de forțe din România. Aur nu a fost bătut prin argumente, ci prin izolare. Nu s-a dorit negocierea, nu s-a dorit dialog și nu s-a dorit recunoașterea faptului că milioane de români au trimis acest partid în Parlament pentru a fi reprezentate interesele lor. În această situație, zice Andrei Gușă, responsabilitatea principală îi aparține lui Nicușor Dan, care avea ocazia să contribuie la renormalizarea vieții politice și să demonstreze că este președintele tuturor românilor. Putea să aibă un dialog firesc cu principala forță de opoziție, a ales contrarul. Românii trebuie să știe un lucru, încheie Andrei Gușă, am sărit câteva pasaje. Această situație nu este consecința lipsei unei alternative, ci a refuzului sistemului de a accepta o negociere politică reală și a refuzului lui Nicușor Dan de a acționa ca un președinte al tuturor românilor. Cei care au blocat această șansă teoretică să-și asume și responsabilitatea pentru ceea ce urmează. Mie mi-a plăcut această poziție. Este o poziție, sigur, sunt și eu de acord cu ea, dar eu am o părere ușor diferită. O să mă exprim și eu. Andrei Gușă are părere de deputat membru AUR. Mai sunt și alții. Sebastian Ghiță, patronul de la RTV, postează și el în această dimineață. El zice că pierzătorii zilei sunt AUR și UDMR. Meciul va continua. Prinde-l pe PSD, zice Ghiță. Din 1990 și până astăzi, UDMR a votat cu PSD ca să blocheze o guvernare cu PRM. Ieri nu a mai votat, a creat spațiu pentru AUR. AUR a refuzat ieri să voteze și a dat o nouă șansă UDMR să revină în joc pe post de actor determinant. Meciul dintre AUR și UDMR va continua zilele următoare, prinde-l pe PSD. Deci, vrea să spună că la nivelul zilei de ieri au pierdut ambele partide suveranist, respectiv minoritar, AUR, respectiv UDMR, dar asta nu înseamnă că UDMR-ul, ba chiar sugerează Ghiță acolo, că UDMR-ul revine în joc pe post de actor determinant. Da, a fost o ocazie importantă, vorba aia, fuse și se duse. Problema este legată de perspectiva economică extrem de sumbră, despre care v-am informat de fiecare dată aici, la noi, la Gold FM. Și continuă să mă îngrijoreze foarte tare. Silviu Mănăstire, de asemenea, foarte vocal în zilele trecute, fostul secretar general adjunct de la PNL, dar analist, moderator în această perioadă, zice, dă verdictul, practic vor să-l îngroape pe Grindeanu, zice el. Mănăstire spune că liberalii ar vrea să formeze un guvern în jurul lui Alexandru Nazare, variantă care ar fi agreată inclusiv de către Ilie Bolojan. Nu se va întâmpla însă niciodată ca PSD să voteze guvern din care nu face parte. Grindanu nu poate permite asta, fiindcă ar însemna sfârșitul carierei politice a lui și îngroparea PSD, după ce PSD a susținut două variante de guvern care au căzut, guvernul Tomaș și guvernul Veștea. E situația complicată, știu din interiorul PNL și al grupărilor de la USR că și-au dorit foarte mult ca jocul politic să ajungă în acest moment. Să forțeze PSD să accepte guvernare, o guvernare care după un an de zile de măsuri dificile va fi aberantă. Practic vor să-l îngroape pe Grindeanu, să-l forțeze să accepte funcția de prim-ministru. Eu cred că acolo se vor îndrepta lucrurile. Probabil că Nicușor Dan va încerca să găsească o soluție de compromis. Eu cred că toate variantele sunt pe masă, dar nu cred că PSD va susține un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Nicușor Dan anunță noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Îi invită la Cotroceni după următorul program, Fulger. Acum de la orele 13, Partidul Social Democrat, de la orele 13.30, Alianța pentru Unirea Românilor, de la ora 14, Partidul Național Liberal, 14.30, USR, 15, Uniunea Democrată Maghiară din România, 15.30, Grupul Parlamentar al Unităților Naționale, 16, SOS România, 16, POT, 17, Uniți pentru România, 17.30, Pace, întâi România, 18 parlamentarii neafiliați. Nicușor joacă tare, nu mă așteptam, chiar așa, nici n-are ce să facă, o să vedeți, e cu spatele la zid. Deci totul e pe repede înainte, începând din aceste momente, probabil înspre seară, o să avem și o declarație de presă sau chiar o conferință, să nu cumva să fie și o nominalizare. Se va vedea acest lucru. Sunt anunțate excluderi din PNL. Lista celor care ar fi excluși din PNL, care au votat guvernul Veștea, sunt Veștea, în primul rând, care a fost beneficiarul acestor voturi. Și apoi, Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veștea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Pandea Ciprian, Prișcă Răzvan, Rusu Sebastian, Ionut Stroie. 15 parlamentari, asta înseamnă un sfert deocamdată din potențialul parlamentar al PNL-ului. Și de asemenea vor fi excluși Adrian Veștea, după cum spuneam, Consiliul Județean Brașov, Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, și Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, ultimul pe listă, dar cel mai important din punct de vedere al lui Bolojan, pentru că e dușmanul lui, este europarlamentarul Rareș Bogdan. Deci și trei președinți de consilii județene, și un europarlamentar. Bine, dacă face asta, pentru că așa au declarat, astea sunt prevederile statutare, Bolojan se împușcă în picior. Hai să vedeți ce spune și Ludovic Orban. Nu e important, dar e vocal. Îl somează pe Nicușor Dan să nu-l desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu. Sub nicio formă Grindeanu, zice Orban. Grindeanu trebuie desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Atât guvernul Toma cât și guvernul Veștea au fost de fapt guverne PSD și ambele au eșuat. Mă rog, găsește o argumentație care din punctul meu de vedere nu stă în picioare, dar e interesant că Ludovic Orban crede, este optimist, că Nicușor Dan l-ar mai asculta. Ludovice, nu-ți face iluzii. Nicușor Dan sigur nu te mai ascultă. Da, sigur, de același timp tu iluzii poți să-ți faci. La iluzii nu e interzis, probabil că el a vorbit nu ca să-l audă Nicușor Dan, ci doar pentru ca să poată să se realizeze, dacă vreți, o mediatizare potrivită. Nicușor Dan între timp a postat și el pe Facebook un text care ne spune în ce sens vor merge negocierile. Le voi cere partidelor, zice Nicușor, să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate. Deci ne așteptăm ca AUR să nu fie din nou luat în calcul, lucru pe care George Simion l-a cam și căutat, dacă vreți părerea mea extrem de clară. Și uite, așa am ajuns la omul zilei, George Simion. Cu toți parlamentarii AUR ce au ieșit din sală în loc să voteze, a înregistrat o victorie cât o înfrângere. S-a autoextras din jocul de putere. Mare parte din audiența informată aștepta cu interes evoluția de la microfonul Parlamentului al liderului AUR, George Simion, care dăduse speranțe în jurul orelor 19 aseară că ar putea să salveze țara și să-i trimită pe soroșiști, adică PNL, Bolojan, USR și UDMR, acasă, să nu mai guverneze. Era însă în așteptarea unui mesaj de la Nicușor Dan, care mesaj n-a mai venit. Și atunci, evident, nervos, agitat, și îl cunosc bine, cu o voce ușor tremurândă, George Simion s-a dus la tribună, a recitat o frumoasă poezie, care de fapt este un cântec celebru, patriotic, istoric, și cam atât. Cu asta a făcut impresie, cu restul însă n-a mai făcut deloc impresie, pentru că subiectul nu era susținerea guvernului Veștea, ci subiectul pentru suveraniști era plecarea acasă a partidei soroșiste, despre care și ei sunt convinși că a făcut, face și va face atât de mult rău României, da? Românie pe care suveraniștii se laudă că o apără în afara oricăror interese politice sau personale. Pentru mine, evoluția lui George Simion a fost de așteptat, dezamăgitoare într-adevăr. Este genul care, atunci când dispare mai multe zile din peisaj, când revine, face o nefăcută, de cele mai multe ori nefăcuta, nu este neapărat ceva pozitiv pentru el sau pentru partid. În final, vorbind de la tribună că fiecare parlamentar AUR poate să voteze cum dorește, s-a contrazis imediat spunând că orice parlamentar AUR rămâne în sală este un trădător. Și în felul ăla, bineînțeles că cei de la AUR, armata de 90 de parlamentari, s-a retras. Lui George Simion i-a ținut aseară această stratagemă pentru că nimeni din grupurile de putere, alte grupuri decât AUR, nu a vrut să-l jignească pe Simion și n-a vorbit cu parlamentarii AUR sau cu grupul de parlamentari AUR. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat asta, probabil că ar fi fost și mai mulți parlamentari AUR și nici n-ar fi ieșit din sală. Nu știu dacă ar fi trecut sau nu guvernul Veștea și să plece acasă Bolojan, dar ar fi avut o problemă pe care nu mai putea ataca, pentru că tocmai spusese că fiecare votează cum vrea. Ce a rezolvat George Simion? Cumva a salvat poziția pro-Bolojan a liderilor AUR Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, din ce în ce mai contestați la nivelul partidului. Însă, salvându-le poziția, George Simion a reușit un lucru pe care nu știu dacă și-l dorea sau nu, a salvat, așa cum vă spuneam, și partida soroșistă care astfel rămâne la guvernare. S-a pus în acord și cu poziția lui Călin Georgescu. Da, dacă a vrut să rezolve acest lucru împotriva firii lui, a reușit și asta. S-a situat de aceeași parte cu Călin Georgescu, pe care l-am caracterizat ieri ca fiind omul negru al zilei, luptând și el de partea partidei soroșiste. Au rămas, dacă vreți, într-un fel de offside intern în AUR, Mohamad Murad, Andrei Gușă, și alți parlamentari, se pare că peste 20, care ar fi dorit și și-au exprimat public această dorință să voteze pentru guvernul Veștea, pentru plecarea acasă a soroșiștilor. N-au reușit. Ce a reușit însă George Simion? A reușit, și asta cred că și-a dorit, să se autoexcludă din jocul de putere viitor, din toate jocurile de putere care vor veni, pentru că din acest moment el nu mai reprezintă un partener de încredere pentru niciun interlocutor. Le-a promis câtorva jucători de putere în cursul zilei de ieri și al altăieri, nu că va vota guvernul Veștea, ci că va lăsa votul la liber pentru membrii AUR și nu le va cere acestora să iasă din sală, acționând democratic. Ce-a mai reușit George Simion? Să le sugereze colegilor săi că nu mai au perspective de guvernare pe termen scurt, să se mulțumească cu faptul că lor, celor din conducere, cel puțin celor trei, George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, le merge foarte bine, circulă prin lume, fac seminarii, probabil că și câștigă bani, iar restul să se mulțumească să cotizeze la partid și să stea în opoziție. Ce speră George Simion? Ca PNL, Bolojan, USR și UDMR să apeleze la el pentru vreo majoritate? Acest lucru nu se va întâmpla în niciun caz. Speră ca PSD-ul să mai apeleze la el după ziua de ieri? Nici asta nu cred că se va întâmpla. Deci s-a autoexclus din jocurile de putere. Speră George Simion la alegeri anticipate? Da, posibil. Numai că acest lucru este foarte puțin probabil. O să vedeți cum parlamentarii vor vota următoarea variantă de guvern și de unde nu credeți că o să vină voturi, acest guvern va fi votat, pentru că mulți dintre cei aflați pe băncile Parlamentului nu mai pot să jenuiască mandatul, fie că nu sunt parte din partide agregate sau cu scor în sondaje, fie că în propriul lor partid nu mai pot să prindă încă un mandat și atunci va funcționa instinctul de conservare. Așadar, în concluzie, George Simion este omul zilei, putea să fie și om negru al zilei, dar nu vreau să fac o repetiție apropo de Călin Georgescu. O să rămână cu satisfacția scorului din sondaje, a unui spectacol în care a fost aplaudat pentru o zi, de astăzi va începe să fie nu doar hulit, dar și să redevină nefrecventabil și izolat. Asta este șansa pe care a ratat-o ieri George Simion. Și-a mai pierdut un lucru foarte important. Și asta l-am sesizat la nivelul oamenilor cu care intru în contact. George Simion a pierdut sprijinul vectorilor de imagine a oamenilor influenți care nu doresc în niciun caz ca ajutând AUR să ajungă de fapt să sprijine partida soroșistă, așa cum s-a întâmplat ieri. Iuliana, transfer de microfon la distanță de câțiva metri, 23 iunie, de-a lungul anilor.
2: Calendarul de astăzi începe cu anul 1937, atunci când concursul hipic de la Londra, organizat cu prilejul încoronării regelui George al VI-lea, este câștigat de călărețul român Harry Rank, care cu un an înainte câștigase și medalia de argint la Jocurile Olimpice de Vară de la Berlin. Trofeul Daily Mail a fost cucerit în cadrul aceluiași concurs hipic de Felix Țopescu, tatălui Cristian Țopescu. În 1985, echipa națională de handbal masculină a României a câștigat medalia de aur și titlul de campioană mondială universitară la turneul desfășurat la Frankfurt. În 1990, Republica Moldova își declară suveranitatea de stat, iar în urmă cu un an, Parlamentul României învestea guvernul Bolojan cu 301 voturi pentru și 9 împotrivă. S-au născut în această zi de 20 23 iunie, de-a lungul timpului, în 1834, scriitorul Alexandru Odobescu, în 1897, actorul Alexandru Giugaru, în 1912, Alan Turing, părintele informaticii, în 1929, cântăreața June Carter, soția lui Johnny Cash, în 1940, Stewart Sutcliffe, primul basist al formației The Beatles, care nu a apucat să performeze prea mult alături de colegii săi, pentru că la doar 21 de ani a murit în urma unui anevrism. În 1972, Zinedine Zidane, iar în 1984, cântărețele Duffy și Andrea Bălan. Astăzi este Ziua Națiunilor Unite pentru Serviciul Public, Ziua Funcționarului Public și Ziua Internațională de Conștientizare a Nedreptăților cu care se confruntă văduvele din întreaga lume. Până la editorial, June Carter și Johnny Cash.
0: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
4: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor și Simion au jucat Leapșa și au pierdut amândoi. Cotroceniul mai poate juca o tură, Aur nu prea. În urma scenelor agitate din punct de vedere politic și a emoțiilor de toate felurile pe care le-am resimțit prin ecranul televizorului, venind din Parlament sau din studiourile TV, mi-am adus aminte că noi am avut un meci rămas indecis cumva între Nicușor Dan și George Simion, pe 18 mai 2025, adică acum un an și o lună. Atunci a fost turul 2 al prezidențialelor și mi-am reamintit două scene. Prima, neverosimila victorie a lui Nicușor Dan, neverosimilă pentru că era imposibilă din punct de vedere sociologic și al evoluției din campanie. Victorie pe care George Simion a contestat-o imediat, n-a recunoscut înfrângerea, cel puțin în primele 30 de minute, acționând corect, iar apoi totul s-a prăbușit. N-a fost susținut nici măcar de către Călin Georgescu și n-a avut ce să facă, a abandonat. Și aici a fost a doua imagine, când dis de dimineață a fost fotografiat pe aeroportul din București, dispărând cu direcția Cluj, unde nimeni n-a putut să dea de el timp de aproape două zile. A abia reușit să conteste în final alegerile, la marile presiuni publice, dar, mă rog, a fost o contestație numai bună de respins. Apoi, după aceste două imagini, asta e sinteza, s-a șternut tăcerea referitoare la subiectul meciului indecis de pe 18 mai 2025. Însă era clar că din punct de vedere realist, acel meci indecis dintre Nicușor Dan și George Simion nu se încheiase niciodată, nu s-a încheiat nici astăzi și nu se va încheia, indiferent cât de mult s-a chinuit George Simion să îngroape acea impresie. O dovadă că acel meci nu s-a încheiat este faptul că, spre exemplu, acum două săptămâni, Simion, în loc să se concentreze la modalitățile de eliminare a partidei soroșiste de la putere, la oportunitatea unică de a avea un guvern în care poate Aurul nu făcea parte, dar erau eliminați al de Bolojan, al de USR și al de UDMR. Repet, cu acea ocazie, Simion, în baza unui reflex sau unui calcul, a trântit-o cu suspendarea lui Nicușor Dan, fiind vorba de cu totul altceva. Și uite așa, s-a ajuns la ziua de ieri cu guvernul veștea și nevoia stringentă de voturile, sau doar o parte din voturile parlamentarilor Aur. Și bineînțeles, în baza meciului indecis din 18 mai anul trecut, Nicușor Dan și George Simion au tras din nou o partidă de leapșă în care amândoi, deopotrivă, au uitat total de interesul național pe care unul îl clamează în calitate de președinte al României, celălalt îl clamează în calitate de președinte de partid suveranist, au uitat și faptul că economia românească este pe buza prăpastiei și că suntem cu toții de acord, cei care mai purtăm cap între urechi, că este nevoie urgent de o guvernare responsabilă și profesionistă. Simeone a cerut lui Nicușor Dan să-i dea un mesaj public, nu să-l sune la telefon. Nicușor Dan n-a dat nici mesaj public în cele 3 ore de aseară până la ora votului din Parlament. E limpede că nici nu l-a sunat pe Simeone. De ce? Probabil că nu avea încredere în Simeone. Jucau leapșa. Când joci leapșa, nu poți să ai încredere în cineva de care te apropii. Îți dă leapșa. Oricum ar fi fost, Nicușor Dan a greșit oricum. George Simeone, la rândul său jucător de leapșă, i-a păcălit în serie, ieri și alaltăieri, pe câțiva dintre cei cu care negociase subteran, cărora le promisese că va milita pentru plecarea acasă a soroșiștilor, dar nu printr-o decizie politică a AUR, ci prin faptul că va lăsa votul la liber în interiorul grupurilor parlamentare ale AUR, știind că există 25, 30, 35 de parlamentari care vroiau să voteze învestirea guvernului Veștea, tocmai pentru ca să-l trimită pe Ilie Bolojan, USR și UDMR acasă. Ei bine, George Simeone în final i-a păcălit, pentru că probabil faptul că juca leapșa cu George Simeone, cu Nicușor Dan, i-a marcat gândirea și acțiunea, el dorind doar să-l umilească la finalul zilei pe Nicușor Dan, nemai gândindu-se la țară. Pe cale de

0: Dragnea este limpede că joacă, pe când George Simion, nemai fiind frecventabil după seara de ieri, s-o fi trezit astăzi bucuros, apoi și-a dat seama că victoria nu e a lui, a fost doar ieri, pentru câteva ore. Victoria este a lui Bolojan și a partidei soroșiste, iar la această victorie el a contribuit decisiv. Din acest punct de vedere spun că George Simion și Aur nu prea mai pot trage încă o dată varianta lui Nicușor Dan, pentru că din ce am aflat, din ce am văzut, dar din ce pot să proiectez, nimeni nu mai dorește să stea de vorbă cu George Simion. Eventual se vor angaja discuții cu grupări din Auri, ceea ce poate să însemne începutul sfârșitului pentru unitatea din interiorul Partidului Suveranist. 2. Partida soroșistă își savurează o victorie care e contra României, să sperăm că e temporară, altfel e dezastru național. Cu sprijinul Aur și doar cu sprijinul Aur, partida soroșistă formată din PNL Bolojan, USR, UDMR, La Vedere, iar în subteran un echipaj de tip Laura Codruța Chiove și Coldea și alții, au reușit să se mențină la putere din dorința de a-și respecta angajamentele pe care și le-au luat în fața factorului extern, care sunt angajamente de natură economică, adică transfer de proprietate de la statul român către diversi asasini economici internaționali care stau la coadă. Semn că se bucură de această victorie și s-au bucurat începând de ieri, nu știu de unde o fi știut adevărul, a fost că entitățile media controlate de această partidă soroșistă n-au mai contenit cu laudele și cu reluarea declarațiilor în buclă pentru Călin Georgescu, pentru George Simion și chiar pentru Aur în cazul în care nu va vota guvernul Veștea. Cu toții vă întrebați, dom'le, cum au reușit ăștia din partida soroșistă să rezolve problema? Pentru că sunt puternici și asta s-a văzut, pentru că ceilalți sunt dezorganizați și asta s-a văzut, și probabil pentru că au știut să-l șantajeze pe George Simion cu anumite dosare, lucru pe care, în mod evident, Nicușor Dan și ai lui nu l-au făcut. Atunci au avut câștig de cauză în fața lui George Simion, care a zis, domne, hai să le fac pe plac celor care sunt mai amenințători, că poate cu ceilalți care nu m-au amenințat, mă descurc. Ce mai putem spera? Putem spera că victoria partidei soroșiste este doar temporară. Începând de mâine o să vă prezint ce ne poate aștepta din punct de vedere al stării țării dacă această victorie nu este doar una temporară. Un adevărat dezastru național. SRS-ul nostru este aici. Îi mulțumim că a făcut promo emisiunii noastre, s-a viralizat acel promo, l-am primit din 6-7 locuri care mă întrebau, bă, dar ce discutați cu Sorin? Dom'le, zic, eu știu ce mi-am propus să discut, dar nu mi-a spus ce vrea să spună el și e foarte bine că nu mi-ai spus ce vrei să spui, că așa ne înțelegem noi cel mai bine. Așa că suntem cu toții ochi și urechi și nici n-am întrebări până în momentul în care nu dai drumul cu comentariile și cu lucrurile pe care vrei să le pui pe tapet. Te rog.
1: Astăzi am publicat o primă parte a analizei asupra evenimentelor care s-au petrecut ieri și care, în opinia mea, sunt de o gravitate excepțională în ceea ce privește viitorul României și anticorpii pe care îi mai are, dacă îi mai are, clasa politică din România. N-am să insist asupra a ceea ce am scris în acest editorial, mine vin cu partea a doua. Cert este că...
0: Scuză-mă, ai scris și n-ai publicat încă sau ai și publicat și n-ai trimis? Da. Ca să fim convinși cum...
1: Da, e publicat și distribuit.
0: Am înțeles. Ok, îl vom prelua.
1: L-am acuzat de toate relele pe Nicușor Dan și l-am făcut responsabil pentru acest nou eșec. Am pornit în analiză de la aceleași premize ca și tine, dar

0: am ajuns la concluzii diferite în ceea ce privește lucrurile la care am asistat ieri. Sigur că da, există o jumătate a paharului care ne spune că țara are nevoie de un guvern stabil, o jumătate a paharului care îl susține pe Veștea. Mă bucur că liberal pe care îi apreciez l-au susținut, dar există și cealaltă jumătate a paharului despre care o să vorbesc acum și mult mai în detaliu mâine. Cealaltă jumătate a paharului este fractura extraordinar de profundă între aritmetica parlamentară și aritmetica electorală. Cu alte cuvinte, după lovitura de stat, prin care au fost anulate peste 9 milioane de voturi ale românilor, după fraudarea legilor de către Nicușor Dan cu cine l-o fi ajutat, s-a ajuns în situația în care în Parlament există un anumit nivel de reprezentare, în care AUR e pe locul 2, și în realitate, în toate sondajele de opinie, la mare distanță se plasează AUR pe locul 1.
1: Da.
0: Am încercat să demonstrez în fel și chip că acest partid AUR nu este nici extremist, nu este nici pro-putinist, nu este nici anti-occidental, nu este nici un partid antisemit, este un partid 100% democratic, dar care are un alt punct de vedere asupra modului în care națiunea trebuie așezată, trebuie pusă în epicentrul acțiunilor politice. Și este o nedreptate deliberată, ceea ce se întâmplă cu AUR în plan național, dar și în plan extern. Izolarea AUR în plan extern vine tot în urma unor intervenții ale celor interesați să țină puterea cu orice preț și să țină AUR-ul în afara jocului de putere. Este o mare greșeală și de aici pornește tot răul din ceea ce am spus, asta e poziția mea,
1: da.
0: Din ceea ce am spus mai devreme, pleacă tot răul din societatea românească care este în pragul disoluției, tot din acest motiv.
1: Legat de această etichetare pe care AUR a căpătat-o, în mod nedrept, aici este o tribună care l-a luat apărarea pe acest subiect în mod invariabil de fiecare dată, celor de la AUR, s-a întâmplat un lucru ciudat. Nici în plan internațional n-au reușit să șteargă această etichetă, deși au toate mijloacele la dispoziție, au reprezentări, au fost la întâlniri, de la Meloni până la Navrotski, până în Statele Unite ale Americii, și culmea, au fost atât de slabi. Au fost atât de slabi liderii AUR încât n-au reușit să șteargă această etichetă având mijloace, iar în plan național, având ditamai bugetele de milioane de euro pe lună, stau cu banii în mână și suportă un oprobiu, parcă în mod forțat, parcă cineva îi obligă să suporte aceste etichetări fără să le combată. Când ai milioane de euro, se cheamă că poți să plătești ca să se audă și vocea ta. Cum îți explici această ciudățenie? Joacă în vreun film cei de la AUR?
0: Nu știu, eu apreciez faptul că AUR nu dă cu banii în presă. Și ei, nu dă,
1: stai puțin, că avem un prieten, nici... avem un prieten patron de presă care s-a îmbogățit din banii AUR. E vorba de Maricel Păcuraru de la Realitatea.
0: Da, dar nu sunt așa sume mari. AUR ar dori, a spus-o de nenumărate ori George Simion, au spus-o și liderii AUR, ca guvernul să nu mai acorde în viitor niciun fel de bani pentru partide. Partidele să se descurce din cotizațiile pe care le primesc și eventual din donațiile pe care le primesc și le raportează astfel încât să aibă posibilitatea, societatea să constate că nu sunt donații prâte. Așa ar trebui să funcționeze viața politică în România, consideră AUR și consider și eu.
1: Bun. Hai să mergem în spate, să comentăm ziua de ieri. Sunt atent și la analiza pe care o să o pui mâine, în undă. Ce așteptau românii de la AUR? Probabil că nu așteptau să voteze guvernul Veștea. Dar oare românii, susținători sau nu ai AUR-ului, dar românii responsabili, n-ar fi așteptat ca AUR-ul să trimită acasă o guvernare de tip soroșist, o guvernare devalizatoare și să avem oportunitatea rară ca nici PNL Bolojan, nici USR și nici UDMR să nu facă parte dintr-o guvernare?
0: Conform calculelor tale pe care le-ai expus în urmă cu în circa un sfert de oră, dacă George Simion ar fi adoptat cealaltă poziție și i-ar fi lăsat liber pe parlamentarii AUR să voteze cum îi taie capul, 30 de parlamentari AUR ar fi votat cu guvernul Veștea.
1: Da.
0: Conform calculelor tale, repet,
1: Așa e.
0: nu ajunge. Guvernului Veștea au lipsit 40 de voturi, nu 30. Deci nu ajungea și nici așa, deci, guvernul Veștea nu era investit.
1: De acord. Da,
0: Și eu aș fi ales.
1: însă AURU ar fi avut acest beneficiu. Spune, domnule, noi am încercat. 30 de la noi au votat la liber, nu s-a reușit. Dar n-ar fi avut, cum să spun eu, acest oprobiu, care telefonul meu e plin de azi noapte și de azi dimineață, sunt mulți prieteni de-ai noștri care nu înțeleg, care au susținut în mod necondiționat mișcarea suveranistă și AURU și care nu acceptă acest gen de comportament, să te ridici din sală și să pleci când totuși noi ne așteptăm. Uite, tu nu ești membru AUR, eu nu sunt membru AUR, dar n-am mai fi vrut să stăm de astăzi sub guvernarea lui Bolojan.
0: Este adevărat, dar viața ne va da dreptate, unuia sau altuia, și vom vedea dacă în viitor cota Partidului AUR crește sau scade în urma acestei poziții,
1: E
0: lor de
1: adevărat, hai
0: poziții
1: să o luăm,
0: și
1: da,
0: strategii.
1: pe Sorin Roșca Stănescu sau pe Cosmin Gușă sau pe cei care ne urmăresc, pe Iuliana Pitaru Vlacicu, cu ce ne încălzește pe noi scorul AUR? De ce ne interesează pe noi scorul AUR? Noi nu vrem să se mai dea contracte la Rheinmetall, spre exemplu. Noi nu vrem să mai stea Bolojan acolo, să stea USR-ul. Nu interesează scorul AUR pe noi.
0: Dacă nu vrem să se mai întâmple lucrurile astea, trebuie să ne punem, sau eu cel puțin, îmi pun speranța în singurul partid care în acești ani nu a făcut mizerii și porcării de natură să aducă România în multiplele crize în care se zbate
1: Așa
0: și
1: este.
0: aproape în
1: Această
0: pragul
1: vinovăție,
0: disoluției.
1: această vinovăție AUR-ul nu o are. Din păcate, regretul nostru este că nu și-a jucat această carte pe care putea să o joace. Sigur, aici poate să fie o diferență de evaluare, dar uite chiar așa. Hai să luăm pe George Simion, pe care îl cunoaștem amândoi foarte bine, s-ar putea ca împreună să-l cunoaștem cel mai bine dintre toți, având vechime în relația cu el. Ce a câștigat și ce a pierdut George Simion în urma jocului de ieri, în care, după ce dispăruse câteva zile, a reapărut, în care a dat speranțe, a negociat subteran, a promis, nu pot să spun la radio, dar ție pot să spun după emisiune, trei persoane foarte serioase cărora le-a promis că lasă votul la liber în interiorul Parlamentului și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, uite, ca să nu te influențez, ce a câștigat Simion, el personal, ca lider de partid aseară și ce a pierdut?
0: Răspund imediat,
1: Te rog.
0: dar în prealabil vreau să mă laud puțin în fața celor care ne văd și ne ascultă. Toate prognozele mele s-au confirmat. S-a confirmat faptul că guvernul, prezumtivul guvern Veștea, nu va trece. S-a confirmat faptul că vom asista la o lovitură politică echivalentă unei lovituri de stat în interiorul PNL, dată de Ilie Bolojan.
1: Da.
0: Și în fine, s-a mai confirmat și faptul, era ținea tot de prognozele mele, că Partidul Aur nu va ceda până când nu va fi recunoscut ca un partid democratic în România. Adică nu poți să tratezi Partidul Aur așa cum este tratat, adică să tragi toată ziua bună ziua în el și să îl acuzi de toate rele și în același timp să stai cu mâna întinsă să-i ceri sprijinul. Iar ceea ce m-ai întrebat, îmi cer scuze, m-am concentrat pe ce am răspuns și nu mai știu ce m-ai întrebat exact, dacă vrei să sintetizez.
1: E foarte bine că ai făcut această introducere pentru că este nimerită, de-aia ai și făcut-o. Ce a câștigat și ce a pierdut George Simion după evoluția lui de ieri?
0: Eu cred că a câștigat demnitate. În primul rând a demonstrat că este ascultat în interiorul Partidului Aur, inclusiv de către personalități, deputați și senatori sau europarlamentari care au avut o altă opinie și o altă luare de poziție decât a lui și care ar fi vrut, s-ar fi gândit că este bine să voteze guvernul veștea. A fost ascultat. A demonstrat că are autoritate în interiorul partidului, chiar dacă a declarat că cei care nu vor părăsi sala sunt trădători. Iată că mulți, nu dintre cei de la Aur, din alte partide, nu au părăsit sala, s-au dus și au votat și 28 de ei, dintre ei au votat contra guvernului veștea. Deci statul în sală nu reprezenta în ultimă instanță mare lucru. Acest guvern, veștea, dacă ar fi trecut, ar fi fost un guvern foarte scurt. El nu ar fi rezolvat niciun fel de criză. Ar fi fost un guvern care ar fi durat câteva luni, nu ar fi fost capabil să ia măsuri radicale de natură să îmbunătățească situația populației sau situația economiei sau și una și alta. Deci, faptul că n-a fost votat nu aduce prejudicii mai mari României decât cele care există în prezent. În schimb, nevotarea guvernului veștea deschide într-adevăr posibilitatea care există de data asta, deși și eu cred că parlamentarii sunt tentați să facă orice pentru a-și păstra mandatele, deschide totuși posibilitatea ca și următorul guvern să cadă și să asistăm la alegeri parlamentare anticipate, așa cum nu s-au mai întâmplat în România, dar multe s-au întâmplat în aceste zile care nu au mai fost în această țară. Cel mai semnificativ, fiindcă am avut cel mai scurt congres extraordinar, cel mai rapid din întreaga istorie a României, nu numai a Partidului Național Liberal.
1: Nu mi-ai spus cum se va acomoda de acum înainte George Simion cu o acuzație quasi-letală pentru un suveranist, faptul că a făcut jocul partidei soroșiste, nu se poate deroba de asta, tocmai pentru că, mă rog, situația a ajuns în asemenea postură, încât Musai, cu voturile AUR, rămânea în viață partida soroșistă sau pleca acasă. A rămas în viață cu voturile AUR. Cum se va descurca de acum înainte Simion cu asemenea etichetă lipită pe frunte?
0: Sunt familiarizat cu argumentația ta, cu punctul tău de vedere. Am citit tot, am văzut insistența cu care demonstrezi acest lucru. S-ar putea să ai dreptate, dar eu personal nu m-am gândit nici o secundă, până nu te-am auzit pe tine, că George Simion ar fi acționat fie și subliminal ar fi acționat în vreun fel pentru a susține partida Soros la putere. Nu m-am gândit nicio secundă.
1: Te cred.
0: Mai pus pe gânduri, o să mă gândesc, dar nu am argumente suficiente deocamdată pentru a susține teza ta, care poate fi corectă, desigur.
1: Hai să venim la zi, pentru că într-un mod extrem de operativ, mult mai operativ decât îl credeam în stare, Nicușor Dan, aflat în pericol, într-adevăr, a generat pe repede înainte, deja încep negocierile cu al treilea partid, cu PNL-ul, au fost negocierile cu PSD-ul și cu AURU, cu AURU pe durata convorbirii noastre de astăzi, a generat, repet, aceste consultări. Înainte acestor consultări însă, Nicușor Dan, apropo de leapșa cu George Simion, a reiterat că nu are în vedere cooptarea AURului în nici o discuție despre o majoritate. Semn că ce s-a întâmplat ieri se întâmplă și astăzi. Și prin această prismă aș vrea să ne descifrezi, până când să ajungem la scenariul legilor anticipate despre care oricum ai vorbit adineori, ce crezi că se poate întâmpla? Îi vine rândul lui Grindeanu, în condițiile în care e limpede că Nicușor Dan este incompatibil cu Bolojan. UDMR-ul tocmai a declarat că este gata să sprijine un guvern, atenție, monocolor PSD, ca să nu-și trădeze coaliția. Sigur, ea vrea o coaliție cu PNL și cu USR. E partida soroșistă, deja s-au branduit ca atare. Probabil că asta va fi și concluzia după discuțiile cu ei, dar vreau să văd părerea ta la ce se poate întâmpla. Poate să vină Grindeanu premier și odată cu această ocazie chiar să reușească să smulgă cele 30-50 de voturi de acolo din zona suveranistă și să se instaleze în sfârșit, sau dimpotrivă rămânem în impas și ajungem la alegeri anticipate?
0: Dacă Nicușor Dan a fost și astăzi consecvent poziției sale față de Partidul Aur, și dacă Partidul Aur rămâne și el consecvent punctului său de vedere, în opinia mea există toate șansele ca următorul guvern, că îi spunem Sorin Grindeanu sau cum eu îmi spune, să pice la vot, să nu se poată încheia niciun fel de pact, așa cum solicită unii și alții, privind susținerea unui guvern minoritar. Cred că se va întâmpla o nefăcută în România. Cred că parlamentarii vor prefera să, mulți dintre ei, să renunțe la mandate, în speranța că vor putea reveni în Parlament după alegerile parlamentare anticipate. Dacă va trece acest guvern, că încă nu știm dacă va fi un guvern Grindeanu, Nazare, habar n-avem. Dacă va trece, va fi un guvern lipsit de posibilități, un guvern semicastrat, nu chiar castrat în totalitate, cum a fost acest guvern, care și-a adus obștescul sfârșit că au trecut cele 45 de zile și nu mai are ce căuta reprezentantul lui, respectiv Ilie Bolojan, nici la Bruxelles și nici în altă parte. Bun. Deci eu cred că un guvern Grindeanu sau Nazare, mai ales în condițiile în care este minoritar și indiferent de pactul care s-ar putea încheia în spatele lui, nu are nicio șansă să facă față crizelor foarte dure care s-au acumulat. Noi ne trebuie un guvern politic, puternic și majoritar. Iar o majoritate, și în termen electoral, și în termen aritmeticii parlamentare, nu poate fi făcută fără AUR. Iar AUR nu va intra într-un guvern majoritar dacă este demonizat.
1: Hai să o luăm altfel, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Tu ai spus că parlamentarii se vor feri. Așa e, dar poate nu toți. De la AUR, sau de la oricare partid, ca să nu o luăm așa, există o sumă de cel puțin o treime de parlamentari care știu că nu vor mai fi propuși pe liste. Plus minus o treime. La AUR, la PNL, la PSD, peste tot. Funcționează instinctul de conservare.
0: La ceilalți... Nu sunt de acord, te întrerup o secundă.
1: Te rog, poți să mă întrerup de câte ori vrei.
0: Nu sunt de acord cu tine atunci când vorbim despre un partid în ascensiune, cum este Partidul AUR, în ascensiune electorală. N-are de ce să se întâmple asemenea epurare. Dacă ea va fi nesemnificativă, pentru că Partidul AUR va avea mult mai mulți parlamentari dacă vor fi alegeri anticipate și eu cred că ea așa o să-și facă socoteala.
1: Da, e corect ceea ce ne spui tu din punct de vedere teoretic. Eu, să spunem că făceam o sinteză a discuțiilor de culise din AUR, inclusiv cele de ieri seară din această dimineață, pentru că având atâtea legături acolo, nu mi-e greu să aflu ce se discută pe la colțuri. Dar oricum, rămâne valabilă treaba la restul partidelor care n-ar fi în ascensiune, și cum ar fi toate, tot restul.
0: Afară de UDMR.
1: Care operează cu ideea că s-ar putea să fie pedepsit să nu mai intre deloc în Parlament. Pentru că
0: până acum a intrat... Va avea tot 6%.
1: Păi da, dacă serviciile secrete mai doresc, dar ei trădând serviciile secrete, s-ar putea ca aceste servicii să nu mai dorească să le dea voturi de la Câmpina sau de la Otopeni. Că au făcut mare scor în Otopeni data trecută acest UDMR. Și
0: e adevărat, n-am văzut prea mulți unguri din Otopeni. Nu sunt familiarizat cu manevrele serviciilor secrete, dar ceea ce știu e că acest partid... este un partid cu coloratură etnică și nu cu coloratură politică.
1: De bun. S-o scurtez atunci pentru că nu...
0: Dar în rest, teoria este corectă. Toți ceilalți vor pierde locuri în Parlament.
1: Și atunci, dintre toți ceilalți despre care vorbim, plus partidele care în mod sigur nu mai au șanse să intre în Parlament, pot, SOS probabil, astea de-abia încropite, Uniți, Pace, nu știu ce, ăștia, 70-80 de parlamentari, de asemenea vor vota. Așa că din start...
0: Vor vota orice.
1: Vor vota orice.
0: Sunt asta de acord. Spun.
1: Deci avem și acest scenariu. Avem și acest scenariu în care Nicușor Dan să fie cinic și el să spună, uite, mi-a plăcut de SRS la... Și acum, la final de carieră în jurnalism, îl propun premier, că oricum îl votează ăștia și îl avem premier pe SRS. Numai ca să te destind, am spus chestia asta. Adică el ar putea practic să pună în acest moment pe oricine, bazându-se pe acest fapt pe care l-am comentat aici, că cel puțin 100 de parlamentari din cei 233 sunt unii care votează forțat. Asta vreau să spun.
0: Este adevărat. Se poate juca în această ultimă rundă, dar atenție, se joacă din situația, din poziția în care el a avut enorm de pierdut, pentru că este principalul vinovat pentru cele trei guverne care s-au dus. Am primit un bilețel acum.
1: Așa, ce
0: ai zis că sunt, ai zis că sunt aproape de tine, nu sunt chiar aproape. Sunt în vizită la Radu Golban, care îți transmită salutări. Și am cu el niște discuții extrem de interesante. El este un mare economist, pentru cine nu știe, dar eu cred că știe toată lumea, asupra mecanismelor prin care situația României poate fi schimbată în bine, chiar din poziția în care se află acum România. Mă scuz pentru această paranteză, dar am simțit nevoia să spun că mi-a dat oficiu, că mi-a prezentat un bilet în care mă roagă să-ți transmit salutări din partea mea.
1: Da, cu plăcere. Cu plăcere, mă bucur că ești acolo, o să aveți parte de discuții interesante și, în final, fiind în vizită, să încheiem acest dialog, pentru ca să suntem și în timp, de fapt. Te-aș întreba așa, alternativa emisă în paralel cu alegerile anticipate parlamentare și cu formarea guvernului, cea susținută de către Călin Georgescu sau George Simion sau cei de la USR sau Ilie Bolojan, cu suspendarea lui Nicușor Dan, este una care stă în picioare? trebuie să începem să o analizăm sau, dimpotrivă, este una de tip iluzoriu? În acest
0: moment. În primul și în primul rând, în opinia mea, este exclus ca următorul guvern, indiferent cum va fi votat, dacă va fi votat, discut în ipoteza asta, și din cine va fi alcătuit, să își ducă mandatul până la capăt. Din nou, România va traversa o perioadă de criză profundă politică, din nou vom asista la o doborâre a guvernului, a noului guvern, indiferent cum va fi, din Parlament, pentru că, din nou, populația și clasa oamenilor de afaceri se va, și clasa sindicală, da, se va ridica și va protesta împotriva măsurilor adoptate de noul guvern. Deci, el nu poate să facă o terapie de șoc, repet, indiferent care va fi guvernul, va fi o piesă, încă o piesă moartă în apanajul politicii românești, o să o luăm de la început, dar după ce ne-am afundat și mai profund. În consecință, susțin până la capătul acestei emisiuni soluții radicale și singura soluție radicală este să punem de acord aritmetica parlamentară cu aritmetica electorală.
1: Sorine, îți mulțumim mult pentru această intervenție de la distanță. Să știi că e foarte bun internetul acolo unde te afli. Te-ai și văzut bine, te-ai și auzit foarte bine. Ceva calitate, după cum se spune. Îți dorim un sejur plăcut și te vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă în țară. Prietene, a fost SRS.
0: Mulțumesc, o aștept pe Sarmiza.
1: Da.
0: Mulțumesc.
1: Urmează Sarmiza Andronic după o scurtă pauză în care voi face și o schimbare de decor din motive de operativitate, dar subiectele pe care le vom discuta și desigur vă așteptați în altă, tonalitate sunt aceleași pe care le-am discutat cu SRS, poate unele nou apărute pe timpul discuției apropo de negocierile de la Cotroceni. Sarmiza Andronic în 2-3 minute în direct cu voi.
2: Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit în direct, prieteni, ca să vă bucurați de această parte a dialogului pe care eu doar o presupun, s-ar putea să n-am dreptate, că va fi în opoziție, apropo de opinie, cu prima parte, subiectele vor fi aceleași. Îi spun bun revenit, Sarmize Andronic, și te felicit pentru scurta, dar penetranta ta analiză legată de PNL, penelism, situația liberalismului în general. Vom discuta și astăzi, mai spre finalul emisiunii. Bine ai revenit, Sarmize!
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur să fiu aici, să știi că sunt la Vulcea, o să mă întreb unde sunt. Sunt la Vulcea, într-o sală de curs. Am luat pauză ca să pot intra în emisiune. Abia am așteptat să-l aud și pe Sorin Roșca Stănescu, am auzit ultima parte, însă nu mi-a scăpat partea cu guvernul și cu faptul că s-ar putea să fie propus premier. Mie mi-ar plăcea foarte tare, știu că m-ar face colaboratoare, așadar aștept propunerea.
0: Da, lumea îl critică pe SRS, o parte nu, dar o parte îl critică pentru că este mult prea concesiv legat de AUR și de George Simion. Eu zic să luăm subiectele treptat cum ar veni, pas cu pas, și să ajungem și la George Simion imediat. Pentru început, aș vrea să ne faci cronica ta legată de evenimentul de ieri, de intenție de investire, că investire n-a mai fost, pentru că n-a mai fost votat. Și după aceea o să încercăm să mergem pe șirul subiectelor care vor include inclusiv consultările de la Cotroceni, care au început pe repede înainte și în mod accelerat astăzi la orele 13. Deci, cum ai văzut tu evenimentele de ieri, toată ziua, adică și de ieri de la prânz, și de ieri după amiază, și de aseară, și de azi dimineață, din acest punct de vedere al investirii Guvernului Veștea? Te rog.
1: Cred că Guvernul Veștea este primul episod important din politica românească, hai să spunem, din ultimii 20 de ani, în care nimeni nu mai poate invoca existența unui centru de comandă. Așa pare. Pentru că s-au schimbat cumva regulile jocului. Am avut o grămadă de ani când, indiferent cine era premier, ne gândeam că, nu știu, el este șeful. Nu mai există un actor care poate să închidă negocierile. Altădată exista, că era președintele, că era liderul PSD, că era un acord informal între câțiva oameni influenți. Astăzi nu mai există mecanismul ăsta, sau cel puțin pare că nu mai există. Toată lumea vorbește despre criza guvernului. Eu cred că asistăm la prima criză reală de autoritate din România, să zicem, după anii 2000-2004. Pentru că Veștea a fost un test. Pe mine m-a surprins foarte tare, am stat lipită de televizor și am văzut ce s-a întâmplat în guvern și mă uitam la fețele celor care pierd, care erau cu adevărat triști, nu pentru că mi se părea că pierd, ci pentru că mai degrabă păreau dezamăgiți, s-au comportat ca și cum cineva le-ar fi promis ceva și era o mare dezamăgire pe fața lor și cred că așa s-a și întâmplat. Acum, asigur că tu ai stat de vorbă ieri cu oamenii, am stat și eu de vorbă cu oamenii din Parlament și, fără să dau nume, o să-ți spun că mulți oameni care au plecat ar fi vrut să voteze. Deci, până la urmă, suntem sau nu suntem în acord cu partidul, nu vorbesc acum despre AUR, doar despre AUR. Suntem sau nu suntem în concordanță cu ceea ce spune partidul? Și atunci oamenii stau și se întreabă, noi votăm ce? Dacă votăm, nu știu, pe Cutărescu pentru că ne place că o să fie deputat și o să ne reprezinte pe noi, până la urmă nu poți să deslipești imaginea partidului de candidat. Și o să spun că asta este o mare dezamăgire pentru că oamenii nu sunt lăsați liberi să voteze. Poate fi bine sau poate fi rău, pentru că, sigur, ideea de partid unit poate să aducă voturi. Deci Veștea a fost pur și simplu un test. Cine controlează grupurile parlamentare? Știm cine poate livra voturi? Știm, ne putem baza pe cuvântul lor? Cine blufează? Pare că foarte mulți. Cine are putere reală și cine are doar expunere mediatică? Cum e cu notorietatea asta, care pare că nu mai înseamnă mare lucru? Fiecare actor după vot, după votul de ieri, știe mai multe despre ceilalți decât știa înainte. Așa cred că se vede toată povestea asta. Oamenii au început să se descopere și să nu mai aibă deloc încredere unii în alții. Mă gândeam, uitându-mă la cei care au intrat sau care, mă rog, care făceau parte la o, adică din...
0: Acum dacă mă auză, o să revin cu întrebarea. Eu te-am auzit tot timpul, semn că te-ai auzit. Mai sunt unii care nu e vina lor, dar pe ăștia apropiați nu-i iert, deoarece... Ei știu că sunt în emisiune și n-ar trebui să mă deranjeze pe durata emisiunii decât cu mesaje, nu cu telefoane. Asta vreau să o să repet atunci întrebarea pe care ți-am adresat-o mai înainte. Ce te-a deranjat mai tare? Faptul că mandatul a fost imperativ la toate aceste partide care s-au conformat deciziilor liderilor, la AUR deciziei lui Simion, la PSD deciziei lui Grindeanu, și așa mai departe. Sau faptul că tu nu știi cine de fapt îi manevrează pe lideri pentru ca să impună mandatul imperativ, care sigur practic distruge parlamentarismul, că nu mai există parlamentarism în momentul în care mandatul este imperativ. E pur și simplu, se poate prezenta președintele partidului cu o foaie pe care scrie 135 de voturi, o pune acolo, nu mai trebuie să fie parlamentul să mai dezbată. Ajung 5 oameni, 5 partide, 5 oameni, fiecare cu o proporție diferită. Ce te-a deranjat mai tare?
1: M-a deranjat foarte tare că după discuțiile pe care le-am avut ieri cu parlamentarii, oamenii se simt constrânși. Parlamentarii se simt constrânși. Mie mi-a plăcut, de exemplu, când l-am văzut pe Murad ieșind și spunând că el o să voteze și a dat argumentele respective și până la urmă a ieșit din sală și a spus nu l-am convins pe George Simion. Asta înseamnă...
0: Pentru că avea o înțelegere, vreau să-ți aduc o completare, avea o înțelegere Murad și alții, că n-a fost doar Murad, au fost vreo 25 de parlamentari.
1: Da, știu.
0: Avea o înțelegere cu George Simion, care a zis, domnule, eu pe voi vă respect, sunteți foarte importanți pentru partid și tocmai din acest motiv o să lăsăm votul la liber. Dacă vreți să votați împotriva lui Bolojan, eu înțeleg acest lucru, puteți să votați. Iar în același timp, George Simion a realizat un act de escrocherie politică, ca să zic așa, după ce a zis asta de la microfon. A zis și eu mă retrag din sală și o să rămână în sală doar cei de la AUR care se consideră trădători. Păi asta ce mai e?
1: Recunosc că am fost foarte atentă la George Simion. Mie mi s-a părut un spectacol care poate fi foarte bun pentru unii, dar foarte prost pentru alții. Nu mi s-a părut că e o strategie politică, mi s-a părut că este un joc, într-adevăr, dus pentru a avea foarte multe voturi mai târziu. Ok, numai că prețul pe care noi îl plătim pentru asta este unul uriaș. În continuare...
0: Noi
1: cetățenii despre asta vorbesc. Adică este prețul pe care noi îl plătim ca unii să-l voteze pe Simion. Acum, eu nu știu, toată chestiunea... El a făcut niște mișcări totuși foarte bune și cu siguranță că va avea câștig de cauză și de la o adică, dacă vorbim despre anticipate, el va avea multe voturi. În primul rând a făcut o chestie, a reușit să facă o chestie pe care nu au făcut-o alții. Păi când vreodată cineva a fost la sediu AUR? Asta e o chestie simbolică foarte puternică. Deci în ce postură s-a pus veștea în momentul în care...
0: Da, aș vrea să te contrazic. Ar fi fost foarte puternică dacă ar fi fost urmată de un spectacol democratic prin care să spună las votul la liber. Nu dau decizie politică să votăm guvernul veștea, dar las votul la liber. Altfel a fost pur și simplu un gest de imagine a lui Simion care nu mai poate să fie valorificat.
1: Exact despre asta spun, despre imaginea lui Simion. pentru că totul s-a învârtit în jurul imaginii lui, a lui Petrișor Peiu și a lui Dan Dungaciu. Poate Dan Dungaciu mai puțin, dar Petrișor Peiu știm că a ieșit și a vorbit împotriva lui George Simion și a spus la un moment dat că își dă demisia din conducerea AUR. Repet, care este prețul pe care noi trebuie să-l plătim cu toții pentru această încăpățânare a lui George Simion? Pentru că a fost numai despre el, iată că are probleme și în interiorul AUR. Eu nu cred că toți liderii sau toți oamenii care sunt acum în Parlament îl mai iubesc atât de mult și îl mai urmează cu toată deschiderea pe George Simion, pentru că n-a fost despre AUR, a fost despre el. Pe de altă parte, sigur că nu pot să nu recunosc că Veștea a făcut o greșeală uriașă și cred că acolo și-a tăiat craca de sub picioare atunci când a spus că el are programul de guvernare a lui Bolojan. Păi dacă vrei să te lupți cu Bolojan, nu vii să continui ceea ce el a făcut, pentru că oamenii au fost nemulțumiți tocmai din cauza măsurilor pe care Ilie Bolojan le-a luat. Deci a fost spectacol pe ambele părți. Mi se pare că nimeni nu mai controlează nimic. Mi se pare că nimeni nu mai are nicio strategie. Toată lumea se uită doar în proximitate și nimeni nu se mai uită dincolo de Parlament, nu se mai uită la nimic. Mie mi-a plăcut Murat dintr-un motiv foarte serios, acela că a vorbit despre oamenii de afaceri. El a spus, ok, eu sunt în AUR, dar eu mă uit la oamenii de afaceri, eu sunt un om de afaceri și știu că eu în acest moment sufăr foarte tare. E, să știi că așa ca Murat sunt foarte mulți în țara asta, poate majoritatea și ieri am...
0: La ce ne ajută văicăreala lui Murat, care e amicul meu, dacă nu e urmată de vot, sau văicăreala oamenilor de afaceri dacă nu scot angajați în stradă?
1: Și asta e adevărat. La nimic.
0: La nimic, așa adică vorbim de la spectacolul lui George Simion, trecem de la spectacolul lui Simion la spectacolul unor oameni de afaceri, repet, care sunt posibil să poată să fie lăutați, dar nu apreciați, pentru că nu-i cu finalitate. Asta vreau să spun. Dar apropo de imagine, că ai vorbit despre imagine și tu ești specialist în acest gen de analiză. Ce se alege AUR și Simion după ziua de ieri, în condițiile în care oamenii nepătimași, neinteresați de scorul politic al AUR, pur și simplu nu interesați de acest scor politic, dar foarte revoltați pe guvernarea partidei soroșiste, consideră că AUR-ul și doar AUR-ul și Simion și doar George Simion sunt cei care au făcut acest serviciu partidei soroșiste și ne-au pricopsit în continuare cu acest lucru. Cum scapă, dacă mai scapă, Simion și AUR-ul de această etichetare?
1: Să știi că pe mine m-a surprins când a spus RS că el nu a văzut chestia asta. Și că tu ai deschis subiectul și că, mă rog, el nu se gândise și o să se gândească la asta. Păi asta a făcut George Simion. George Simion a votat împotriva lui Ilie Bolojan. Și acum a votat în așa fel încât Ilie Bolojan să rămână la putere. Acum, în acest moment, cu puteri limitate, este și USR-ul la putere, este și UDMR-ul la putere. Da. Deci, ne place sau nu ne place, este o contradicție aici. Pentru că, în acest moment, există un George Simion validat, exact așa cum și-a dorit. Validat în percepția publică ca fiind un om care decide. Simion a pierdut ceva foarte valoros ieri. Libertatea de a fi doar opozant. Până ieri putea spune că sistemul nu lasă să participe. De ieri a avut ocazia să participe. A participat prost. Este foarte important ce s-a întâmplat ieri. În opoziție ești judecat după ce denunți, după ce te opui, da? Ori în acest moment George Simion pare că nu prea mai are multe mesaje de transmis. Voiam să fac o paranteză. Ieri la un moment dat am auzit la o emisiune de la un post de radio care este progresist 100%, a intrat cineva în direct și a spus eu sunt votant AUR și dacă acest guvern va trece cu voturile de laur, eu nu mai votez niciodată. Și moderatorul l-a întrebat, bine, dar ai spus că ești om de afaceri, nu ți-e greu totuși că ești om de afaceri și ba da, mi-e foarte greu, dar eu sunt foarte consecvent și eu vreau să lupt cu sistemul, adică oamenii pare că nu mai judecă. Efectiv, nu vreau să
0: Dar
1: dau vina pe...
0: de ce nu consideri că acel pseudo-om de afaceri care a vorbit o fi vreun securici, vreun om al serviciilor secrete infiltrat ca să vorbească, să manipuleze? Vezi? Noi nu avem așa ceva pentru că noi nu dăm cuvântul oamenilor fără expertiză. La noi vorbesc oamenii cu expertiză, sigur, de bine sau de rău, dar oameni identificabili din punct de vedere public. Nu Stan Păpușă sau Exulescu Igreceanu care se dă de fapt ceea ce nu este. Mergând însă mai departe, cum, revin, cred că e foarte important, cum va defila pe stradă, pe strada asta suveranistă, George Simion și Aur, de acum înainte, mai ales că aici vreau să-ți dau niște informații pe care le-am aflat de la oamenii din Aur, dai seama că îi cunosc aproape pe toți. Aseară au fost ședințe peste ședințe în grupuri destul de consistente, ca să zic așa, adică nu 3-4, 14-15, cam așa a fost. Foarte nemulțumiți cei de la AUR, văzând deja că li se pune această etichetă de salvatori ai partidei soroșiste, de unde ei erau dispuși să voteze guvernul Veștea, numai pentru ca să plece Bolojan acasă. Deci sunt niște mișcări subterane extrem de dure, care îți mai spun un lucru. Cei 90 de parlamentari de la AUR, asta e părerea mea, s-au supus directivei venită de la George Simion doar și doar pentru faptul că n-a stat nimeni de vorbă cu ei. N-a stat nimeni de vorbă din partea lui Nicușor Dan. N-a stat nimeni de vorbă din partea lui Sorin Grindeanu. N-a stat nimeni de vorbă din partea liberalilor estorlalți, care trebuiau să voteze. Vorbesc de liberalii vechi, liberalii dizidenți. Pentru că altfel nu cred că n-ar fi rămas în sală cei 25, cam atât s-au numărat în final, pe care eu am fost extrem de hotărât și am discutat cu ei și după. Deci nu e vreun... Te rog!
1: Cosmin, cred că ceva ne scapă apropo de aceste negocieri. Atunci când
0: tocmai de aia discutăm.
1: Atunci când îți dorești cu adevărat să treacă guvernul, eu mi-amintesc de altă dată, din alte situații în care votam sau votau cei din Parlament guvernul, că era o nebunie totală în Parlament. Acum pare cumva că toate jocurile s-au dus în afara Parlamentului. Oamenii ăștia care ar fi trebuit să negocieze în interior, acolo, cu oamenii ăia, cu parlamentari, bucată cu bucată, pare că nu au făcut-o. Cei de la PNL ar fi putut, eu cred că cu mare ușurință, să mai ia 10 voturi din Partidul Național Liberal. Pentru că lumea nu este mulțumită. Ei ar fi trebuit să vorbească aceeași limbă cu cei din PNL. Dar mi se pare că n-a fost foarte multă agitație în zona asta. Partidul Social Democrat...
0: Hai să te întreb, nu cumva cei din PNL așteptau, așa cum erau obișnuiți cu Iohannis, cu Băsescu, un semn de la Nicușor Dan, care să le arate că jocul lor este cumva protejat, că jocul lor îi scapă de anumite probleme, le oferă niște alte perspective? Nu crezi?
1: Ba da, s-ar putea să ai dreptate. Dar să știi că eu dau vina și pe PSD. Și dau vina pe PSD pentru că ei aveau ceva de oferit. Ei erau cei care aveau 10 ministere și puteau să pună ceva pe masă. Și pare că n-au făcut-o. Ori... hai să zicem, cei de la PNL nu puteau să facă mare lucru pentru că oamenii nu voiau să plece din PNL. Am făcut acea analiză foarte clară, nu știu de ce oamenii din PNL sau membrii PNL puternici se culcă pe ureche, însă PSD-ul putea să facă asta, putea să ofere, putea să îi, așa cum se face, să negocieze la sânge. Cine să negocieze altcineva? Iarăși ne întoarcem la ce spuneai tu mai devreme și la ce spuneam la începutul emisiunii. S-au învățat ca alții să le facă treaba, de obicei de la Cotroceni, niște oameni mai influenți cu bani, probabil, și tot așa. Ei, a fost momentul în care oamenii ăștia trebuiau să demonstreze că sunt o forță și că își doresc cu adevărat guvernarea, tocmai pentru a face altceva. Și chiar și dacă Veștea a făcut greșeala aceasta uriașă de a spune că o să continue ce a făcut Bolojan, pentru că aici, repet, a fost o greșeală uriașă, puteau cei din PSD să schimbe abordarea. Să spună, da, ajungem la guvernare și vedem. Chestia asta cu continuăm ce a făcut Bolojan, nu știu, n-am simțit deloc forță. N-am simțit forță în negocieri, n-am simțit că pe toate posturile s-a luptat cu adevărat pentru a ieși Veștea. Nu mi s-a părut chestia asta deloc pusă în scenă corect. Iar George Simion a fost personajul zilei, fără doar și poate. Niciodată Nicuș Ordan nu ar fi ieșit să spună ce i-a cerut aur. Păi gândește-te ce ar fi însemnat asta pe plan internațional. Cum să se afișeze Nicuș Ordan și să spună, știm, cer scuze, nu mai sunteți extremiști, chiar dacă acum între noi fie vorba, chiar nu sunt extremiști. Chiar nu sunt extremiști. Pentru că dacă vrei partid extremist, te uiți în Italia, te uiți în țările astea unde ți-e frică să ieși pe stradă. Ori jucatul ăsta la două capete al lui George Simion, la un moment dat s-ar putea să-i facă rău. Pentru că el a câștigat fiind un om din afară. Când Veștea a venit la tine, nu mai poți fi considerat un om din afară. Ești cumva omul sistemului în condițiile în care, iată, ai ajutat să rămână la guvernare pentru încă o perioadă lungă de timp un Bolojan pe care toată lumea l-a plecat. De ce? Pentru că tu ai o răfuială cu Nicuș Ordan și mi-a plăcut foarte tare chestia pe care ai spus-o apropo de banii pe care îi are aur și cu care ar fi putut să șteargă această imagine de partid extremist care, din punctul meu de vedere, uneori îi face bine. Mie mi se pare că lipită de imaginea lui această etichetă îl ajută să fie mai departe de sistem, chiar dacă este o păcăleală.
0: Aici deja ne-a adus într-o zonă a adevărului dur și chiar așa, nu apare din acest moment George Simion ca fiind un om al sistemului care doar joacă în anumite piese, pur și simplu intrarea lui în scenă după o săptămână de dispariție. Adică și-a făcut intrarea în scenă, i-a lăsat pe toți să spere că va face ceva, i-a primit pe aia la sediu și după aia a pus o condiție imposibilă să-i dea mesaj pe repede înainte Nicuș Ordan.
1: Cosmin, pe mine George Simion mă dezamăgește cu plecările lui. Când a fost vorba de dezbatere la prezidențiale, a venit și i-a dat un buchet de flori Elenei Lasconi și a plecat. Eu nu mai pot să-l văd nefăcând și doar țipând. Înțelegi? El fuge. Una, două părăsește sala. Una, două pleacă de la dezbatere. Una, două se fofilează și nu se afișează, ca să zic așa. Păi de ce așa? De asta te-au votat oamenii? Cu cât fugi mai mult, cu atâta ești mai apreciat? Cu cât nu te implici mai mult, cu atâta ți-aduci mai multe voturi? Păi înseamnă că avem o problemă noi ca nație. Eu vreau să văd un om pe care l-am votat în acțiune. Eu vreau să văd că se luptă. Eu vreau să văd că face ceva pentru mine. Nu că se gândește doar la el. Ori George Simion asta face. Înțelegi? Eu am vrut să... Uite, să știi că l-apreciam mai mult pe George Simion dacă rămânea în sală și vota împotrivă. Datoria ta este să votezi. Împotrivă sau pentru. Aveai un discurs. Cum ai tu acolo? Da? Tu te-ai referit, tu, George Simion, te-ai referit numai la oamenii tăi, la trădare? Stai puțin, vorbește și pentru mine, că mă uit la tine. Tu de la tribuna Parlamentului vorbește și pentru cetățeanul care se uită la televizor. Adresează-te în așa fel încât eu să înțeleg și să rezonez cu tine. Tu ai fugit, nu ți-ai asumat un vot împotrivă. Păi, ce fel de om politic ești și ce fel de strategie ai? Fuga e ok.
0: Nu crezi la aceste două chestii consecutive despre care am vorbit. Ieri am vorbit despre Călin Georgescu, care a interpretat, de fapt, aceeași partitură ca și George Simion. Nu crezi că, de fapt, sistemul le pregătește scoaterea din joc, punându-i în asemenea posturi contestabile pentru suflarea suveranistă, pentru că este evident că ei, prin ceea ce au făcut atât Călin Georgescu cât și George Simion, sunt puternic contestabili. Mișcarea suverană.

0: este similar cu ceea ce a făcut Călin Georgescu, se pregătește de fapt schimbarea gărzii, adică și-au făcut datoria, poate să plece acasă, pentru că eu, inclusiv în fața unor parlamentari ai AUR, nu-l mai văd în acest moment pe George Simion fiind în postura să se întâlnească cu ei fără să plece capul. De rușine. Te rog.
1: Poate că le dăm prea multă importanță unora din AUR. Poate că ei au nevoie de o direcție. Unii sunt foarte capabili și pot gândi cu mintea lor, alții nu. Și poate că unii dintre ei au nevoie să fie îndreptați spre o direcție de George Simion. Mie mi se pare mult să spui că o să plece ei privirea. Nici George Simion nu o să plece privirea, ba mai mult decât atât.
0: Da, e adevărat. Cel puțin în fața lui Murad o să plece privirea, pentru că lui Murad i-a promis că va lăsa votul la liber. Murad este, dacă nu unchiul lui, cel mai apropiat om din AUR. În acest moment își fac concediile împreună, în weekendul stau împreună cu familiile, cu copiii, le vorbim despre o astfel de relație. Nu-l mai pun la socoteală pe Andrei Gușe, cu care are o relație de prietenie veche. Îl lăsăm la o parte, ca să nu ți zică lumea că suntem subiectivi. Vorbim doar despre Mohamed Murad. Ce o să zică Murad de acum înainte? Nu știu. Chiar la o întâlnire personală, în condițiile în care lui a făcut așa ceva. L-a lăsat să se facă de râs, deși îi promisese că, repet, va lua decizia să-i lase pe parlamentarii AUR în sală ca să voteze după cum le dictează conștiința.
1: Păi, Cosmin, tu îmi spui mie despre o relație de prietenie. Asta înseamnă că Murad a avut încredere în George Simion. Bun, ce o să se întâmple? Nu o să se întâmple nimic, pentru că cel mult nu o să-și mai petreacă weekendurile împreună. Dar asta nu înseamnă că din punct de vedere politic se va întâmpla ceva. Ok, o să-i fie rușine lui George Simion, crezi tu lucrul ăsta? Dăm voie să nu cred. Mai degrabă cred că Murad o să fie supărat pe George Simion. Nu știu dacă nu cumva, după această chestiune care s-a întâmplat ieri, după acest eveniment, se vor strânge mai mulți oameni în spatele lui Murad. Asta pot să cred din partidul AUR. Adică forță, dar costul e mult prea mare. Pentru că este foarte posibil ca George Simion pe termen scurt să fi câștigat, dar pe termen lung, când or să-și dea seama oamenii că au de plătit niște polițe pe care le-a scos la înaintare AUR, s-ar putea să se dezmeticească și să nu-l mai ierte. Poate că există acum, zic, habar n-am, că nu cunosc AUR-ul la fel de bine ca și tine, poate că se vor încolona oamenii în jurul altui lider. Și cel care vrea să lupte, care înțelege, care pricepe cum merge economia, care înțelege care sunt costurile atunci când nu te implici. Pentru că eu pe asta insist. Pe această neimplicare a AUR și costul pe care noi trebuie să-l plătim pentru asta. Pur și simplu m-am săturat, Cosmin, să văd în jurul meu oameni orgolioși și din punct de vedere politic. Nu mai fac oamenii nimic. Nu se gândesc decât la orgoliul lor.
0: Păi da. Și uite, exact asta spuneam în caracterizarea de astăzi lui George Simion, că ceea ce a pierdut și nu-și dă seama încă este faptul că vector de opinie care, într-o proporție destul de semnificativă, i-au luat partea pro bono lui și partidului lui, pierzându-și încrederea, de acum înainte nu-l vor mai apăra. Ori la un parcurs de acest gen al unui asemenea lider, un lider suveranist care tot timpul este la luptă, care merge, cum să spun, în această variantă, fără parașută, ca să zic așa, treburile devin dramatice pentru George Simion, rămânând fără, uite, poți să te iau și pe tine la socoteală, pentru că în destule rânduri, fără să ai un angajament cu cei de la AUR, le-ai luat partea. Da? Da. Sau le-ai luat partea lui George Simion. E limpede că de acum înainte nu le vei mai lua partea sau nu vei mai găsi explicații la greșelile pe care le fac sau nu vei mai fi dispusă să le auzi explicațiile pur și simplu, pentru că te-au dezamăgit, nu?
1: Pentru că mi se pare că nu mai poți avea încredere în George Simion. Și nu pentru că mi-a făcut mie sau ție ceva, ci celor din interiorul partidului.

0: E foarte greu să ai încredere într-un lider. Apropo, uite, fac o paranteză. Tu ți-amintești că așa vorbeam despre Ponta pe vremuri, că
1: Da.
0: vorbeau oamenii politici despre faptul că se duceau, negociau ceva cu Ponta și în momentul în care ieșeau de la negociere, deși sau, mă rog, dădeau o direcție, în momentul în care ieșeau, spuneau, măi, noi nu facem niciun fel de declarație. Venea Ponta și devoala tot. Exact așa se întâmplă acum cu George Simion, despre care vom vorbi în acești termeni, în sensul nu că va devala vreun secret, ci că nu mai poți avea încredere după ce ai discutat cu el că o să se întâmple ceva. Ori oamenii n-au decât să judece, poate că sunt unii care îl privesc cu admirație. Eu cred că înainte de orice, politicul, că spuneai mai devreme că oamenii nu ies în stradă. Păi nu ies, Cosmin. Oamenii au grija zilei de mâine, dar politicienii doar asta trebuie să facă, să ne apere pe noi. Pretenția mea nu este de la cetățeanul de rând. Pretenția mea este de la politician. Și politicianul care nu se implică nu este demn de laudă. Politicianul care fuge, pentru că eu în continuare îl văd pe George Simion, un om care fuge. Înțelegi? Repet, voiam să voteze împotrivă. George Simion nu mai este demn de încredere pentru mine, pentru că nu și-a asumă. Ce nu și-a asumat acum guvernarea? Ok, nu și-a asumat să voteze veștea. Bă, dar fă ceva! Împotrivă sau pentru? Eu nu mai am încredere în George Simion, cu atât mai mult cu cât tu, ca politician, dacă vrei cu adevărat să rezolvi problema, hai, nu votezi veștea, dar dai alte argumente, nu că n-a ieșit Nicușor Dan să-ți spună că tu nu ești extremist, pentru că pui toată țara într-o poziție proastă. Cum ar fi fost să iasă Nicușor Dan să-și ceară scuze? Stai puțin, că nu e așa. Nu așa se face politică, nu la modul ăsta, nu cu strânsul lațului de gât. Da, cer prea multă eleganță în politică? Probabil că da.
1: Bun, nu se va termina această dezbatere pentru că noi suntem un post-suveranist, ne interesează soarta suveraniștilor, ne interesează ca în primul rând suveraniștii să nu fie trași pe sfoară înaintea altora. Vom continua. Aș vrea în ultima parte, acum, să ne spui perspectiva. Deja s-a bifat al patrulea partid care a stat de vorbă la Cotroceni și și-a expus, să spunem, poziția, interesele în fața lui Nicușor Dan. Mergem pe principiul în care totul se va consuma în această după-amiază, iar spre seară vom avea posibilitatea să ajungem la niște concluzii, ceea ce nu-i puțin, nu-i deloc puțin, adică s-a desfășurat totul mult mai repede decât ar fi putut cineva să se gândească, apropo de Nicușor Dan și proverbiala lui încetineală, nu?
0: Da.
1: Asta e important. Cum vezi perspectiva acestei zile din acest loc?
0: Să știi că mă gândesc că și un lucru la care nu mai îmi place să mă gândesc, că vom vedea din nou un premier penalist. Nu mai pot să văd cum de 2 decenii Partidul Național Liberal este tot timpul în frunte cu sau la guvernare sau oricum în poziții cheie, în condițiile în care nu are suficient de multă susținere din partea poporului. Pentru că sunt niște cifre foarte mici dacă ne referim la Partidul Național Liberal.
1: Acum
0: Și au
1: și
0: fost
1: mai mic,
0: mereu.
1: pentru că pe cât de mici erau, cu excluderea celor care reprezintă 25% din potențialul parlamentar al partidului, plus vreo 4 sau 5 președinți de consilii județene, plus Rareș Bogdan, plus nu știu ce, suntem în varianta în care PNL-ul rămâne un partid de sub 10%, acest PNL bolojan. Dar tu
0: Iată.
1: spui... Dar, iar tu spui, domnule, stai un pic, că e mai grav decât atâta. Cum să ajungem în varianta în care ăia mai mici, ăia de 3-4% de la liberali, să dea premierul într-o ultimă încercare de investire a lui Nicușor Dan? Atunci suntem chiar într-un teatru al absurdului, nu?
0: Da, pentru că iarăși se discută despre nazare. Noi am fost primii care am discutat despre Nazare. De ce ne-a trebuit toată această întârziere, dacă tot la Nazare ajungem? Să-ți spun de ce? Pentru că Bolojan a fost încăpățânat. Acum acceptă și varianta Nazare. Nu putea să o accepte a doua zi după ce a căzut în Parlament? Adică, de ce tot spectacolul ăsta? A constatat totuși Bolojan că cu adevărat orgoliul lui ne costă? Deci de ce nu a acceptat varianta în Nazare? Că de asta îți spun. Acum, dacă vin cu această variantă, poate fi una bună. Dar de ce a trebuit să trecem prin toate astea? Dacă Grindeanu o să fie premier, foarte bine să fie premier, dar de ce n-a venit PSD-ul cu soluția asta de la început? De ce tot jocul ăsta absurd pentru care noi plătim astăzi? Și să vezi, o să vină un guvern, indiferent care o să fie el, și totul se va întâmpla pe repede înainte. Știi ce înseamnă asta? Superficialitate. Dă-i cu dosare, dă-i cu încheieri de contracte, dă-i cu PNRR-ul. O să fie o mizerie. Plus că imaginea noastră ca țară nu mai este una, și așa era stricată. Îți dai seama astăzi cum se uită liderii europeni la noi. Nu că m-ar interesa foarte tare, dar cumva sprijinul vine și de acolo.
1: În fine, crezi totuși că ultima soluție logică, înaintea unor posibile, dar puțin probabile anticipate, ar fi de fapt nominalizarea lui Sorin Grindeanu sau unui PSD-ist?
0: Nu, sau a lui Nazare. Pentru că cred că Partidul
1: A
0: Social
1: unui
0: Democrat.
1: Nazare ca tehnocrat, nu ca reprezentant al
0: A
1: liberalului,
0: unui
1: pentru că
0: Nazare ca tehnocrat, da,
1: ăla
0: pentru
1: e.
0: că PSD nu mai vrea să-l voteze.
1: Am
0: Da.
1: înțeles.
0: Acum, Nazare poate fi Nazare cel pe care îl știm noi sau un Nazare tehnocrat, oricare ar fi el.
1: Da, mizez pe varianta că dacă vom avea un oricare ar fi el, se votează oricum în Parlament pentru că sunt prea mulți cei care și-ar pierde mandatul definitiv.
0: Absolut, absolut, da.
1: Adică nu te duci pe ideea că toți au conștiință și nu o să voteze guvernul.
0: Hai de Cosmin. Sunt atâția oameni în Parlament care n-au ce căuta astăzi acolo și cel mai bun lucru este că ei știu lucrul ăsta. Știu că a doua oară nu o să mai prindă Parlamentul. Adică ce să facă? Să plece singur de bunăvoie? Tu nu-ți dai seama că dacă ei nu și-au terminat mandatul, nu iau nici pensia aia pe care statul o promite?
1: Da, pentru că după un mandat iei pensie, nu după două. După un mandat mai mică, dai
0: După
1: ei.
0: un mandat, dar dacă nu ți-ai terminat mandatul, nu iei pensie. Cum
1: Da,
0: crezi
1: dacă
0: tu?
1: nu, dacă mandatul este incomplet, nu mai iei pensie, exact așa cum
0: Asta
1: zici.
0: spun. Exact așa. Și atunci nu-i normal ca oricine o să fie propus acum, a treia oară, cu siguranță va trece. Doar dacă.
1: Iar speranța ta este, domne, dacă cu siguranță va trece, măcar să fie unul care știe carte, unul de tip Nazare. Adică, ca să nu ne împotmolim de tot, asta ne spuneai, de fapt.
0: Da, pentru că să nu uităm totuși, Nazare este perceput ca specialist și nu uita că și el și Luca Niculescu au fost propuși de ambele părți, ca să zic așa. Au fost două persoane agreate de toată lumea. Probabil că și în următorul guvern o să vedem o propunere Nazare la finanțe sau Nazare premier și Luca Niculescu la externe. Pentru că pare cumva că e nevoie totuși de Luca Niculescu, că ne place, că nu ne place, e responsabil pe partea cu OCD-ul și e nevoie de asta.
1: La treaba cu OCD-ul, sigur că este important și a făcut relații bune, dar nici nu se compară. Putem să fim cârcotași, nu-i problemă, dar față de miniștri de externe pe care i-am avut în ultima vreme, nu, Luca Niculescu e o apariție decentă în peisaj, ca să zic așa.
0: Tocmai și a fost foarte discret în ultima perioadă și nu a făcut declarații nici pro, nici contra. Părea cumva că rămâne pe zona lui și asta este de apreciat. Exact așa cum a făcut și Nazare, de altfel. Și atunci, nu știu, hai să vedem ce se întâmplă. Mă bucur că Nicușor Dan se mișcă foarte repede, poate scăpăm odată de Bolojan, este singura concluzie la care vreau să rămân. Hai să scăpăm odată
1: Hai
0: de
1: să scăpăm
0: Bolojan.
1: de Bolojan și ultima concluzie, că tot am văzut că sunt temeri pe partea asta. Excluzi 100% investirea lui Bolojan, pentru că deja propaganda din zona Digi, G4 Media, știi tu, ăștia care suferă foarte tare din partida soroșistă, au venit și au spus, domnule, nu mai are ce să facă în acest moment Nicușor Dan decât să îl propună pe Ilie Bolojan din nou. Asta, cu asta aș vrea să și încheiem emisiunea cu această concluzie a ta.
0: cum convins să spunem că îl pune din nou pe Bolojan, în condițiile în care Bolojan pentru prima dată a spus că votează și un alt premier de la PNL? Adică nu suntem într-un teatru absurd. Mai auzit ce am spus? Sau i-ai rămas?
1: Da, eu știu ce zici, numai că pe radarele... Da, nu am auzit foarte bine ce ai spus, dar în același timp care au funcționat aceste radare, a venit și această zvonistică livrată de către unitățile militare, că vezi, Doamne, se va întoarce Nicușor Dan la singura soluție posibilă, care este Ilie Bolojan, și sigur că vreau părerea ta.
0: Îți spun eu care e părerea mea. Dacă se întâmplă asta, eu la următoarele alegeri voi milita pentru neparticipare la vot. Asta înseamnă că oamenii ăia pe care eu i-am trimis în Parlament nu mai valorează nimic. Pentru că oamenii ăia pe care noi toți i-am trimis în Parlament au votat împotriva lui Bolojan. Ce nu înțelegem?
1: De acord, Sarmiza Andronic, Sarmiza de la Vâlcea, ca să folosim o terminologie de aia de tip manelizat. Nu-i problemă, ne plac și nouă manelele din când în când. Nu suntem mari fan, dar din când în când mai ascultăm la petreceri. Sarmiza, îți dorim mult succes la Vâlcea acolo, îți mulțumim și continuăm foarte interesanta dezbatere despre suveranism și liderii suveranismului pe care ai deschis-o astăzi în emisiune. O vom continua săptămâna viitoare. Mulțumim frumos! Prieteni, a fost Sarmiza Andronic alături de noi. Mâine continuăm analiza cu Bogdan Comaroni și mai multe vom ști. N-am ce să vă spun, am căutat subiecte să vi le spun în plus de la negocieri, dar nu este nimic spectaculos. Probabil că se creionează genul de soluție descrisă de Sarmiza, un tehnocrat de tip Nazare care să aibă habar de economie, să fie relaționat internațional și să poată să treacă pentru ca să ajungem în sfârșit la o soluție respirabilă. Altfel, așa cum v-am spus de atâtea ori și v-am subliniat și astăzi, un dezastru național ne așteaptă în curând. Să fiți iubiți, prieteni, stați pe Gold FM!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Independent, take it to the first now.

0: cum arată România dincolo de discursuri, la Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo, Uncode FM, Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM, Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bună seara, dragi prieteni din comunitatea Golden Hour! Bine v-am regăsit! Începem săptămâna cu previziuni pentru luna iulie, pentru că nu mai avem mult și gata, ajungem în a șaptea lună a anului, o lună care sper eu că vine cu predispoziții bune, cu energii frumoase, că ne transmite luminița aici, că mergem în concedii, că găsim resurse financiare și că ne relaxăm în această lună. Eu asta sper, dar... O să o las pe Luminița chiar acum să ne zică ea ce a analizat din punct de vedere al astrelor, iar dumneavoastră sunt convinsă că o să o ascultați cu mare atenție. Bună seara, Luminița, draga noastră, ce faci, cum ești și ce zice luna iulie, cu ce evenimente vine?
7: Bună seara, Jessie, și bună seara, deci, ascultătorilor Gold FM. Da, vorbim de o lună de vară, nu? Suntem deja în... sezonul de vară, vorbim de vară adevărată, vorbim de căldură, vorbim de foc, dar nu vorbim numai de căldură la nivel de temperatură, ci și se încing spiritele și la nivel cosmic, da? Avem o lună interesantă și o lună cu... Sunt 8 evenimente astrale, astrologice, importante, dar ele vin cu foarte multă încărcătură. Are loc o schimbare... De la sezonul racului la sezonul leului, deja Jupiter și-a făcut intrarea în zodia leu, dar nu totul o să meargă așa, cum să spun, fast forward, să meargă pe înainte în această lună, fiindcă această lună iulie vine și cu două retrogradări importante, vorbim despre retrogradarea lui Neptun și a lui Saturn. Și mai avem și retrogradarea lui Mercur, da, care o să ne țină ocupați toată luna iulie. Da, așa încât chiar dacă e căldură, chiar dacă mergem în vacanță, chiar dacă ne relaxăm, cei care pot să se relaxeze, luna iulie este o lună care cere prudență, care cere reflexie, cere răbdare. Da? Hai să vedem care sunt aceste evenimente, da, Jessie? Eu aș începe cu Mercur retrograd în Rac, care a intrat în retrogradare în luna iunie, îți aduce aminte, în 29 iunie, va rămâne în retrogradare până în 24 iulie, dar este ca un elefant din cameră, știi? Vorbim de luna iulie, dar, să spun așa, unul din evenimentele marcante este această retrogradare care nu ne va ține ocupați numai până în 24 iulie, fiindcă după ce Mercur iese din retrogradare, mai este și această perioadă de post-retrogradare, de post-umbră, cum îi spunem noi. Deci undeva ne va ține ocupat acest Mercur retrograd cam toată luna iulie și aș vrea să vorbesc puțin mai în detaliu despre această retrogradare. Cred că este de interes pentru ascultătorii Gold FM. De ce? Fiindcă Avem în general 3-4 retrogradări mercuriene și Mercur este planeta care guvernează comunicarea, care guvernează transporturile, tehnologia, contractele și gândirea logică. Și atunci, practic, când Mercur retrogradează, practic, el pare aparent că se mișcă pe cer în mișcare retrogradă, dar vorbind de o mișcare aparent retrogradă, este un efect optic cauzat de o încetinire a vitezei mercuriene și, practic, toate aceste domenii pe care le-am enunțat și aș vrea să le mai spun o dată, fiindcă sunt importante, deci comunicare, gândire logică, contracte, transport, tehnologie, toate acestea vor fi în vizor în această lună iulie. Nu este un dezastru, nu trebuie să ne speriem, dar trebuie să înțelegem ce avem de făcut și vreau să prezint, așa cum am spus, ce se întâmplă din acest punct de vedere și ce avem de făcut în luna iulie. Racul este semnul familiei, al emoțiilor, al casei, al trecutului, al amintirilor. Și atunci, practic, el nu afectează numai e-mail-uri, deplasări, transporturi, afectează conversațiile emoționale. Deci, comunicarea cu familia, comunicarea cu partenerul, comunicarea cu oamenii foarte apropiați din viața noastră devine mai complicată, mai predispusă la înțelegeri. Da? Și atunci este un moment important. Adică, ce se poate întâmpla? Câteva exemple. Mesaje emoționale care sunt greșit interpretate. De exemplu, trimiți un mesaj către o persoană dragă din familie. Te sun mai târziu și acea persoană înțelege. A, nu are timp de mine. Nu mă interesează. Nu îl interesez. Și totul poate să escaladeze. Sau scrii un mesaj către mamă, tată, partener și această persoană se supără fără motiv, fiindcă comunicarea emoțională are mare nevoie de suport, are nevoie de clarificări suplimentare. Pot să revină în viața noastră, amintiri, oameni din trecut, foști parteneri, da? Și vin aceste persoane care ca să ne ajute să mai încheiem niște lucruri sau pot să se blocheze o serie de decizii legate de casă și de familie. Adică dacă sunteți într-un proces de vânzare, de cumpărare, de închiriere, de renovare, pot să apară întârzieri, pot să apară confuzii, pot să apară probleme tehnice, da? Sau pot să apară lucruri pe care trebuie să le verifici de 3 ori. Sau pot să mai apară și problemele acestea clasice, tehnice, din punct de vedere tehnic. Se blochează telefoanele, e-mail-urile nu ajung unde trebuie, GPS-ul ne duce pe un drum greșit, dar nu e vorba de paranormal, este vorba de aceste evenimente, da, care au loc cu ocazia lui Mercur retrograd. De aceea, ce trebuie să facem? Mare atenție! Să recitim fiecare mesaj, să confirmăm întâlnirile, programările, să avem grijă când discutăm cu persoanele care revin în viața noastră, să facem backup la telefoane, la documente, să nu lansăm proiecte noi, de exemplu, cele care țin de comunicare, să nu avem conversații critice cu persoanele din familie, să nu presupunem că ceilalți au înțeles ceea ce noi le-am spus și să nu intrăm în panică, da? Deci, atenție! Eu zic că toată luna să fim foarte, foarte atenți la acest Mercur retrograd. Și pe 7 iulie retrogradează și Neptun, că este o planetă transpersonală, o planetă a viselor, a intuiției, a spiritualității, dar este și o planetă a iluziei și a confuziilor și lucrează în inconștient, deci în această zonă în care realitatea se îmbină cu imaginația. Și când Neptun intră în retrogradare, practic procesul se inversează. În loc să proiectăm visele spre exterior, Neptun ne trage înapoi către interior. Deci, ce avem de făcut? Avem de dizolvat niște lucruri, avem de a înțelege niște lucruri care poate ne-au blurat realitatea. Dacă am construit o imagine despre noi, poate nu mai corespunde realității, poate ne-am identificat cu un rol care nu ne mai definește, da? Și mai e important, la nivel colectiv, da, tu mai ales că ai foarte mulți invitați în zona asta de astrologie mundană, da, la nivel colectiv, acest Neptun retrograd în Berbec, undeva în următoarele 5 luni de zile, va aduce la suprafață deziluzii legate de conducători, de lideri, de figuri publice, sau narațiuni în care am crezut orbește. De fapt, am cam văzut, nu? deja, că au tot venit fel de fel de deziluzii. Deci, vedem niște promisiuni care se dovedesc a fi vagi și idealuri care se lovesc de realitate. Da? În 9 iulie, Venus intră în Fecioară și asta ce înseamnă? Înseamnă că Venus, care este planeta iubirii, a frumuseții, a valorii personale, părăsește zodia leului, a fost în spectacol, a fost pe scenă, s-a simțit bine, s-a simțit în centrul atenției și acum ajungem în Fecioară, care este zodia detaliilor, a perfecționismului, a slujirii cu iubire. Fiindcă dacă Venus în Leu era acel foc de artificii, Venus în Fecioară este acea iubire, spre exemplu, când aduce cafeaua la pat partenerului de dimineață. Este acea iubire care se manifestă prin servicii, da? Adică nu contează cu ocazia acestui gest, mai ales în relații, în iubire, gesturile mari, spectaculoase, grandioase. Spre exemplu, un inel cu diamante sau nu știu ce lucru. Contează poate niște gesturi foarte, foarte mici, o floare, un serviciu, o grijă pe care partenerul ți-o alocă. Acum, cu acest tranzit al lui Venus în Fecioară, relațiile devin mai practice, mai orientate către detalii. Adică, în relațiile pe care le avem, putem să luăm legătura cu partenerul și să vedem cu ce pot să-l ajut sau cu ce poate partenerul să mă ajute față de cum pot să-l impresioneze eu pe partener. Da? Deci e vorba de acest ajutor pe care, în special în relația de cuplu, cuplurile vor funcționa foarte bine dacă fac gesturi mici. De exemplu, fac curățenie împreună, se organizează împreună, planifică timp de calitate împreună. Gesturile acestea mici înlocuiesc aceste demonstrații de spectacol. Și mai e ceva important cu această Venus în Fecioară, crește atenția față de corpul fizic. Și față de cum arăți, și față de îmbrăcăminte, dar nu din vanitate, ci din această dorință de a te simți tu bine în pielea ta. La nivel financiar, Venus în Fecioară este foarte bun fiindcă ne ajută să ne reorganizăm bugetul. Adică să facem economii, să mai tăiem din cheltuieli sau să facem niște achiziții practice sau să găsim niște, nu știu, niște oferte speciale. Și este important să nu cumpărăm compulsiv, să nu fim hipercritici cu partenerii, să avem toleranță, da, față de parteneri și să le arătăm celor dragi că iubim prin fapte concrete și nu prin cuvinte goale. În 13 iulie avem o conjuncție Soare-Mercur în Rac. Mercur, așa cum am spus, este retrograd în Rac și este o zi de claritate, un moment foarte special. Este declanșarea unui nou ciclu mercurian de 116 zile. Am avut declanșarea în luna martie, dacă ți-aduci aminte, când am avut această conjuncție Soare-Mercur în zodia Pești și practic vorbim de acest Mercur care se află în Cazimi, se află în inima Soarelui. Este un moment în care Mercur practic se purifică în lumina Soarelui. Este ca și cum s-ar deschide așa o fereastră brusc într-o cameră și atunci apare lumina în acea cameră și vezi foarte, foarte clar. Deci putem să primim în această zi. Deci atenție la această zi, chiar dacă e ziua de 13, cred că nu suntem superstițioși, nu să ne gândim că este o zi cu ghinion. Putem să primim revelații, putem să primim o claritate bruscă sau un răspuns pe care îl căutam și poate să vină din interior, da? Din zona emoțională, poate să vină de la familie. Deci este un moment bun, este un moment bun pentru a da cuvântul emoțiilor care altfel erau, să spun așa, refulate sau erau acolo închise și nu erau exprimate. În 14 iulie avem o lună nouă în Rac, deci vezi, energia Racului este foarte, foarte activată, deci avem această conjuncție Soare-Mercur în Rac, imediat avem luna nouă în Rac, la ora 12:43, la gradul 21:59, este un alt moment important, un moment emoțional, un moment intim, fiindcă racul, așa cum am spus, este această zodie a rădăcinilor, a familiei, a casei. Și că când luna care guvernează racul întâlnește soarele, chiar acasă la ea, atunci această energie de nou început, da, se concentrează pe tot ce ține de inimă, pe tot ce ține de casă, pe tot ce ține de siguranță. Deci este momentul important de a planta noi semințe, de a pune bazele unui nou capitol legat de familie, de casă, de viață emoțională. Deci, orice vrei să începi, să reorganizezi în familie, în stilul de lucru, în a-ți înfrumuseța casa, în a crea un spațiu de siguranță emoțională în interior și exterior, este acum favorizat. Fiindcă luna nouă rac nu este despre ambiție sau vizibilitate, este despre ceea ce te susține pe tine în interior. Și este important faptul că această lună nouă are loc în timp ce Mercur este încă retrograd, tot în rac, și asta înseamnă că intențiile pe care putem să le punem acum au o legătură mai puternică cu trecutul, poate cu vindecarea unor lucruri mai vechi, poate cu reluarea a ceva neterminat, poate cu încheierea unor capitole care trebuiau de mult încheiate. Da? Deci, denotat și această zi de 14 iulie, o zi foarte importantă. 22 iulie, soarele intră în leu, deci se schimbă energia. Deci gata, trecem de la energia racului la energia leului. Este o mare schimbare de energia lunii. Dacă prima jumătate a lunii iulie a fost despre interior, despre familie, despre retragere, despre siguranță emoțională și materială, din 22 iunie, iulie se schimbă totul, fiindcă soarele ajunge la el acasă. Da? Ajunge în zodia de domiciliu și mai e ceva, soarele nu este numai el singur în leu, este și Jupiter. E deja în leu din 30 iunie, Jupiter este și el în leu și avem această forță, acest foc puternic care ne va acompania în următoarea perioadă, da, de o lună de zile. Soare, Jupiter în leu, este, vorbim de beneficitate, vorbim de energia aceasta a leului, care este foarte potențată, generozitate, creativitate, curaj. Este ca o energie pozitivă, oportunități și multă vizibilitate. Deci putem în acest sezon al leului să devenim mai curajoși, să devenim mai buni, să devenim mai generoși. Relațiile romantice se pot încărca cu pasiune, cu entuziasm, copiii, jocul, distracția, timpul liber, vacanțele revin pe scenă în forță. La nivel profesional, soarele și Jupiter în leu favorizează pe oricine are curajul să iasă în față, da, să își manifeste vizibilitatea, vorbim de prezentări publice, vorbim de lansări, de negocieri. Lucruri care vor funcționa mult mai bine. Ce putem să facem în această perioadă, în general, cu această energie a soarelui în leu, în această lună și în luna următoare, cât va rămâne aici până pe 21 sau 22, când este în luna august, să ieșim în față, să ne bucurăm de viață, să ne și relaxăm, să-i sărbătorim pe ceilalți, să organizăm poate evenimente, petreceri, ieșiri, să trăim pe val, așa cum se spune, dar atenție să nu mergem către aroganță, da? Fiindcă soarele și Jupiter în leu pot să inflameze ego-ul. Da? E vorba să strălucim, da? O să ne placă mai mult să ieșim pe scenă, să strălucim, poate să demonstrăm, dar în același timp să le lăsăm spațiu și celorlalți să strălucească, da? Să ne arătăm acea generozitate. În 24 iulie, Mercur revine în mișcare directă, în rac, și este o zi importantă. Cu toate acestea, ce vreau să spun și să atrag atenția, chiar dacă Mercur începe Va fi 3 zile aproximativ staționar, deci are nevoie de 2-3 zile ca să reia mersul în marșarier pe care îl avea, dar el nu accelerează, nu își mărește viteza imediat, fiindcă primele 2-3 zile la stația directă sunt încă lente. Deci toate blocajele care au fost în această perioadă, tot ce am spus, comunicare, transporturi, contracte, da? Încep să se rezolve, dar câte puțin, câte puțin, da? Conversațiile confuze încep să se clarifice, e-mail-urile încep să ajungă la destinație, telefoanele încep să funcționeze în mod normal și este important să nu ne grăbim și să nu forțăm dacă avem anumite sarcini sau anumite lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, fiindcă Mercur are nevoie de aproximativ 7-10 zile pentru a-și recăpăta viteza lui normală. Și atunci eu zic că undeva pe la începutul lui august să ne așteptăm ca lucrurile să meargă mai bine, da, așa, la un nivel normal. Deci, ca, să spun așa, ca rit de lucru, să reluăm treptat proiectele amânate, să retrimitem e-mail-urile fără răspuns, să reprogramăm întâlnirile, să reprogramăm acele conversații care au fost mai, să zic așa, emoționale, în care putem să tranșăm lucrurile altfel și să nu ne repezim, să facem totul din prima zi. Da, am aflat, gata, pe 24 iese Mercur din retrogradare, trebuie să rezolvăm toate problemele imediat. Nu, fiindcă nu o să meargă. Da? Mercur, mișcare directă, nu înseamnă că totul e perfect imediat. Da? Înseamnă că drumul este liber, dar trebuie să conduci cu atenție. Da? Și în 26 iulie mai avem o retrogradare, adică vezi cum e, scăpăm de unul și dăm de altul, cum se spune. Intră Saturn în retrogradare, Saturn în Berbec, Saturn e planeta responsabilității, a structurii, a limitelor, a maturității. El retrogradează o dată pe an, undeva la 4 luni și jumătate, și este o revizuire la fel care are loc la nivel interior. Saturn este acum un berbec, da? Vorbim de inițiativă, de curaj, de acțiune, de identitate personală și Saturn retrograd în berbec pune o întrebare simplă, dar foarte profundă. Responsabilitățile pe care le porți sunt cu adevărat ale tale sau nu? Și atunci e nevoie de reluat aceste teme, fiindcă mulți dintre noi poartă pe umeri teme, responsabilități care nu le aparțin, roluri pe care le preluăm din inerție, din bunătate, din dorința de a-i salva pe ceilalți. Și atunci sunt structuri de viață pe care le-am construit și care nu ne mai folosesc. Și Saturn retrograd în Berbec spune, oprește-te și privește. Ce mai ai nevoie și de ce nu mai ai nevoie? Ce obicei te epuizează? Unde trebuie să pui limite? Da? La nivel colectiv, revin iar la nivelul acesta mundan, la nivel colectiv am vorbit de Neptun retrograd, ce poate să aducă această idealizare sau aceste măști care se dau la o parte de pe fața liderilor. La nivel colectiv, Saturn retrograd în Berbec poate aduce o perioadă în care liderii, în care instituțiile, în care structurile de autoritate pot să fie reevaluate. Adică nu neapărat contestate violent, dar privite mult mai matur, mult mai critic, mult mai analitic. Adică, cine ne conduce? Hai să vedem. Cine ne conduce? Cum ne conduce? Și de ce? Deci va fi o întrebare mult mai activă în următoarele 4 luni și jumătate. Iar la nivel personal, este o perioadă foarte bună de a ne reevalua limitele. Adică, de câte ori zicem da, când de fapt doream să spunem nu. Sau ce responsabilități ne-am luat în cârcă, de frică, nu din dorința de a face ceva. Atenție că aceste efecte ale lui Saturn retrograd nu le vom simți așa spectaculos. El are 4 luni și jumătate, e ca picătura chinezească, lucrează lent, metodic, ca un contabil, da, care își suflecă mânecuțele și care își face acolo treaba. Dar rezultatele care vor avea loc în această perioadă de 4 luni și jumătate de retrogradare sunt durabile. Da? În 29 iulie avem o lună plină în Vărsător. La gradul 6:30, deci la începutul zodiei, la ora 17:35, Deci luna se încheie așa cu un bang spectaculos. Vorbim de o lună plină a libertății, a comunității, a viziunii de viitor. Vărsătorul nu privește în urmă, el privește înainte și ne poate pune o întrebare. Ce viitor vreau, cu cine vreau să-l construiesc, ce structuri vreau să las în urma mea. Deci luna plină întotdeauna este un moment de culminație și vorbim de o încheiere, poate o încheiere a unei prietenii, poate o ieșire din niște grupuri, poate realizez că un grup nu te mai reprezintă, că o prietenie s-a consumat, că un vis trebuie reformulat. Da? Vărsătorul este și semnul individualității, al acestui curaj de a fi diferit și luna plină în vărsător ne aduce acel moment de claritate în care trebuie să răspundem ce mă face pe mine unic, da? Și ce fac să trăiesc ca să fiu autentic. Luna aceasta plină are loc în contextul în care avem și Jupiter și Soare în Leu, în opoziție cu energia lunii în vărsător, și este o tensiune aici, între eu, Leul, și noi, vărsătorul, între strălucirea personală și contribuția la comunitate, da? Deci, vorbim de luna iulie, ca să încheiem, este o lună cu două temperaturi, deci avem prima parte, să spun așa, undeva până în data de 22 iulie, o energie mai interioară, mai lentă, mai emoțională, iar începând după data de 22 iulie se schimbă vitezele. Este ca și cum am băga o mașină în viteza a 5-a și mergem mai departe la drum. Da? Hai să vedem acum pentru fiecare zodie în parte care sunt principalele aspecte și principalele atenționări, da, pentru această lună iulie, da, pentru zodia Berbec, da. Pentru zodia Berbec, practic luna iulie nu seamănă nimic din ceea ce se așteaptă berbecii să vină pentru ei, fiindcă berbecul este un semn al acțiunii, al impulsului. El fac acum și gândesc după. E, tocmai că în această lună iulie, Universul a pregătit berbecilor o surpriză, fiindcă acțiunea este înlocuită de reflexie. De ce? Fiindcă avem două planete lente, atât Neptun cât și Saturn, care sunt în berbec, sunt acasă la berbeci și retrogradează acasă la berbeci. Nu se întâmplă foarte des acest lucru, sunt două planete puternice, o planetă socială și o planetă transpersonală, dar când se întâmplă, efectul este seismic la nivel interior. Da, deci practic Neptun pentru berbeci dizolvă iluziile despre tine, acele povești pe care berbecii și le-au tot spus, iar Saturn îi pune pe berbeci și sub lupa responsabilității. Care este rolul pe care l-au, ce poartă pe umeri, da? Și aceste întrebări nu ce îmi răspuns imediat, e vorba de această perioadă, 4 luni, 5 luni de zile în care au timp să își răspundă la aceste întrebări. Luna nouă rac în 14 iulie este în casa a patra, în zona de familie, rădăcini, este un moment bun pentru a pune intenții legate de viața de familie, poate o conversație, o altfel de legătură cu persoanele dragi din familie sau pur și simplu de a stabili acel loc în care te simți bine tu să fii fără mască. Din 22 iulie, energia pentru berbeci se schimbă, noroc că intră soarele în leu, da, leul fiind în triplicitate de foc cu energia de foc a berbecului și se activează casa iubirii, casa copiilor, creativității, casa timpului liber și a vacanțelor, da? Deci după această perioadă, primă perioadă mai mult de introspecție, de discuții mentale, interioare, a doua jumătate sau spre sfârșitul lunii, practic, se deschide, se creează timp, se face loc și pentru plăcere, pentru vacanțe, poate. Dacă ești într-o relație, poți să aduci mai multă generozitate și joc în viața ta. Și vreau să atrag atenția la fiecare zodie, să fac așa câte un paragraf special legat de Mercur retrograd. Mercur retrograd pentru berbeci cade în zona familiei. Deci atenție, dragi berbeci, atenție la conversații, conversațiile cu membrii de familie, care pot fi confuze, emoționale, predispuse la înțelegeri. Da, așa cum am spus, trimiteți un mesaj către un părinte, către o persoană dragă și acest mesaj nu este înțeles, da, apar discuții, supărări, o decizie legată de locuință, renovare, mutare, relocare, cumpărare, poate să aibă, să aibă anumite complicații birocratice legate de acte, legate de documente. Nu vă grăbiți să semnați nimic legat de zona imobiliară. Dacă o persoană din trecutul vostru revine, un coleg de apartament, ca să spun așa, revine în peisaj, vedeți ce aveți de lucrat acolo, ce aveți de înțeles, fiindcă de-abia eu, așa, ca la carte, să spunem, după 24 iulie, lucrurile se clarifică, dar eu zic că e bine să așteptați începutul lunii august ca să se clarifice. Hai să vedem următoarea zodie, zodia Taur, ce se întâmplă cu taurii în această lună. Iulie este o lună în care cuvintele pentru tauri au o greutate specială, dar bineînțeles că taurii trebuie să-și aleagă cu multă grijă cuvintele, fiindcă, să nu uităm, Mercur e retrograd și le poate deturna. Această conjuncție Soare-Mercur în Rac și luna nouă în Rac activează casa comunicării pentru Taur, adică zona comunicării, relațiile cu frați, surori, vecini, verișori și deplasările scurte. Deci este o perioadă în care vin idei cu forță, cu limpezime, o conversație cu o persoană apropiată poate aduce claritate, da? E ceva care n-a fost acolo clar și acum lucrurile se limpezesc. Un proiect de scriere, o prezentare, toate au un potențial, dar repet, avem Mercur retrograd și e bine să se verifice din nou atent aceste documente. Luna plină în Vărsător luminează zona carierei pentru tauri, casa a 10-a. Asta înseamnă că poate un efort profesional de lungă durată dă acum roade. Poate un proiect se finalizează, poate vine o recunoaștere din partea superiorilor, poate o decizie de carieră pe care o tot amânai. Se impune cu claritate, da? Nu fugi de acest moment, asumă-ți, chiar dacă taurul, da, preferă acest confort, da? Confortul să stea acolo pe codița lui, cariera cere acum să fii în lumina reflectoarelor. Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în Berbec, în casa 12, în casa inconștientului. Și nu vei simți ceva spectaculos, dar este un proces interior care va fi foarte puternic. Atenție la vise, vei visa mult mai mult decât de obicei. Momente de claritate bruscă, deja vu-uri, sincronicități, da? Frici vechi care ies la suprafață, da? Și se dovedesc a fi benefice, fiindcă fac parte din procesul de vindecare. Taurul nu este prea obișnuit așa cu introspecția profundă, dar în iulie vine acest moment și lăsați această energie să se manifeste, fiindcă vă este de mare folos. Legat de Mercur retrograd pentru tauri, așa cum am spus, este în zona comunicării, deci atenție la e-mail-uri, mesaje greșite trimise, înțelese greșit de către frați, surori, rude, predispoziție la neînțelegeri, o conversație care era simplă, se complică, un drum scurt, spre exemplu, de o oră, poate să dureze acum 3 ore, dar verifică de 2 ore adresa, ora de întâlnire, locația. Deci, mare, mare atenție. Gemeni. Pentru gemeni în această lună iulie vorbim de zona aceasta de comunicare, fiindcă în loc să comunice în toate direcțiile, practic gemenii sunt invitați să se oprească și să se uite în primul rând la ce au ei, din punct de vedere concret, din punct de vedere financiar, din punct de vedere material. Luna nouă din 14 iulie pentru gemeni cade în casa a doua, vorbim de zona banilor, vorbim de resurse, vorbim de valoare personală, este cel mai bun moment din lună pentru a porni ceva legat de finanțe, un nou proiect, un plan de economie, o sursă de venit, o negociere salarială, dar totul de implementat începând din luna august. Iar Mercur, planeta natală, revine în mișcare directă, după cum știți, din 24 iulie, ceea ce înseamnă că blocajele financiare se vor finaliza, dar, așa cum am spus, din luna august. În zona socială ceva important se întâmplă, fiindcă Neptun și Saturn retrogradează în casa 11, în zona prietenilor, a grupurilor, și se pune un filtru, un filtru de sinceritate peste viața ta socială, peste tot ceea ce relaționezi. Nu este un filtru agresiv, este un filtru de trezire. Spre exemplu, un prieten pe care îl consideri apropiat se dovedește a fi mai degrabă un cunoscut, un grup din care faci parte nu te mai reprezintă. Da, un vis pe care îl aveai cu cineva nu mai are aceeași energie. Nu forța nimic, lasă lucrurile să se decanteze singure. Din 22 iulie, soarele în leu activează comunicarea, este o perioadă excelentă de prezentări, pitch-uri, negocieri, da? Și din nou, nu uitați, n-am ce face, asta este momentul lunii iulie, Mercur retrograd, atenție maximă în zona banilor. Nu semna contracte financiare, nu face investiții majore, nu schimba banca, nu schimba planul de economii, s-ar putea să aștepți niște bani și să vină cu întârziere, s-ar putea să apară facturi care au fost uitate sau pe care nu le-ai plătit și pe care trebuie să le plătești, un abonament pe care credeai că l-ai anulat, acum se debitează, verifică-ți extrasele de cont, facturile și tot ce are legătură cu banii. Rac! Hai să vedem despre RAC, ascendentul RAC. Este o lună importantă pentru RACI, la mulți ani, dragi RACI. Și avem aceste două evenimente, conjuncția Mercur-Soare în RAC, luna nouă în RAC. Este un moment foarte puternic pentru RACI. Este, îl văd ca pe un revelion personal, așa, cu foc de artificii, un moment în care Universul îți oferă o pagină albă și îți spune, scrie, ce vrei să fii în viața ta în următoarele 6 luni de zile. Și intențiile pe care doriți să vi le puneți nu trebuie să fie spectaculoase, da? Pot să fie simple, vreau să mă simt în siguranță, vreau să-mi ascult mai mult intuiția, da? Vreau o relație care mă hrănește, da? Dar orice vă setați în această zi de lună nouă este o intenție foarte, foarte, foarte puternică. Pe plan profesional, Neptun și Saturn sunt retrograde în casa 10-a. Și vă cer o reflecție serioasă asupra direcției carieră. Adică s-ar putea să... nu mă gândesc că este un moment de criză, dar este un moment de audit interior. Da? Adică cariera pe care o ai tu acum mai este cariera pe care ți-o dorești. Da? Drumul pe care mergi te duce acolo unde vrei să mergi tu. Ai nevoie de multă sinceritate. În 22 iulie, soarele trece în leu, activează zona financiară, casa a doua, vorbim de talente, talente care pot să fie monetizate, oportunități de câștig noi care pot să vină în viața ta, o expertiză, un talent pe care îl dădeai până acum gratis și acum poți să-l monetizezi. Și să nu uităm de Mercur retrograd, am spus că el retrogradează în RAC, retrogradează acasă la tine și vorbim de identitate. Adică poți să simți confuzie în legătură cu cine ești, dar nu te mai regăsești. Cine ești? Dacă te uiți în oglindă, parcă este o persoană acolo străină, cuvintele nu-ți mai ies cum trebuie, te exprimi într-un fel, oamenii înțeleg altceva, poate o fotografie a ta de profil în online, o prezentare, parcă simți că nu te mai reprezintă. Dar nu forța nimic, este o etapă de redefinire, lasă să vină claritatea, nu schimba lucrul radical, nu lansa un brand personal, nu face declarații publice majore despre cine ești. Procesează mai întâi și de-abia începând din luna august lucrurile se vor regla. Leu, câștigători, ca să spun așa, o altă zodie vedetă în această lună iulie, leul are cea mai dramatică schimbare de energie din tot zodiacul, fiindcă în prima jumătate a lunii, cu energia racului acolo, a fost o energie puternică și avem luna nouă care are loc tot în casa 12, în energia racului, avem și conjuncția soare, Mercur în energia racului. Această zonă are tragerea subconștientului, a tot ceea ce este ascuns și intim. Deci prima parte a lunii pentru lei este o parte de o zonă de odihnă, de procesare a informațiilor, de curățare interioară. Și Mercur retrograd funcționează și el tot aici, în această zonă. atenție la vise, premonitorii. Dar ceea ce urmează după această energie a racului este energia voastră, energia natală. Soarele intră acasă la voi din 22 iulie, se alătură lui Jupiter și este o combinație foarte puternică, astrologic posibilă, care are loc odată la 12 ani. Este ca și cum primește așa un dublu reflector pe scenă, vizibilitate maximă și oportunități. Deci este atenție, este o perioadă care este valabilă odată la 12 ani. Profitați de această lună iulie, dragi lei. Luna plină în Vărsător pune reflectorul în casa a șaptea, pe zona relațiilor, relații importante, parteneriate romantice, profesionale. Un parteneriat major poate să ajungă la un moment de decizie. Și cu Jupiter în semnul tău ai forță și carismă să abordezi orice conversație dificilă cu foarte multă încredere. Să nu-l uităm pe Mercur retrograd în casa a 12-a. Nu-ți vei pierde e-mail-uri, nu-ți strici telefonul, dar au loc schimbări puternice în interior. Gânduri care poate nu duc nicăieri, amintiri care revin așa, din neantă, fără motiv, momente în care simți că ceva nu este bine. Nu te forța să clarifici acum, clarificările vor veni de-abia începând din luna august. Fecioară. Pentru Fecioară vine și un cadou, deci luna iulie aduce pentru Zodia Fecioară un cadou foarte frumos. Venus ajunge acasă în Zodia Fecioară începând din 9 iulie, planeta iubirii, a frumuseții, a atracției, a valorii. Nu vorbim despre spectacol, fiindcă Fecioara nu face spectacol, este acel farme care vine din competență, din organizare, din detalii, din gesturi mici. Dar Venus în Fecioară face ca o masă gătită cu grijă să fie mult mai romantică decât poate o cină la un restaurant de o stea Michelin, sau face ca prezența ta calmă și organizată să fie irezistibilă pentru partener. Deci este o perioadă, nu este o perioadă zgomotoasă pentru tine, este mai degrabă o perioadă într-un context practic, în care te conectezi mult mai profund cu persoanele dragi din viața ta. Luna nouă din 14 iulie este la tine în casa 11-a și energia racului este în casa 11-a, zona prietenilor, a rețelelor sociale. Un start excelent pentru noi conexiuni, pentru noi proiecte de grup. Dar atenție, aici avem și Mercur retrograd, deci puteți să închideți niște relații, puteți să închideți niște comunități, puteți să închideți niște relații de prietenie și să deschideți, să vă puneți intenția la luna nouă să accesați alte grupuri. Luna plină din 29 iulie luminează casa a șasea, zona muncii, a sănătății, și un proiect la serviciu se finalizează, o rutină de sănătate poate dă roade sau corpul îți trimite un mesaj de care trebuie să asculți. Deci atenție cu Mercur retrograd, fiindcă poate să aducă acest Mercur retrograd o serie de confuzii legate de planurile tale de viitor, legate de anumiți prieteni, legate de mesaje din grup care pot fi greșit interpretate. Balanță, ascendent în balanță, da, soare sau lună în balanță, hai să vedem, pentru balanță luna iulie este o lună complexă și fascinantă și ea, fiindcă se activează simultan balanța pe mai multe fronturi, da, în primul rând luna nouă rac, cade în casa a 10-a, vorbim de vizibilitate, de carieră, reputație. Poate să fie un moment foarte important din punct de vedere profesional pentru balanțe. Este o oportunitate care bate la ușă, o promovare care acum se poate concretiza, o schimbare a direcției pe care nu ai făcut-o și acum vine momentul. Dar atenție, fiindcă aici avem și Mercur retrograd și asta înseamnă că trebuie să fii foarte, foarte atent la detalii, la contracte, la e-mail-uri, la promisiunile verbale. Pe frontul relațiilor ceva profund se mișcă, fiindcă Neptun și Saturn sunt ambele retrograde în Berbec, în casa parteneriatelor, dar sunt două planete lente care reevaluează simultan relațiile din viața voastră, relații romantice, relații profesionale. Nu este o criză, este o invitație la sinceritate. Adică să vă puneți întrebarea ce compromisuri fac eu în relație, ce așteptări am de la partener care nu sunt realiste, ce dinamici toxice se pot normaliza acum. Și vine luna plină în vărsător, de la finalul lunii, în casa iubirii, în casa creativității și bucuriei, și după toată introspecția relațională este acest moment de culminare romantică sau creativă. Adică, spre exemplu, o relație poate atinge un maxim de frumusețe, un proiect creativ poate ajunge și el la un moment maxim, și să nu uităm de Mercur retrograd și pentru balanțe în zona carierei. Deci nu este momentul să lansați acum un proiect nou la serviciu, da? Dacă vreți să lansați, atenție la o promovare pe care ați tot discutat-o, e bine dacă începeți, dacă vă duceți la un nou loc de muncă, să începeți munca începând după luna august, da? Fiindcă cu Mercur retrograd lucrurile pot să fie mai complicate. Scorpion. Pentru Scorpioni, luna iulie este luna în care avem această energie puternică, da, a lui Jupiter în leu, Jupiter în leu care se alătură Soarelui în zona carierei, a vizibilității, și este o combinație foarte, foarte puternică, da, vorbim de oportunități, de promovări, de recunoaștere, și practic Scorpionii, dacă au un, să zic așa, un proiect de prezentat, o negociere majoră, o cerere de promovare, e bine să lase mai spre finalul lunii, da? Dar luna nu începe cu explozii, nu începe cu focuri de artificii pentru Scorpion, fiindcă luna nouă din 14 iulie cade în casa nouă, vorbim de casa călătoriilor, a educației, a studiilor, a marilor idei, și este un start excelent pentru a te duce dincolo de ce cunoști. Poate să accesezi un curs nou, poate să te duci într-o călătorie într-o țară pe care n-ai mai vizitat-o. Poate un mentor, să te întâlnești sau să îți dorești să spui intenții pentru un mentor care să te sprijine și să te asiste în dezvoltarea ta profesională. Luna plină din vărsător este în casa a patra, în zona aceasta a familiei, a casei, și este un avertisment important: nu uita de acasă, adică nu uita de oamenii care te așteaptă seara de la muncă. Cariera este importantă, dar și fundația emoțională este la fel de importantă. Și legat de Mercur retrograd, este în RAC, tot în casa a noua. Atenție dacă plecați în călătorie, atenție la zboruri, zboruri anulate, redirecționate, confuzii cu rezervări de vacanță, poate cursuri care se reprogramează, documente de studii care se pierd, da? Verificați biletele, verificați cazările, faceți backup la documente, confirmați datele cursurilor. Săgetător, ascendent în Săgetător, da? Soare sau lună în Săgetător, vorbim de energie de foc. Da, avem Soarele care se alătură lui Jupiter în leu. Jupiter este guvernatorul Săgetătorului și este în casa nouă, în casa aceasta natală de expansiune a Săgetătorului, și vorbim

în RAC din 14 iulie, care cade în casa 8, atenție la zona transformării, la tot ceea ce ține de banii comuni, gestionarea banilor cu partenerul, de intimitatea cu partenerul, nu este o zonă foarte confortabilă și o situație financiară poate cu partenerul trebuie clarificată, o dinamică de putere trebuie adresată sau un comportament vechi trebuie recunoscut. Pe frontul romantic, Neptun și Saturn, în retrogradare în casa 5-a, pun iubirea sub lupă, da? O relație romantică poate să treacă printr-un anumit filtru. Săgetătorul practic fuge uneori de profunzime și se ascunde în aventură, dar luna iulie nu prea și în următoarea perioadă de 4-5 luni nu prea îi lasă să facă acest lucru. Atenție, dragi săgetători, la Mercur retrograd în casa 8-a poate să aducă complicații, de exemplu, dacă vreți să luați un credit, se poate bloca o rambursare de bani, poate să întârzie, de exemplu, niște bani de la asigurări, confuzii cu banii dintr-un cont comun cu partenerul pot să apară, o situație legată de moștenire, o dezbatere de moștenire la notar se poate împiedica, o asigurare care necesită clarificări suplimentare, da? Deci nu semnați acte legate de credite, de împrumuturi sau tot ce ține de zona financiară decât de la începutul lunii august. Capricorn, hai să vedem Capricorn, soare în Capricorn, ascendent în Capricorn sau lună în Capricorn. Capricornii sunt puși față în față cu relațiile, fiindcă avem acea lună, această lună o energie foarte, foarte puternică, aracului, da? Vorbim de energia aracului, și avem această lună nouă din 14 iulie și conjuncția Soare-Mercur din 13 iulie, care activează casa a șaptea, casa parteneriatelor. Este un moment de start, posibil de start într-o nouă relație, adică poate resetezi o dinamică veche, poate formalizezi o colaborare, poate ai acea conversație cu partenerul. Hai să vedem ce facem. Mergem mai departe. Am încheiat relația, ne căsătorim, ne logodim, ne despărțim, divorțăm. Da? E nevoie de clarificări, e nevoie de discuții. Da? Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează masiv casa 8-a, zona transformării profunde, a banilor comune, investițiilor, a moștenirilor. Poate să vină o oportunitate de la un partener prin resurse comune sau printr-o moștenire și Capricornul este cel care știe să negocieze cu răbdare și strategie. Luna plină în Vărsător pune reflectorul pe casa a doua, pe zona banilor proprii, pe zona valorii personale și e important pentru Capricorn să facă o reevaluare foarte sinceră. Ce ai, ce câștigi, cât valorezi, poate vine o plată așteptată, poate realizează Capricornică, merită mai mult decât au primit până acum. Poate ia o decizie financiară pe care au tot amânat-o. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa parteneriatelor. Deci conversațiile cu partenerii de cuplu, partenerii de afaceri, pot să fie predispuse la confuzie, la interpretări greșite. Adică tu spui ceva și partenerul înțelege altceva. Poate să revină o persoană în viața ta, în peisaj, sau o situație dintr-un parteneriat care părea închisă, părea rezolvată, sigilată, acum se redeschide. Da? Nu este rău, este un semn că lucrurile nu s-au terminat și trebuie abordate cu răbdare și cu dorință de a le clarifica. Vărsători, ascendent în Vărsător, soare sau lună în Vărsător, este pentru Vărsători luna plină din 29 iulie, este un moment de maximă strălucire, da? Vărsătorii sunt în centrul reflectorului cosmic, practic tot ce au construit, tot ce au muncit până acum, tot ce au visat, ajunge la un punct de maximă vizibilitate. Ne aducem aminte de luna nouă în Vărsător, care a avut loc în luna februarie, deci de atunci și până acum se pot culege roadele. Această lună plină nu vine izolată, fiindcă ea se formează pe axa Leu-Vărsător. În Leu avem Soare și Jupiter, iar în Vărsător avem luna plină și creează această tensiune fertilă între strălucirea individuală, autenticitatea și contribuția la comunitate. Și întrebarea pe care o aduce această lună plină pentru săgetători este cum pot să fiu eu autentic, complet și în același timp cum pot să contribui la ceva mai mare decât mine. Luna nouă în RAC din
14 iulie este pe zona muncii și a sănătății.

0: Ții, și poate să fie un restart, da, pentru rutinele tale, rutina de viață, stilul de viață, reorganizarea muncii la serviciu, o nouă abordare a sănătății, rezolvarea unor situații la locul de muncă cu un coleg sau cu un șef. Nu este ceva spectaculos, dar e ceva important pentru următoarea perioadă de 6 luni de zile. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează puternic această zonă a relațiilor, vorbind de această casă a șaptea și vorbind de parteneriate. Dacă ești singur, este o bună perioadă pentru a întâlni pe cineva important, semnificativ în viața ta. Dacă ești într-o relație, ea atinge un nou nivel de profunzime și de generozitate. Și să nu uităm de Mercur retrograd în casa muncii, sănătății, rutinei zilnice, un proiect la serviciu se poate bloca. Necesită refacere, o comunicare confuză poate să aibă loc cu colegul, cu șeful, o programare medicală se reprogramează, o rețetă se pierde. Dacă ai un control medical planificat, confirmă data, fiindcă s-ar putea să ajungi la control la o altă zi și la o altă oră. Dacă ai un proiect de predat la serviciu, verifică de 2 ori termenele limită de predare. Nu porni o dietă sau un program de sănătate complet în această lună. Și hai să vedem și peștii, ultima zodie, dar nu cei din urmă, deci ascendent în pești, soare sau lună în pești. Pentru pești, această lună iulie aduce mai mult romantism. Este o lună plină de creativitate, dar și o invitație serioasă de a privi într-o zonă pe care peștii o cam evită câteodată, așa, vorbind de bani. Luna nouă în rac este în casa a cincea, în zona iubirii, a creativității, a bucuriei și a copiilor și este un moment frumos din lună, un moment romantic, fiindcă o relație poate să înceapă, un proiect creativ și el poate să fie pus în mișcare. Dacă ai copii, relația cu ei se poate îmbunătăți. Dacă nu ai, poate dorința de a crea, da, de a da naștere unui copil este mult mai puternică decât oricând. Din 22 iulie, Soarele și Jupiter în Leu activează zona muncii și a sănătății, vorbind de casa a șasea, cu Jupiter acolo, munca nu aduce doar rezultate materiale, da? Dar și satisfacții reale. Fiindcă curg proiectele profesionale, colegii te apreciază, crește productivitatea, iar pe frontul acesta legat de sănătate, de îngrijirea sănătății, de rutina zilnică, dau roade. Și nu este momentul, atenție, să faceți cure drastice, este momentul pentru obiceiuri mici, zilnice, dar care sunt foarte sănătoase. Neptun, care este guvernatorul tău, îi retrogradează în casa a doua, în zona banilor, a valorii personale. Peștii au câteodată o relație mai complicată cu banii, ori îi ignoră, ori îi idealizează, ori se simt vinovați că au prea puțin sau prea mult și Neptun retrograd vine și le spune peștilor, privește fără iluzii, fără dramă, fără evitare. Cât câștigi, care sunt talentele tale, cât cheltuiești, cât valorezi și dacă aceste cifre sunt aliniate. Este bine că aici va retrograda și Saturn și va veni și el cu mult mai multă responsabilizare pentru pești. Și să nu uităm și pentru pești retrogradarea lui Mercur. Da, aici, odată cu retrogradarea lui Mercur în casa a cincea, pot să apară, spre exemplu, și confuzii legate de un proiect creativ. Poate să apară o persoană din trecutul romantic, un fost partener, dar pot să apară lucruri pe care e nevoie acum să le revizuiești și să le îmbunătățești. Iar dacă ai copii, comunicarea cu copiii poate să devină mai tensionată decât de obicei. Cam aceasta a fost energia lunii iulie, da? Destul de plin această lună, să spun, destul de dinamică, dar cu foarte multe lucruri pe care trebuie să le înțelegem, să le conștientizăm și să le aplicăm în practică.
1: Exact. Bine, Luminița, îți mulțumim foarte mult pentru previziunile pe care le-ai făcut astăzi. Acum suntem pregătiți să intrăm în noua lună. Te pupăm, te îmbrățișăm, să ai o lună minunată așa cum îți dorești. La mulți ani tuturor celor care se sărbătoresc în această lună, inclusiv eu, dar mai este puțin, nu spunem niciodată la mulți ani înainte, așa că le dorim tot binele din lume și să aibă tot ceea ce își doresc, atât dracii cât și lei. Te pupăm, Luminița, încă o dată, să
0: Așa
1: revedem.
0: să fie. Și eu îți mulțumesc mult de tot și să avem o lună iulie magică.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Vă mulțumim frumos pentru atenție, să aveți o seară fantastică și o lună la fel.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

0: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
2: Bună seara și bun regăsit, dragi ascultători Golden Hour. Astăzi, într-o zi de marți, o zi foarte tensionată, după voturile de astră și după ce cabinetul Veștea a căzut zgomotos, strângând doar 189 de voturi din cele 233 necesare, România practic a intrat oficial, ca să facem așa o glumă, în zodia anticipatelor. Este o stare de criză, iar astăzi mingea este la președintele Nicușor Dan, care a convocat din nou partidele la consultări de urgență. Discutăm despre toate aceste aspecte și analiza lor din punct de vedere astrologic cu Roxana Lușneac Cioricianu. Roxana a luat harta României, se uită, studiază, analizează și o să vă spună și vouă ce a observat, ce se va întâmpla practic cu țara noastră după ce s-a întâmplat aseară și faptul că Guvernul Veștea nu a trecut mai departe. Și vom discuta totodată și despre lunile iulie și august din punct de vedere astrologic. Avem multe subiecte azi, așa că o invit alături de mine. Bună seara, Roxana, bine te-am regăsit. Ce faci, draga noastră?
3: Bună seara, bună seara, într-o zi de marți. Ah, așa, pe putere și energie personală. Ce să fac? Uite, sunt și eu confuză în funcție de previziunile care, pentru previziunile pe care urmează să le fac pentru voi, pentru că sunt atât de mulți factori care vin în discuție și o să îi facem mai pe larg în decursul emisiunii, dar sperăm că va fi bine. Ideea este că se cere o reorganizare a lucrurilor din ultimii 2 ani de zile. Asta cere harta României în acest moment. Asta cere și la nivel mondial. Harta cere să ne reorganizăm și dacă, uite, n-am reușit până acum să avem guvern, stai că vine Mercur retrograd și în loc să ne organizeze mai tare, ne dă cu noi de pământ pentru că trebuie să refacem niște lucruri ca să putem evolua. Mercur retrograd mereu ne duce un picior în spate, să ne gândim mai mult, să ne organizăm, să fim mai atenți la detalii. Ideea e că mentalul omului nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd, decât poate dacă te afli în acel sfert din populație care are Mercur retrograd în harta ta. Dar în general oamenii nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd, iar acesta va fi un impediment în următoarea perioadă și mai avem un eveniment extraordinar care nu s-a întâmplat niciodată de când avem noi informații astrologice, adică nu știm ca în ultimii, hai să zicem, 4.000 de ani să se fi întâmplat la aceste grade. Au mai fost 2-3 planete, dar niciodată 4 planete aliniate la 10 grade. E o configurație care se întâmplă pe data de 21 iulie, când 4 planete gigant, energetic mă refer, nu neapărat doar la suprafața lor, ci pur și simplu mă refer la energia lor. Pluto este o energie care revoluționează masele, la fel și Neptun, la fel și Uranus, și se aliniază toate la 10 grade, da, pe o cruce, cum ar veni, pe cer, și Jupiter se aliniază și el la 10 grade, ceea ce înseamnă că amplifică toate aceste planete, pentru că fac aspect împreună, și 4 planete la 10 grade pe cer, aspectându-se una pe alta, e ceva ce nu am mai văzut și nu, cine știe, zice că știe ce aduce, vorbește aiurea. Nu știe ce aduce, putem să interpretăm, și asta o să-și facem în decursul acestei emisiuni, o să încercăm și să interpretăm aceste aspecte, pentru că va schimba omenirea și va marca această vară aceste mari schimbări în lume și aceste crize de putere și lecții morale, practic de care avem nevoie. Așa că, da, Avem ce discuta în această emisiune.
2: Da, este o săptămână tensionată, așa cum ziceam, dar pentru noi două și pentru câțiva dintre ascultătorii noștri este și o săptămână frumoasă pentru că avem un eveniment, practic ultimul eveniment din această perioadă. Vara o să o lăsăm și noi să ne mai relaxăm. Este vorba despre armonizarea casei și a vieții, eveniment care are loc în acest weekend. Sâmbătă, eveniment pe care l-am făcut a doua oară, întrucât subiectul a suscitat, să zic așa, interesul multor ascultători care s-au înscris și vreau să le spunem celor care ne privesc chiar acum că mai avem maxim unul sau două locuri disponibile. Dacă doriți să vă mai înscrieți, adresa noastră este iubescastrologia@gmail.com sau numărul de telefon afișat pe ecran 0779-288-627. Acolo unde vă răspundem printr-un mesaj pe WhatsApp, dacă ne scrieți, și noi o să vă oferim toate detaliile legate de acest eveniment, un eveniment așa cum v-am mai spus și o să vă repetăm cu multă informație, pentru că Roxana va face o analiză profundă a casei și a vieții dumneavoastră. Avem numerologie vedică și astrologie vedică, o analiză complexă de 10, 15, chiar 20 de pagini pentru cei care se înscriu și care vor să își schimbe viața și energia din casă, pentru că casa este locul în care unii dintre noi sau marea majoritate dintre noi stăm foarte mult timp și e important în ce fel de energie stăm. Roxana, câteva cuvinte, te rog, despre acest eveniment și după aceea trecem la treburile noastre serioase, celelalte de săptămâna asta. Te rog.
3: Da, deci este un eveniment în care îți schimbi vibrația casei, resuscităm harta astrologică, în sensul în care eu vă explica foarte clar care sunt planetele benefice pentru voi, care sunt planetele blocaj pentru voi. Am primit atât de multe mesaje frumoase și din evenimentul anterior. Foarte mulți oameni deja mi-au și scris înapoi după ce au început să facă aceste remedii. Există un feedback pozitiv, dar e un feedback foarte bine testat de mine în ultimii ani de zile, după cum știi. Aici vorbim despre numerologia personală în vedic, vorbim despre numerologia casei, vorbim despre aspectul hărții personale, ce te ajută, ce te face să pierzi bani, armonie, stabilitate energetică, că poate o pierde Luna din harta ta, poate o pierde Jupiter, poate o pierde Venus. În funcție de fiecare hartă, există puncte slabe și puncte forte ale hărții sau există foarte multe puncte forte care nu sunt activate, sunt în adormire. Și atunci explicăm foarte clar în aceste evenimente cât în cele 5 minute pe care le acord la fiecare invitat, cât în documentul care este elaborat și este făcut de mine personal pentru fiecare dintre dumneavoastră. Da, eu zic că acest eveniment este o investiție în cazul în care deja ai încercat până acum anumite elemente din spiritualitate și nu au funcționat neapărat sau au funcționat un pic, dar nu la nivelul la care ți-ai fi dorit. E, ăsta este masterclass, este la nivelul super, ceea ce nu face că mai nimeni să combine numerologia cu astrologia și eu fac astrologia adevărată, adică din punct de vedere astronomic corect, o folosesc pe cea veche pe care o foloseau și inclusiv magii în momentul în care s-a născut Iisus Hristos. Aveau acel tip de astrologie în care ei știau și au fost călăuziți de o anumită stea la acest loc, în fine, în care s-a născut Mântuitor. Deci noi folosim astrologia veche. Pozițiile pe cer pe care vi le zic eu n-au nicio legătură cu ce faceți în astrologia europeană și cea care este cea mai populară. Vreți să știți diferența? Căutați-o pe Google, ca să nu o facem noi aici o teză de doctorat despre aceste diferențe dintre astrologia vedică și cea europeană. Eu fac astrologie vedică, să fiu clară, și atunci lucrurile sunt diferite la noi, în harta voastră și în semnificații și în tot. Așa, deci, da, este un eveniment de suflet, aș zice, pentru că îți schimbă ceea ce nu o să schimbe niciodată un alt eveniment propus pe piață, niciodată. Nu facem seminar aici, nu discutăm chestiuni generale, discutăm doar despre harta dumneavoastră și mai sunt câteva locuri sau unul, două, cum ziceai tu, că Jessie e șefa pe organizare, eu sunt șefa pe lucru. Fiecare dintre noi este șefă pe departamentul ei. Așa că, da, dragilor, vă așteptăm și după aceea vă urăm o vacanță frumoasă.
2: Exact, mergem și noi să ne relaxăm. Am făcut evenimente în continuu, vorba aia, Roxana,
3: din
2: da. Octombrie sau chiar septembrie anul trecut, mai luăm și noi
3: am început și am început foarte bine și oamenii le iubesc. Așa că le fac cu suflet, le fac cu iubire și cu din dorința de a vedea oamenii progresând, pentru că asta e practic scopul meseriei mele, aș zice, să văd oamenii progresând și să văd dintr-o variantă a lor bună, să văd o variantă a lor foarte bună. Dar am nevoie de colaborare, eu și ei, noi și ei.
2: Așa că primul venit, primul servit, nu putem să suplimentăm locurile, mai ales la un astfel de eveniment unde e multă informație, analizele scrise pe care Roxana vi le pregătește, v-am spus, sunt foarte stufoase și durează mult să le scrie, avem 15, chiar 20 de pagini, e foarte multă muncă, așa că dacă vă gândiți să vă înscrieți, mai sunt doar puține locuri, unu, două locuri, iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de telefon pe care vi l-am spus mai devreme, acolo unde vă invit să vorbim pe WhatsApp 0779-288-627. Bun, bine. Roxana, hai să intrăm în pâine, cum se zice. Hai să propun eu să începem cu analiza acestor două luni. De ce iulie și august? Pentru că nu știm exact când o să ne mai întâlnim. Așa că am preferat cu invitații mei să facem o analiză pentru aceste două luni. Chiar dacă sunt două luni de vară, avem de mers în stânga, dreapta, mergem în vacanță, mergem în concedii, trebuie să știm la ce să ne așteptăm. Cred că nici pentru țara noastră nu o să fie o vară foarte liniștită, deși ar trebui să se ia vacanță, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și atunci să fim pregătiți pentru aceste două luni de zile, să vedem la ce să ne așteptăm. Roxana, hai să pornim de aici și după aceea trecem și la marea problemă a României. Te rog.
3: Deci, avem lunile iulie și august 2026 care vin cu tranzite foarte puternice, care nu ne vorbesc doar despre emoțiile fiecăruia dintre noi, cum gerăm noi situațiile, ci despre schimbări colective la nivel mare, decizii politice, schimbare în economie, schimbare în credința omenească. În ce credea până acum și fiecare dintre noi începe să creadă diferit lucrurile. Dacă țineai cu cineva, acum începi să vezi calități la altcineva, dacă țineai cu altcineva, începi să crezi în altcineva și tot așa mai departe. Schimbări pe sistemul sănătății și schimbări în felul în care oamenii se raportează la siguranța lor. La siguranță fizică, mentală sau emoțională. Avem trei evenimente mari în această vară. Avem un Mercur retrograd, care este activ de la sfârșitul lunii iunie până pe 23 iulie. Dar acest Mercur retrograd aduce întârzieri, revizuiri, confuzii în comunicare pentru fiecare dintre noi, probleme poate în acte. Aveți grijă dacă plecați în vacanță să vă faceți vizele, să vă luați actele, să vă luați pașapoartele, asigurările și așa mai departe. Nu plecați până nu sunteți siguri că aveți tot în poșețica voastră de la gât. Adică nu plecați aiurea așa cu capul în valiză, cum se zice. Aveți grijă la drumuri, la rezervări pe care, la rezervările pe care le faceți și la negocieri. Cum negociați vacanța, cum negociați nu știu, locul de parcare, cum negociați un preț. Nu e o perioadă foarte bună să ne achiziționăm case, dacă despre asta este vorba în hărțile unora dintre dumneavoastră. Nu e momentul să negociem prețuri, pentru că este totul foarte instabil, mai așteptăm un pic spre toamnă, iar la nivel mai profund, Mercur retrograd ne obligă să ne întoarcem la anumite informații, dorințe, discuții neterminate în ultimii 2 ani de zile sau decizii luate greșit în ultimii 2 ani de zile. Și atât la nivel mondial, cât și la nivelul României, dar și la nivelul fiecăruia dintre noi, trebuie să fim atenți la lucrurile făcute greșit în ultima perioadă sau care ne-am dat seama că nu funcționează așa cum trebuie și să le corectăm, pentru că dacă nu le corectăm, ne faultează, ne împiedicăm în propriile noastre greșeli sau în propria noastră lipsă de judecată la un moment dat sau grabă. Graba strică treaba în această perioadă și ar fi indicat să nu ne grăbim la nimic. Marte este în Taur deocamdată, ceea ce înseamnă că în luna iulie va trece spre Gemeni, Leu, în fine. Ideea e că acum trebuie să fim un pic așezați. Graba strică treaba la propriu și uite că în emisiunea trecută de acum 2 săptămâni ziceam să nu ne grăbim, că riscăm mici accidente cu Marte acolo. Ei, cine a dat cu mașina în piatră zilele trecute? Nouă. Mașina nouă în piatră. Așa, și acum sunt bună de plată. Deci, atenție la neatenție, pentru că o neatenție plătim. Dar am zis că lasă, când e rău cel mai mic, când s-a întâmplat un rău, înseamnă că e rău cel mai mic care se putea întâmpla, așa că asta este viața. Pentru că, pe de altă parte, vine un al doilea eveniment foarte important, în data de 21 iulie, când 4 planete mari, despre care ziceam mai devreme, Pluton retrograd la 10 grade în Capricorn, Jupiter retrograd la 10 grade în Rac, Neptun retrograd la 10 grade în Pești și Uranus la 10 grade în Taur. Aici este o configurație atât de rară. Cei care știți un pic de astrologie, știți semnificația acestor planete, că ele nu lucrează la nivel personal atât de mult, că toți suntem născuți, pot să fie generații întregi de câțiva ani de zile născute cu un Pluto într-un anumit semn zodiacal, dar ele influențează la propriu masele de oameni pe termen lung. Această configurație rară va aduce schimbări mari în lume. Pluto arată crize de putere. Și cu asta ne confruntăm în acest moment. Jupiter amplifică, zice, e o criză, hai să o facem mare, să fie la nivel mare, să fie bună. Și de ce? Pentru că Jupiter este pe direcția în care vrea să ne învețe niște lecții, da, uneori umilindu-ne, uneori punându-ne cu capul jos, uneori învățăm lecții morale înainte de a merge înainte cu fruntea sus. Jupiter zice, stai, tu îți dorești liniște, tu îți dorești pace, tu îți dorești abundență, îți dorești să crești nivelul tehnologiei, a sănătății, a agriculturii, a cum faci lucrurile, de acord? Dar stai puțin, Neptun vine de partea cealaltă la 10 grade și zice, hai să tăiem toate iluziile, hai să tăiem tot ceea ce voi v-ați imaginat că o să creați așa pe un fundament care nu e foarte solid și zice, hai, trezi la realitate. Iar Uranus zice, ok, dacă eu sunt în Taur, Taurul vrea stabilitate, vrea confort, vrea liniște. Și Uranus zice, ok, hai să schimbăm tot ceea ce ține de economie, de cum cultivăm pământul, de tehnologia, de respectul față de pământ pe care îl aveți. Pentru că e posibil ca în ultimii ani de zile, sau în ultimul poate un secol, ne-am cam bătut un pic ușor, gradual, am crescut bătaia de joc față de pământ, nu am mai respectat pământul. Dacă vă uitați în trecut, popoarele de acum mulți, mulți ani, cu sute mii de ani în urmă, ei respectau foarte mult pământul. Iar noi am ajuns în stadiul în care nu-l mai respectăm foarte mult, noi ne mai respectăm hrana, suntem singura specie, practic, de pe acest pământ, care își otrăvește hrana și după aceea o mănâncă și o consumă. Deci nu există altă specie mai pisteață decât noi care să-și otrăvească propria mâncare. Tehnologia din a cultiva, din a face, ne face mai sănătoși, din a evolua, va crește foarte mult, de acord, din a ne spori, stilul de viață, de a ne face mai bun, de acord, dar Toate vin cu o echilibrare foarte bună și Pluto ne arată unde este criza, unde trebuie corectat, unde trebuie să facem schimbări. Iar un al treilea element și un eveniment foarte important este această lună iulie, care este foarte karmică, foarte emoțională și foarte instabilă. Și vom trece de la această lună iulie instabilă și emoțională la o lună mai practică în august, mai organizată, dar mai exigentă. Iulie arată ce trebuie revizuit și ne arată foarte clar în față unde greșim fiecare dintre noi cu acest Mercur retrograd, că e în relație, că e în guvern, că e la așteptările pe care le avem vis-a-vis de alții, dar mai puțin față de noi, sau câteodată mai mult avem așteptări, mai mari așteptări de la noi decât la ceilalți, și așa mai departe. Adică ni se arată niște adevăruri, dar e momentul să ne organizăm în august, să fim poate mai exigenți sau mai corecți, și ce trebuie să reparăm concret. Este foarte greu în luna de iulie, cu toate aceste tranzite grele, cu Mercur retrograd, cu aceste patru planete la 10 grade, să ne dăm seama ce vrem. Așa că cel mai bine ar fi să ne relaxăm un pic, să așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar, cum să zic, e o perioadă complicată. Dacă ar fi să fac, uite, 10 previziuni importante pentru aceste luni de vară, aș zice așa. În primul rând, 1. Se încurcă foarte mult informațiile, dar ies foarte multe adevăruri la suprafață. În iulie trebuie să fim foarte atenți, pentru că Mercurul ăsta retrograd, poate fiecare din noi să ne încurcăm cumva. Da, păi, dacă, sau să ni se strice o aparatură, sau să nu mai să ni se amâne un zbor, sau să uităm un pașaport, sau să nu fim atenți să fi dat booking la o altă dată de vacanță și să fi luat zborul în altă dată. În fine, trebuie să fim un pic atenți, pentru că totul e foarte contradictoriu în această lună iulie, deci aveți grijă să nu luați actele greșite, să interpretați mesajele prost, în loc să trimiteți un mail sau un mesaj important, mai degrabă dați un telefon și explicați frumos, pentru că dintr-un mail și un mesaj se pot interpreta alte lucruri. Sau verificați de 2 ore înainte de a trimite. Sunt foarte multe promisiuni care se retrag în această perioadă, promisiuni de căsătorie, promisiuni de alianțe, promisiuni că voi face X lucru pentru tine, la nivel personal, la nivel mare, sunt promisiuni care se retrag. Decizii care se schimbă de la o zi la alta și uite așa, nu mai recunoști anumiți oameni cu care ai colaborat până acum. Mercur retrograd nu favorizează graba și vă zic încă o dată, cine semnează, cumpără, negociază sau pleacă la un drum, trebuie să verifice de 2 ori totul. Dar această confuzie poate scoate și la suprafață ceva ce nu a făcut, a fost făcut complet, nu a fost pus complet în trecut, la nivel personal, dar în plan public pot apărea documente, explicații, dezvăluiri sau detalii care schimbă percepția unei situații din acest moment. O a doua previziune este ca liderii și autoritățile pot pierde credibilitate. Avem un Mercur retrograd care va veni pe data de 13 iulie, în jurul datei de 13 iulie, asta înseamnă cam din 10 până în 15, poate să afecteze iulie, Mercur retrograd asupra Soarelui și autorității, Mercur retrograd intră în inima Soarelui direct și zice, hai să vedem ce e pe acolo. Soarele este autoritatea, este ego-ul fiecăruia dintre noi, iar Mercur retrograd aduce o interpretare greșită a ego-ului nostru, cumva, așa că nu vă certați în această perioadă doar pentru că vi se pare că ceva vă face pe voi să cădeți mai în jos sau să nu sunteți, că nu sunteți suficient respectați sau că nu sunteți suficient apreciați, pentru că soarele nostru, a fiecăruia dintre noi, este ego-ul nostru. La nivelul unei țări este președintele nostru. La nivelul unui partid este conducerea și așa mai departe. Și când Mercur retrograd vine pentru fiecare din noi, în ego-ul nostru, în imaginea noastră și așa mai departe, se produc schimbări. Mercur niciodată nu este departe de soare. Dar de data aceasta, când chiar intră în inima soarelui, vrea să scoată de acolo, să scormonească de acolo tot ce era nefăcut în trecut sau puteți să vă aduceți aminte de o situație de nu știu când care a fost incorrectă, și să revenim asupra subiectului pentru a ne cere dreptate. Partea proastă este că mulți oameni vor acționa din ego, din instinct, din, cum să zic, din cine mi-s eu și pot face multe prostii. Nu contează dacă ești un politic sau personal, la nivel personal faci asta, dar atenție, nu te lăsa dus de ego în această perioadă, pentru că îți va activa și mentalul și emoționalul, pentru că Soarele și Mercur acolo retrograd sunt împreună și cu Luna. Luna este mentalul, emoționalul, masele de oameni. Și orice ai face legat din ego, nu e momentul acum să acționezi anapoda. Calculează-o, ia-o, calculează, gândește de două ori înainte, nu te grăbi, pentru că cumva poți fi penalizat foarte ușor din cauza ego-ului și să dai de gard cu o situație pe la care ai muncit 2 ani de zile să o construiești doar pentru un ego sau o ambiție proastă din trecut. Nu e momentul să ne hazardăm în această direcție, dar e o criză de imagine pentru președinte sau e o reorganizare, ceva a imaginii din țării noastre. Guvernele, instituțiile și sistemele mari sunt sub presiune și vor intra sub o presiune și mai mare. Nu știu ce se va întâmpla vara asta și cu președintele Americii, și președinții în general sunt foarte vizați de karmă și de dharma în acest moment. Mai există pentru că ei practic schimbarea lor, atingerea lor, reorganizarea lor sau poate căderea lor, în unele cazuri, la propriu sau la figurat, căderea lor va schimba cumva un curs al istoriei. Pluton Capricorn apasă pe guverne, pe bănci și pe administrații, pe legi, pe corporații, legile corporațiilor cu guvernul, nu știu, ceva de genul ăsta, ce legătură există între sistemul privat și sistemul de stat. Și atunci Pluto aici vine și zice, ia hai să apăsăm pe aceste butoane ca aici să scurg bani, să pierde ceva, nu există legi care să le îmbine pe amândouă armonios. Aici se cere o reorganizare. Jupiter în Rac vine pe tema poporului și vrea să apere oamenii, vrea să apere casele oamenilor, vrea să apere copiii, vrea să apere hrana și protecția oamenilor. Și cumva ceva îi face pe masele de oameni, practic, să piardă bani și să nu mai fie mulțumit, să se ajungă cuțitul un pic la os. Și atunci va aduce aceste aspecte în această vară o tensiune între oameni și autorități, între schimbări și nevoia schimbărilor din putere, iar întrebarea cumva acestui tranzit este simplă. Sistemul protejează oamenii sau doar se folosește de ei și îi controlează? Și aflăm foarte multe adevăruri în această întrebare. Mai avem o creștere și o presiune pe economie, prețuri, hrană și proprietăți. Uranus în Taur reorganizează niște lucruri și Uranus în Taur când vine crește prețuri sau mișcări bruște, aduce mișcări bruște care au impact pe termen foarte lung, adică dacă aveți acum potențial, de exemplu, până 21 iulie, să vă cumpărați, să faceți, să investiți, să începeți demersurile unor cumpărături de casă, de teren, de temir ce, important mă refer, nu mă refer la cumpărăturile de coșul de la supermarket, mă refer la lucruri importante, acum faceți, pentru că după aceea s-ar putea să apară niște fluctuații de prețuri și niște tensiuni legate de imobiliare și resurse și să-și permită casă privată sau casă cu grădină sau casă sau mașină, nu știu de care sau nu știu ce, să-și permită numai cei care câștigă într-un anumit fel, adică vom ajunge din ce în ce ca în străinătate, adică nu toată lumea este proprietară, foarte mulți chiriași, pentru că se va pune foarte mare preț. Dacă în trecut, când eram mici, de exemplu, mâncam din grădină la bunica și ne se părea că supermarketul e wow, acum va fi invers, va fi mult mai scump să ai propria ta grădină și casă decât să mănânci de la supermarket. Și uite așa, se vor reorganiza valorile. Practic, Valorile vechi sunt cele reale, așa că dacă aveți o casă pe pământ, dacă aveți o bucățică de pământ, dacă aveți o bucățică de grădină, țineți de ea, nu o dați, pentru că veți regreta. Așa, este un lux și o abundență să aveți acest lucru în acest moment și în vremurile care vin. Deci, ziceam, fluctuații de prețuri, tensiuni legate de imobiliare, de resurse, agricultură, piețe financiare și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, putem evolua tehnologic, cum ne gestionăm resursele, putem să ne organizăm în alte direcții. Jupiter în rac vrea să protejeze familia, zic pe scurt următoarele trei previziuni, deci vrea să protejeze familia, atenție mare pe familie, fiecare dintre noi trebuie să aibă o mai mare concentrare asupra familiei, a ceea ce îți face ție bine, în afară de te uita la știri și a comenta și a-ți umple capul cu toate accidentele și Doamne ferește, a tot ceea ce se întâmplă la lume. Tu roagă-te pentru tine, pentru familia ta, pentru țara ta și pentru pământul ăsta, dar nu te mai du acolo energetic atât de mult unde tu nu poți schimba ceva. Pentru că Jupiter aici zice, trebuie să simți nevoia să te întorci către familia ta, să-ți creezi familia ta, de aia sunt foarte multe cereri, căsătorii în această perioadă, pentru că se dorește împinarea unei familii, sunt foarte mulți oameni care își doresc copii în această perioadă și așa mai departe. Familia crește ca importanță și ne dăm seama că nu doar la vie bella, să mergi la restaurante și în cluburi e viața aia importantă. Nu, viața importantă este familia, unde îți găsești liniștea lângă soțul, lângă soția ta și lângă copiii tăi și, bineînțeles, și familia extinsă. Dar asta este liniștea ta. Și Jupiter, în această perioadă și în următoarele 5-6 luni de zile, va da cu capul la pragul de sus, inclusiv oamenii care nu cred că familia este așa importantă, care își bat joc de consoartele lor sau de consorții lor, care zic nu, lasă, că mie merge, că o să meargă așa. Nu, familia este o instituție de respect prin Dumnezeu legată și trebuie să ne protejăm unii pe alții, să avem grijă unii pe alții, nu să ne folosim unii pe alții, pentru că karma oamenilor pe care îi folosești din familia ta revine asupra ta la un moment dat. Ei sunt necăjiți o perioadă, crezi că îți merge să-ți bagi joc de ei, dar nu e așa. Ei sunt legați cu tine, de tine, pardon, cu karma ta, printr-un procedeu prin care numai Dumnezeu știe cum și totul este foarte aliniat. Nu-ți bate joc de consoarta ta, de consortul tău, nu-ți bate, nu știu dacă se zice consort, oricum de soțul tău, nu-ți bate joc de copiii tăi, nu-ți bate joc de nimeni și nimic. Tu trebuie să fii, Jupiter în rac te învață că familia este ceva sfânt în următoarea perioadă care trebuie respectat. Evitați certurile degeaba. Comunicați mai bine. Mercur retrograd acum este o oportunitate extraordinară pentru fiecare din noi să discute mai mult cu partenerul de viață, să își zică ofurile, poate pe care nu le-a zis în ultimii 2 ani de zile. Știi că, uite, am suferit atunci și m-ai rănit. Hai să vedem cum rezolvăm lucrurile. Nu e despre a aduce scheleți din dulapuri, ci pur și simplu pentru a-i organiza și pentru a-i scoate de acolo și a-i arunca. Ceva de genul ăsta. Nu e pentru a reproșa. Nu înțelegeți Mercurul ăsta retrograd, că inițial, dacă nu ai informații, îl vei simți ca și cum trebuie să scoți pe gură tot ce-ți vine în cap. Și nu e așa. Trebuie să o scoți organizat într-o productivitate. De asta e Mercur retrograd. Dacă nu ai educația în această direcție, să știi că Mercur retrograd are tendința să scoți din gură tot ce-ți vine, ce nu ți-a convenit cândva în ultimii 2 ani de zile, dai în bară și strici relațiile pe care le ai deja. Dar dacă îți setezi în minte că trebuie să organizezi lucrurile, să le faci mai bune, atunci discuțiile din trecut devin productive. Deci, foarte multe sisteme de credințe sau promisiuni frumoase sunt testate în această perioadă, în Neptun retrograd în Pești. Arată unde sunt confuziile, unde sunt iluziile și unde este doar propagandă, corupție, și trezește cumva spiritual oamenii. În această perioadă, oamenii pot începe să nu mai creadă atât de ușor în lideri, ideologii, în tot felul de profeți care zic că ai vers pe pereți, promisiuni politice și discursuri salvatoare. Oamenii nu mai cred și nu mai înghit. Din fiecare spectru, din fiecare direcție, există atât de mulți oameni care își dau cu părerea din atât de multe lucruri. E, și cei care nu sunt profesioniști sau cei care nu sunt cu intenție divină făcuți acolo să creadă în ceea ce își doresc și vor să aducă ceva bun în lumea asta, ei vor cădea sau vor fi, cum să zic, puși în lumina reflectoarelor cu bune și cu rele. Dar mai ales cu rele în cazul în care au greșit. Dar dacă au fost corecți, atunci au posibilitatea să avanseze. Neptun ne întreabă foarte clar care este credința autentică sau care este manipularea emoțională din fiecare situație, mai ales la nivelul unei țări. Iar un alt punct important este sănătatea noastră mentală și sistemul medical, care atinge teme foarte importante în dezvoltarea sa, nodul sud învărsător, într-o constelație care se numește Shtalabhisha, pune accent pe sănătate, diagnostic, cercetare și tehnologie, terapii noi și sisteme medicale reorganizate, dar în această perioadă putem să avem mai multă anxietate, insomnie, agitație mentală și supra-solicitare nervoasă din cauza acestor tranzite, iar în august energia poate deveni mult mai vizibilă. Este o perioadă foarte bună pentru analize, investigații, schimbarea rutinei, abordarea unui stil mai sănătos, poate de viață, organizarea sănătății, dar nu este bună pentru a ne panica și a ne consuma în direcții negative. Iar ultimul punct pe care vreau să-l ating ca și previziune sunt relațiile testate prin fapte, nu prin declarații. Venus trece prin sensibilitatea racului în această perioadă, iar apoi va ajunge până în august la pragmatismul fecioarei. În iulie, oamenii caută protecție, apropiere, siguranță afectivă, vacanțe și așa mai departe, dar pot apărea și gelozii. Pot apărea, cum ziceam, cu Mercurul retrogradă, dependențe, supărări din trecut, frici vechi. În fine, ideea este că în august relațiile devin mai realiste. Nu mai contează doar ce promite cineva, ci ce face cineva. Relațiile mature se pot așeza bine, relațiile bazate pe lipsă de respect, confuzie, dependențe sau idealizare devin cu adevărat apăsătoare. Iar, da, va fi o vară foarte interesantă, aș zice. Luna august va aduce mai multe soluții pentru fiecare dintre noi în problemele noastre personale, dar totul se rezolvă prin disciplină. Dacă nu ești disciplinat, e foarte greu, va fi foarte grea această vară. Trebuie să fii disciplinat financiar, emoțional, cum zici lucrurile, ce zici, ce scoți pe gură, cum îți organizezi actele și așa mai departe. Iar banii cer ordine. Banii se poate vedea foarte clar unde se pierde bani, atât la nivel de țară cât și la nivel de casă, ce trebuie redus, ce costuri trebuie reduse, ce trebuie eficientizat și ce investiții trebuie făcute acum sau amânate. E o reorganizare a sistemului și la nivel mondial, dar și la nivel personal a banului, a sistemului legat de bani.
2: Da, foarte interesante aceste previziuni. Roxana, ți-am dat de lucru să analizezi 2 luni, și iulie și august, dar ți-ai făcut treaba foarte bine, ca de obicei. Deci, și la nivel personal, ne-ai dat sfaturi, și la nivel global, așa ai menționat anumite aspecte. Chiar mi-a tras atenția acel eveniment de pe 21 iulie. Ziceai, cu acele 4 planete. Sunt curioasă ce se va întâmpla. Sper să nu fie ceva destul de grav, dar vorba aia, vom trăi și vom vedea. Vrei să zici ceva?
3: Mă uitam aici în mare la ce aș mai putea să adaug despre acest eveniment care într-adevăr este important.
2: Te rog.
3: Pluto este planeta transformării profunde, a restructurării și a puterii. Așa, putere la nivel mare și la nivel mic. Asta înseamnă că în această perioadă putem vedea schimbări importante în modul în care sunt organizate instituțiile și sistemele de putere. Este genul de energie care nu distruge doar de dragul de a distruge niște lucruri, ci pur și simplu vrea să transforme pentru a construi ceva mai solid pe termen lung. Jupiter va constela, Doamne, va tranzita o constelație care se numește Pușia, care este o constelație, așa cum îi sună și numele, împinge, push, push, împinge, împinge situațiile. Și asta nu e un lucru rău, pentru că Jupiter reprezintă în astrologia vedică înțelepciunea, ghidarea, prosperitatea și protecția divină, iar în rac, energia lui devine foarte protectoare, orientată către familie, comunitate și siguranță, cum ziceam, și cumva suntem împinși către a ne crea o liniște. Ideea este că apar oameni care ne ghidează, apar soluții de toate felurile, important este să le căutăm. Apar sisteme care încearcă să protejeze cumva societatea în care ne aflăm. Asta nu este rău. Și uite, pentru prima dată am făcut o consultație, de exemplu, la mine legată de asta, am ieșit de 14 ani, am făcut o consultație la un copil cu un sindrom. Și pentru mine este o ieșire din zona mea de confort să lucrez în această direcție, cumva, cum poate ajuta spiritualitatea, cum poate ajuta astrologia să vină în ajutorul și completarea medicinei, cum ar veni, știi? Și a lecțiilor. Mie mi s-a părut incredibil. La început aveam niște emoții incredibile și mi se pare genial că pot să încep și la sfârșit am rămas blocat. Am zis, ia uite câte poate să-mi dea harta. Până acum mi-a fost frică. Am zis, dacă nu, adică mă băgam numai când era nevoie, dar acum chiar am zis, hai să fac, hai să încerc. Și incredibil ce a ieșit. De aceea zic, mă scoate și pe mine din zona de confort și ne va scoate aceste tranzite pe fiecare dintre noi în parte, să ne aliniem cu adevărul nostru, să încercăm să ajutăm, să fim mai buni, să ne creștem vibrația. Planeta și-a schimbat vibrația. Pentru cei care ați citit despre asta, puteți citi foarte, este tot internetul plin, să vedeți în ultimii ani de zile cum și-a schimbat vibrația planeta în ultima sută de ani și mai ales în ultimii 25-30 de ani de zile, cât de mare pentru cei care măsoară aceste vibrații și tot. Și iar noi trebuie să rămânem pe o vibrație sus. Tu nu ai cum să rămâi în continuare aici dacă nu ești pe o vibrație sus. Nu ai scop de a ajuta, de a crește, de a evolua și de a contribui în ceea ce faci tu spre bine. Iar toate aspectele astea, revenind la harta României, cum ziceai tu, cine nu are locul acolo, dispare. Și vezi că Nicușor Dragnea are foarte mult pro și contra, dar acum nu ies în evidență decât anumite, cum să zic, intenții curate pe care le-a avut. La fiecare dintre noi, nu numai la el. Adică sunt anumite lucruri la fiecare dintre noi acum care se activează în cazul în care binele ăla a fost în noi, nu contează că ai mai făcut greșeli, nu contează că ce crede nu știu cine, zice nu știu ce, contează fapte, nu vorbe. Faptele contează în această perioadă. Și eu zic că totuși tot răul este spre bine, că România trece printr-o reorganizare, da?
2: Trece printr-o reorganizare, dar pare cumva că nu reușește să se reorganizeze. Adică reorganizarea în momentul ăsta ar fi să plece domnul Bolojan acasă și să vină un nou premier, pentru că țara este blocată, suntem în criză, dar nu se reușește. Intenția, da, este de reorganizare, iar din câte am observat și eu și analiștii de aici de la Gold FM, oarecum Nicușor Dan pare că vrea să scoată sorosiștii de la guvernare, useriștii, dar nu se reușește. Din punct de vedere.
3: Da, acum o să vin în completare cu în completarea previziunilor din ultimele emisiuni, aș zice așa, pentru că pe mine, dacă vreți să știți niște lucruri cum le fac eu, urmăriți în restul emisiunilor. Să vedeți că le fac gradual aceste previziuni și ușor, ușor poate să vină 3 luni, 6 luni și așa mai departe. Deci vin ca o completare acum a emisiunii anterioare, în sensul în care acum România se află, a intrat într-o perioadă faimoasă de nodul Nord-Saturn-Marte. Saturn și Marte, amândoi când se combină, unul este focul, unul este petrolul, reprezintă pământul și reprezintă resursele pământului. Marte este acel soldat de foc care pleacă la război, indiferent care sunt cauzele. Persoanele care au Marte, de exemplu, în prima casă, de foarte multe ori intră în conflicte sau intră în situații neștiind care e puterea lor. Că, băi, tu ai 1,20 m, unde intri într-o te încaier cu unul foarte înalt? Nu ai conștiință de cât de puternic ești tu, ci doar te duci înainte la luptă, iar nodul nord zice, băi, dar dacă e focul așa de frumos creat între Saturn, care e reprezentantul uleiului și a petrolului la bază, și Marte care încinge situația, zice, haide, nodul nord zice, hai să facem un foc și mai frumos. El are efect un pic mai mic decât Jupiter, dar are efect de amplificare tot timpul, pentru că grăbește cumva mentalul oamenilor și zice, vreau mai repede, vreau acum să se întâmple totul. Ce vrem? Nu știm, dar vrem acum, repede, ceva de genul ăsta, știi? Nodul nord nu are direcție, dar el vrea să meargă repede și de grabă. Și Saturn zice, stai, stop, vă mai pun o frână din când în când, iar acum Saturn, care este capitanul, cum ar veni, al luptelor din acest moment care se țin în România, vine și Marte zice, nu, vreau chiar să ne grăbim și sunt doi factori care grăbesc și Saturn zice, dar hai totuși să construim încet și bine. Și celelalte două planete, pentru că vor rapid, îl iau pe Saturn efectiv pe sus, care este karma noastră, și zic, hai să mergem cu 100 la oră, Saturn, cu 120, 150. Și săracul nu știu cum reacționează, că de fiecare dată când acest

0: Ce, oricum, se formează foarte greu. Adică e foarte greu să zici că pe Mercur retrograd faci guvern. Ori îl faci așa, flăsc, plăsc, numai să zici că ai guvern, dar este foarte greu să faci un guvern serios, puternic și stabil în acest moment. Nu ai cum să și fugărești bătrânul ăla pe scări și să zici că la sfârșit să și mulțumească că l-ai fugărit, știi? Fix așa e. Saturn e ăla care vrea să construiască în ce și bine. Jupiter în rac vine de pe altă parte și poate aduce soluții temporare, într-adevăr. Poate forța partidele să ajungă la o înțelegere pentru a evita o criză mare. Totuși, mă întrebai la început dacă aceste alegeri anticipate sunt posibile. Dar nu par a fi scenariul imediat în iulie, ele apar mai mult ca o amenințare folosită în aceste negocieri. Totuși, după 17 august, când România va intra într-o perioadă dublu nodul nord, nord îl va înlocui pe Marte, planeta asta de foc, care tot ne zăpăcește în această perioadă și ne încinge la propriu și ne face cumva să ieșim. Să fim într-o zonă de conflict, adică Marte înseamnă, nu aș zice război, dar înseamnă și război în sine, războiul dintre noi, știi? Nu ne face nimeni rău cum ne facem noi singuri. Și amplificându-se acești doi nozi, nod nord, Saturn nod nord, există un risc foarte haotic de radicalizare, de proteste, de anticipate. Și atunci, da, dacă nu ne organizăm până pe 17 august și mai cade un guvern în perioada din toamnă, există posibilitatea ca până în iarnă să ne reorganizăm și să pățim, nu știu cum, dar să se repete un scenariu care a fost acum 2 ani cu anularea turului 2 și așa mai departe. Deci să se întâmple ceva, nu știu, ceva, un șoc de ăsta, de să rămânem iar muți de ce se poate întâmpla, știi? România trece printr-o perioadă de reorganizare, inevitabil. Iar pentru Nicușor Dan, uitându-mă pe harta lui, arată o presiune foarte mare. Mie mi se pare că el are noroc că gândește diferit și este un om diferit și nu-i pasă foarte mult de ce zice toată lumea, pentru că dacă ar fi și rămâne așa pe direcția lui, pentru că dacă ar fi altfel situația, oricine în locul lui ar ceda mental în acest moment. Și totuși el rămâne, știi, pe treaba lui. Când ziceam și înainte, oricine va fi președinte, are un rol important în destinul României pentru viitor. Și altcineva în locul lui în acest moment ar ceda. Dar uite că el totuși va ține frâu și își va vedea de treaba lui. Care e ea? Ce își dorește el, vrea să-l realizeze. Dar deocamdată, cel puțin în iulie-august, nu văd o demitere a lui. Se poate vorbi mai mult de o perioadă în care este împins să găsească rapid o soluție. Altfel, imaginea și autoritatea lui sunt cumva slăbite. Mercur, cum ziceam, retrograd, vine peste Soare, pe data de 13 iulie, cam atunci, ca la mijlocul lunii iulie. E un pic periculos pentru lideri, în general, acest aspect, pentru că poporul te ridică, poporul te coboară, discursul te ridică, discursul te coboară. Și atunci, sau discursul poți să o și omoare, între ghilimele, sau nu, anumiți lideri. Ideea e că aspectul este complicat. Da, deci direcția generală este că iulie aduce încă blocaj, negocieri și confuzie, se încearcă găsirea unei soluții, dar este ceva care ori nu durează mult, ori cere o reorganizare, dar treaba cu încăieratul și cu o reorganizare și tot abia începe în România, nici măcar nu-i încă spre final.
1: Deci tu zici că practic vara asta, dacă s-ar putea să avem un guvern, oricum va fi un guvern care nu va rezista mult și că 13 iulie.
0: Da, cade țapii sfârșitor.
1: Bine, oricum situația din România clar nu e una bună. Guvernul care urmează să vină, nu știu dacă va putea să vorba miște multe în front, dar măcar să ieșim din această criză, pentru că țara este blocată și prevezi totuși o posibilitate a

0: ora alegeri anticipate prin toamnă? Parcă
1: Da,
0: așa
1: că noi ne
0: ziceai.
1: organizăm, da, pentru că se vrea reorganizare, se vrea învățare, se vrea. Mercurul ăsta retrograd ne va duce un pic înapoi și ne va trage un pic de ureche. Hai să vedem ce aveți de rezolvat din trecut. Că ceva ați făcut foarte greșit din trecut, în ultimii 2 ani de zile și a fost nedrept. Nu contează cu cine ții, ideea este că nu a fost corect orice s-a întâmplat. Și după aceea, ideea e că vedem foarte clar. Acum trebuie să ne reorganizăm corect, pentru că este clar că principiile pe care am funcționat până acum nu au funcționat. Și acum, hai să ne organizăm, hai să învățăm. Ideea este că sunt atât de multe bube în sistem și atât de multe probleme, încât este foarte greu ca un guvern nou să vină. Păi de acest toți antrenați la Harvard Business School. Doar în ritmul ăla în care îți iei un guvern nou care îi antrenați la școli de elită, ăia vin 1 plus 1 fac 2 și poate doar așa îi face sau nici măcar așa, știi ce zic? Dar dacă pui guvern, cum să zic, prim, doamne, șeful, de, cum se, prim-ministru sau oamenii din guvern care conduc practic ministerele și așa mai departe, ei neavând nicio legătură cu acel minister, studiile lor fiind puse cu tot în altă direcție, dacă nu aduci oameni de valoare la fiecare minister din ministerul respectiv, nu vei avea niciodată performanță în acel minister. Pentru că de unde se știe unul de la mediu cum funcționează justiția? Ceva de genul. Adică dacă nu învățăm să mergem pe calitate și mergem pe doar politic, dar neorganizare de nimic, cum vrem să avem rezultate? Adică pe bune. E ca și cum plantezi cartofi și aștepți să iasă ceapă, știi? Ceva de genul ăsta.
0: Dar tu zici că noi plătim acum ca țară o karmă pentru ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor, da?
1: Da, se cere dreptate. Orice ar fi, se cere dreptate. Se cere dreptate, nu neapărat că astea le țineau cu nimeni, nu țineau neapărat cu Călin Georgescu sau cu Simeon, sau. Nu e despre asta, este despre corectitudine.
0: Da.
1: Despre faptul că trebuie să existe o corectitudine în ceea ce faci. Nu să manipulezi numai cum îți convine ție oamenii. Că după aceea am pățit ca Franța, n-am avut de unde alege, asta e partea a doua. Dar asta nu înseamnă că trebuie să existe în universul ăsta, orice îi face, trebuie să o faci cu intenție corectă și dreaptă. Doamne, Doamne, nu pedepsește când ai greșit din. N-ai știut, neștiința. Dar pedepsește vicleșugul. Că nu toată lumea știe de toate. Dar nu înseamnă că dacă știai și ai făcut rău intenționat unei țări, practic, dar e vorba de reorganizare. Pur și simplu e vorba de reorganizare, că trebuie să ne reorganizăm. Și la nivel mondial la fel. Nu oricine este puternic acum și are impresia că a semnat un nu știu ce și gata, totul e bine. Nu stau chiar așa lucrurile. Sunt niște. Și fix ce ziceam mai înainte, și înainte de misiune, ziceam, tot ceea ce se întâmplă acum e foarte mult zgomot. Foarte mult zgomot. Că să ne certăm, că ne bălăcărim între noi, că nu știu ce, dar planul esențial care e făcut pe harta României este în Scorpion, este ascuns, este în substrat. Și asta vă zic clar, cu mâna pe hartă, cum ar veni. Tot ceea ce se întâmplă, de fapt, este ascuns. O să, probabil vor ieși indicii, dar când va ieși indicii, iar să vă mai întâmpla un scandal, ceva. Tot ceea ce se întâmplă acum, Jesse, nu este deloc întâmplător. Nu este că noi nu ne-am reușit organiza sau da, nu avem orgolii și așa mai departe. Dar se vrea să se meargă în chestia asta. Și mă uitam ieri pe harta Republicii Moldova și acolo se pune foarte mare presiune. Noi suntem două din țările care suntem la reorganizare. Saturn zice, hai să facem bilanț contabil, hai să ne reorganizăm, hai să ne. Și vezi că Saturn în pești taie niște granițe. Și aici trebuie să avem mare grijă. Că taie granițele, adică și la Uniunea Europeană, și lui nu-i pasă că există o graniță între kilometru nu știu care și kilometru nu știu care, nu există granițe la el. Toți suntem unul și nu suntem toți. Și dacă ne ia pe toți, indiferent de limbă, ce limbă vorbim, la bilanț contabil. Atenție, nu există granițe. În aceste conjuncții nu țin, că e Germania, Franța, România și așa mai departe. Când suntem luați la reorganizare, ne ia pe toți. Dacă face sens ce zic eu ție acum.
0: Da, mă gândesc acum ce ar putea să însemne acest lucru, că nu există granițe. Da, o să vedem. Da, ideea e, știi care, Roxana? Mi se pare ciudat că, până la urmă, poporul român nu a... n-a uneltit, zic eu, nimic pentru anularea alegerilor. Din contră, își doresc să afle adevărul. Acest lucru nu se întâmplă. Noi acum plătim o karmă, dar plătim ca țară. Adică de ce nu îi se întoarce, nu știu, Nicușor Dan, această karmă? Bine, cumva pare că se întoarce, că el este într-o situație disperată și nu găsește guvern.
1: Da, de acord, dar știi care e chestiunea? Liderul țării sau liderii țărilor influențează inevitabil destinul unei țări. Eu, dacă vreau să mă uit la cum îi stă Americii în această perioadă, mă uit la liderul ei, mă uit la Donald Trump. Mă uit la harta Americii, dar mă uit la Donald Trump, pentru că dacă Donald Trump e fericit, America e și ea fericită. Dacă el e trist, cumva și Americii merge prost. Inevitabil, noi întotdeauna ne-am ales liderii, sau ne-am ales sau ni s-au impus, indiferent, ideea e că liderii sunt conectați cu harta țării, ei trebuie să fuzioneze împreună pentru a crea ceva productiv. Toți cei care avem acel pașaport a acelei țări suntem influențați de deciziile acelui lider, inevitabil. Și da, nu e vina noastră, dar nici noi n-am schimbat nimic, nici noi n-am ieșit în stradă, nici noi n-am schimbat nimic. Cum să zic? Adică...
0: Da, și o plătim acum cu toții.
1: Păi nu, că și tăcerea e un răspuns. Știi, și tăcerea e o modalitate de a acționa. Oamenii zic că tăcerea înseamnă să nu acționezi. Ba nu, înseamnă să acționezi. Ba chiar e ca într-o relație, știi, abuzivă. Dacă taci și accepti constant abuzurile, ești cumva în complot cu acel om care, pentru că îi permiți acelui om. Eu sper să-i fie bine, dar e o perioadă tensionată pentru România și ne vom mai încăiera un pic și sper să... că ziceam de zona de port și de influențele și de, cum să zic, pericolele acestei zone și faptul că doar cred că e relativă toată situația asta cu pacea. De fapt, încă nu e total, adică încă e un pic
0: În aer.
1: încă e un sub semnul întrebării. Eu nu gust toată treaba asta, doar e că știi cum e? Și COVID-ul, și războaiele, și toată lumea în vacanța de vară s-a mai liniștit un pic. Și după aceea am mai luat din nou de la capăt cu alte povești. De fiecare dată când vine vacanța de vară, bă, nimeni nu mai are chef să încaiere cum să încăiera înainte. Și după aceea venim din toamnă cu forțe proaspete de încăierare, știi? Să ne luăm la ceartă.
0: Să vedem cum o să arate vara asta pentru România, pentru că nu cred că la noi o să fie liniște. Nu pot să funcționez ca țară, ok, chit că intră parlamentarii, de exemplu, în vacanță și toată lumea din conducerea statului. E o țară blocată și nu văd,
1: Da.
0: nu știu ce se poate întâmpla. În
1: Bine,
0: orice
1: cât
0: caz.
1: e Saturn, o să mai fim blocați. Adică stai să mă uit la un lucru. Saturn ia să văd cât mai stă pe hartă. Știu că mai stă un pic. Mai stă un pic, o secundă. Vă zic până când. Că vorbesc de tot de Saturnul ăsta care ne blochează încă de ceva timp. Adică nu e un lucru nou pentru noi. Și vă zic exact cât mai stă. Că dacă ăsta... Dacă cauți un răspuns sau căutați un răspuns de genul acesta, e din 6 august 2024 până pe 12 iunie 2027. Mai avem un an.
0: Da, exact un
1: Mai avem un an de bilanț contabil, mai avem un an de reorganizare. Din vara anului viitor vine pe Mercur. Mercur va veni aici pe casa a 12-a săgetător. Mercur e casa a 12, zice așa, conexiunea cu Divinul este foarte importantă, ceva în genul ca și cum dacă ai conexiune cu Dumnezeu, Dumnezeu te salvează. Casa a 12 e și o caz un pic a izolării, dar ar și a, a reorganizării. Casa a 12 e o casă foarte tricky. E o casă care zice că trebuie să pierzi ceva ca să câștigi ceva. Cred că ne pierdem din anumite alianțe și din anumiți prieteni în această perioadă, devenim un pic mai izolat, dar aș zice că această izolare nu ne va face rău deloc, pentru că ne va ajuta să creștem pe interior, dar ne pierdem un aliat puternic sau ne
0: Da.
1: pierdem.
0: Iată în ce legături fac eu acum, nu știu, mi-a venit pe moment, poate nu am dreptate. Toată curățenia asta pe care o face Nicușor acum, încercând să scoată soroșiștii de la guvernarea României, soroșiști care sunt practic Uniunea Europeană, ne curățăm, ne pierdem un mare aliat.
1: Mai ții minte anul trecut, când cei care au văzut emisiunea știu că am vorbit de o influență, că tot vorbeam de acea susținere străină. Mai ții minte? Ziceam, e
0: Da.
1: cineva bogat, foarte străin din afară, dar care din această vară va începe să nu ne mai susțină. Ori moare, ori moare alianța, ori moare ceva. Dar moare ceva în situația aceasta, nu va mai fi atât de prezent în România.
0: Doar asta poate să fie. Nu vă gândiți, eu nu mă gândesc acum că vom ieși noi din Uniunea Europeană, dar
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nici în păcat.
0: poate chiar va ajunge încet, încet să piară această alianță a Uniunii Europene. Nu știu, vedem, vorbim, ne mai consultăm să vedem ce se mai întâmplă, dar face foarte mult sens. Adică curățenia asta pe care o vedem se întâmplă, o face
1: Da.
0: acum Nicu Jordan, iar noi pierdem un aliat puternic.
1: Da,
0: Hai să ne
1: pierdem
0: uităm.
1: un aliat puternic, dar nu e spre răul nostru. Dar inițial o să tindem că noi nu ne place să pierdem, știi? Când e cu acest aspect însăgetător, e ca și cum, dar era agresorul nostru, știi? Ceva de genul, îmi pierzi cineva care te-a urmărit, te-a blocat mental, te-a scos din panici și dintr-o dată, cum adică, acum e liniște, dar ce facem noi?
0: Și acum fac corelația cu discursul lui Nicușor Dan de ziua Uniunii Europene pe 9 mai, când a avut un discurs foarte acid împotriva lor.
1: Adică.
0: Să intre lumea să asculte dacă nu știe, dar să știi că mulți n-au auzit și eu mă mir pentru că, da, totuși, președintele țării a ieșit cu un discurs foarte
1: Eu am
0: dur la
1: văzut multe din el că va fi o perioadă dură sau ceva de genul ăsta, dar nu mai știu exact detalii, nu? Ceva de genul ăsta. Dar nu știu dacă e ăla sau e altul, dar cred că e ăla.
0: O să intri și tu și o să te uiți și o
1: Da.
0: să înțelegi mai multe și
1: Uite, de
0: mai
1: asta nu mă uit, că prefer să analizez hărțile, pentru că tu îmi spui partea la subiect, eu nu vreau să fiu influențată.
0: exact. Bine,
1: Atunci, hai, te las.
0: da.
1: N-am
0: Vrei să facem horoscop? Ai pregătit?
1: Am pregătit două lucruri la fiecare zodie ca să nu îi lăsăm pe săraci urmăritorii noștri să n-aibă o idee despre ce urmează. Dă-mi o secundă.
0: Gata.
1: Acum, hai
0: Facem
1: că
0: o emisiune
1: sunt.
0: mai lungă, dragii noștri, dar e spre
1: Data
0: finele.
1: trecută tot a fost o oră jumătate emisiunea, așa că cred că vă place de noi dacă ne urmăriți. Așa, la Berbec vorbim despre o vară care se pune accent pe casă, locuință, liniște interioară. Sunt decizii luate de legate de proprietate, de renovare, de relația cu părinții, de casa de la părinți, de ceva de genul ăsta. Mercur retrograd poate aduce discuții vechi în familie, corectarea unor greșeli legate de karmă și ocazia de a repara ceva ce a rămas nespus de ani de zile. Financiar trebuie atenție la cheltuieli impulsive. August este mai bun pentru organizare, muncă și sănătate. În iulie aveți grijă de voi, de sistemul cardiovascular, de zona capului. Hidratați-vă corect, luați-vă vitaminele și capul jos ca să abia nu-l taie. Așa. La Taur vorbim de o vară care activează comunicarea, drumurile, actele, frații, studiile, deciziile importante. Pot apărea întârzieri sau schimbări de planuri în ultimul moment, mai ales în iulie. Le da și ocazii de a relua niște proiecte vechi sau de a vă reîntâlni cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult. Uranus pe ascendent schimbă direcția vieții și vă împinge să nu mai trăiți pentru sau des, nu, Doamne, după anumite reguli vechi, în dragoste și în sectorul de copii, August poate fi cu mai multă luciditate, ies la iveală niște diagnostice, ies la iveală niște rezolvări, ies la iveală niște lucruri care pot fi tratate și care v-au chinuit, poate foarte mulți ani. E o vară în care Taurii trebuie să învețe să fie flexibili, să lucreze cu spiritualitatea, cu Doamne, Doamne și să accepte foarte multe schimbări în viața lor. La Gemeni vorbim de accent pe bani, familie, siguranță materială. Mercur retrograd îi afectează direct, deci trebuie să fie atenți la contracte, mesaje, decizii financiare și promisiuni care li se fac. Pot deveni discuții, pot reveni discuții din trecut despre bani, moșteniri, datorii sau stabilitatea lor fizică și psihică și emoțională și pe casă. Jupiter poate să-i ajută să-și atragă resurse, împrumuturi, să-și atragă bani mai mulți în cazul în care au nevoie pentru a investi ceva sau ideea este că trebuie să fie foarte organizați la casă, la ei, la muncă, la ei, la mintea lor, să nu acționeze haotic, pentru că Jupiter penalizează haotismul așa în cap. August este bun pentru casă, familie, organizarea vieții private. La RAC vorbim de una dintre cele mai importante veri pentru zodia RAC. Jupiter este în ascendentul lor, n-a mai fost de vreo 12 ani, aduce protecție, vizibilitate, creștere și susținere și o nouă încredere în destin. Totuși, Mercur retrograd în luna iulie poate aduce confuzii legate de decizii personale. Deci nu vă grăbiți, dragi raci, în această lună, pentru că nu are sens. După 23 iulie discutăm altfel, se trece printr-o perioadă de test, mai ales pentru că Pluto apasă zona parteneriatelor. Vara le cere să aleagă cine le susține cu adevărat și cine doar le consumă energia. Racii știu foarte clar dacă după acest test din această vară rămân împreună cu partenerii lor, cu planurile lor de afaceri, cu ideile lor, înseamnă că va dura pe termen lung. Dacă este ceva ce se taie, la revedere, ura pusii și la gară se merge pe altă direcție, ceea ce nu e rău pentru că racii lor le place să știe exact în ce direcție se întâmplă și merg pe direcție lungă. Stai că mă grăbesc și uite, ați înțeles voi. Așa, la Fecioară vorbim de o vară care aduce prieteni, comunități, proiecte și câștiguri și dorințe de viitor. Jupiter poate deschide uși prin oameni, colaborări, grupuri, noi idei. Totuși, relațiile sunt testate de Saturn și Neptun, deci trebuie să vedeți cine este serios și cine promite prea mult în viața voastră. Venus intră în ascendentul vostru și vă aduce mai multă sensibilitate, dar și mai multă autocritică. Este o vară bună pentru strategie, dar nu pentru idealizare. Nu încercați să vi ca Evers pe pereți, focusați-vă aici și acum pe ce aveți de făcut. La balanță vorbim de faptul că se activează casa carierei, a imaginii voastre publice, a statutului și a direcției voastre profesionale. Jupiter intră în casa carierei și va aduce oportunități în următoarele 5 luni de zile, schimbare de poziție, schimbare de așa, leu, da, imediat după balanță facem leu. Deci aveți lecții karmice, nu tot ce pare atractiv este și stabil, balanțele trebuie să-și ia timpul lor. August cere odihnă, discreția și atenția la sănătate. După septembrie depuneți, faceți, organizați cariera, dar poate o începeți să o stabiliți dinainte, dar schimbările mari la propriu sau fizice se vor întâmpla din septembrie. La Leu, pentru că mi-a scris aici Iuliana, că am uitat Leu. Bine, Iulian. La Leu, vara este karmică și profundă, Keto activează ascendentul, ceea ce poate aduce o oboseală, retragere, schimbare de imagine sau nevoia de a renunța la anumite roluri vechi pe care le aveți. Nu este o vară în care trebuie să forțați scena și să vreți să apăreți neapărat, ci să observați ce nu mai are sens în viața voastră. Jupiter protejează zona voastră spirituală, conexiunea cu străinătatea, vindecarea și lucrurile făcute în liniște. August cere atenție la bani, sănătate și la organizarea voastră, iar la Scorpion, hai că am făcut un altfel de horoscop, la Scorpion vara aduce drumuri, studii, spiritualitate, acte, străinătate, schimbare de viziune. Jupiter protejează casa a noua voastră, deci puteți primi ajutor, ghidare, soluții și lecții legate de o direcție mai bună sau să alegeți o direcție mai bună în viața voastră. Jupiter e acolo, este bun și este pe sectorul străinătății, ceea ce înseamnă că aduce niște schimbări. Relațiile pot fi foarte imprevizibile în acest moment din cauza lui Uranus. Deci nu trebuie să controlați totul în carieră, nu trebuie să controlați totul în viața voastră. Lăsați un pic lucrurile să se întâmple, pur și simplu să le acceptați așa cum sunt. Nu creați o poziție. În carieră, nodul sud poate aduce detașare și schimbare de statut, adică să vreți să faceți altceva, altcumva, iar August este mai bun pentru prieteni, planuri de viitor. Iar la săgetător vorbim de prieteni, și de o vară foarte intensă în transformarea voastră personală. Jupiter activează casa 8-a, deci pot apărea teme legate de bani, bani comuni, taxe, credite, moșteniri, intimitate, frici, vindecare profundă și așa mai departe. Nu este o vară superficială, este o vară pentru săgetători în care se închid sau se deschid anumite situații vechi. Mercur retrograd poate aduce discuții delicate în cuplu sau rezolvarea anumitor probleme în prietenii, în relații de parteneriat, sau August devine un loc mult mai bun, calm, pentru carieră, organizare profesională și decizii practice, deci nu vă grăbiți în iulie cu nimic de genul ăsta. La Capricorn vorbim de o vară care pune un accent puternic pe relații, căsătorii, parteneriate și contracte. Jupiter în casa 7-a parteneriatelor poate aduce oameni importanți, sprijin prin alianțe și posibilitatea de a repara o relație, iar Pluton ascendent arată că foarte activat acum la 10 grade pe 21 iulie, cum ziceam, arată că treceți printr-o transformare profundă de identitate în această perioadă. Nu mai pot rămâne aceleași atașamentele voastre emoționale, interesele voastre, crezul vostru din fiecare zi, rugăciunea voastră din fiecare zi, credințele voastre nu mai rămân aceleași, trebuie schimbate. Atenție la comunicarea în cuplu, exprimați clar, corect, cu empatie ceea ce vă doriți, pentru că așa creați un cuplu mai solid pe termen lung. Iar augustul este bun pentru acte, studii, călătorii, decizii mai mature, deci n-aș recomanda Capricornilor să ia o vacanță poate în iulie, cât aș recomanda-o în august, dar dacă e cumpărată, aia e. Uitați-vă la zodia ascendentului vostru. Așa, la vărsător vorbim de o vară care pune mai mult accent pe muncă, sănătate, rutină, obligațiile pe care le aveți și echilibru fizic. Jupiter în casa 6-a poate aduce vindecare în rezolvarea unor probleme, dar cere disciplină. Atenție dacă ați simțit în ultimele luni de zile că aveți anumite grețuri, că nu vă simțiți ceva bine, că sistemul digestiv e nu știu cum, e posibil ca să fie o supraîncărcare a metabolismului de tot felul de substanțe și să trebuiască să faceți un detox. Rahul pe ascendent amplifică dorințele, neliniștea și nevoia de schimbare. Aveți nevoie să faceți o schimbare, este necesară, dar nodul sud în casa relațiilor poate aduce distanță sau detașare de viața de cuplu. E posibil să nu doriți să faceți anumite lucruri împreună sau pur și simplu să aveți nevoie de un pic de timp pentru voi sau pur și simplu să vreți să setați niște limite mai sănătoase în cuplu. August cere atenție la bani comuni, datorii, taxe și lucruri administrative. Da, aveți grijă, deci nu graba strică treaba. Jupiter are nevoie de reorganizarea sănătății și a priorității și un detox emoțional și mental. Da, e nevoie să lucrați la echilibru și la sănătate și la rutină și la obligații. Iar la pești vorbim de o vară care aduce creativitate, iubire, copii, soluții, proiecte personale și de inspirație. Jupiter în casa 5-a este foarte frumos pentru creație, pentru vizibilitate, pentru bucurie. Totuși, Saturn și Neptun pe ascendent vă obligă să fiți mai maturi și să nu vă pierdeți în sacrificii sau în confuzii. Iar în iulie puteți reveni la foste iubiri sau puteți reveni să puneți accentul mai mult pe iubirea actuală, pe relația actuală, pe dorințe, pe proiecte pe care le aveți, pe reorganizarea unor proiecte pe care le-ați avut, poate chiar acum câțiva ani de zile, iar August pune accent pe relații și le arată peștilor cine este cu adevărat prezent în viața lor și cine îi susține și cine nu. Deci nu este o vară despre grabă, ci este despre clarificare. Iulie ne arată ce trebuie revizuit, ce trebuie verificat și adevărul care ies la suprafață. August cere să ne organizăm, să avem grijă de sănătatea noastră, să luăm poate o pauză la munca noastră și să fim, cum să zic, mai echilibrați în tot și în toate. Namaste!
0: Roxana, te pupăm, te îmbrățișăm și
1: O
0: să ne
1: vară
0: vedem.
1: frumoasă să aveți! Și să
0: Foarte
1: avem!
0: frumos. Doamne ajută, te pupăm. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. A fost alături de noi Roxana Lușneac-Cioriceanu cu previziuni pentru luna iulie și luna august. Am reușit să facem și un horoscop. Vă dorim o vară fantastică și să ne revedem cu bine cât mai curând. Nu știu exact când este acest curând. Am și eu dreptul să plec liniștită într-o lună de miere, pentru că știți că eu am încercat de fiecare dată să nu pun stop emisiunilor Golden Hour, chiar și în această iarnă. Cred că și de Revelion am avut o emisiune pregătită pentru voi, dar acum o să vreau și eu să mă relaxez câteva săptămâni și urmăriți canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie. Fiți abonați acolo și veți vedea de îndată ce reîncepem emisiunile. Uite, a pus aici și colega mea pe ecran numele canalului Golden Hour cu Jessie Baneș, așa a rămas. Abonați-vă acolo ca să primiți notificări de îndată ce reiau întâlnirile cu dragii mei invitați. Vă pup, vă îmbrățișez, seară frumoasă, ne mai vedem mâine, bineînțeles, și în zilele următoare și săptămâna următoare mai sunt emisiuni, așa că nu plecați, stați cu ochii și cu urechile pe noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.